0: Mali nočni kino.
1: Začenja se nov primer, nedvomno najboljša serija na televiziji. Najbolj realistična in brezkompromisna policijska serija se vrača v novi vznemirljivi sezoni. McNultyja degradirajo v pristaniškega paznika. Daniels dela v kletnem policijskem arhivu. Res pa v predmestju in Gregsova je odčepila za pisalno mizo. Množica ljudi se med tem trudijo dobiti delo na baltimorskem pomolu in vodje sindikatov sprejmejo protipravne ukrepe, da bi ukrepili svoj posel. Toda strahotno odkritje bo pretreslo pristanišče. Medtem ko preiskava napreduje, se že odpre nova.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Strah pred volkom. Dva brata sta okopavala krčevino. Bil je poleten dan, žeja je bila huda in omagala sta. Šla sta k izviru pit vodo. Izvir pa je bil zelo ozek. Brat z manjšo glavo se je napil in se dvignil. Drugi brat, ki je imel debelejšo glavo, pa jo je komaj potisnil v precep. Ko se je dodobra napil, je ni mogel izvleči. Ušesa so se mu zagozdila med skale. Začel je klicati in vzdihovati in prosil je brata, naj gre domov po kladivo, da bo razbil skalo, ob katero so se mu zataknila ušesa. Brat mu je rekel: "Saj veš, da je tu okoli precej volkov. Če se približa volk, upi, da te ne zakolje." "Kako bom pa vedel, da je volk, se ga ne bom videl." "A lahko," je rekel brat. "Volk ima mrzel gobec. Ko se te bo dotaknil, boš vedel, da je on." Brat je odšel, kot da hoče domov. Vzel pa je motiko in se splazil do brata. Z mrzlim ušesom motike se je dotaknil gole kože, kjer je imel brat v hlačah luknjo. Brž, ko se ga je dotaknil, je oni potegnil glavo iz precepa. Mislil je namreč, da ga je začel lizati volk. Za spomin pa nosi revež še danes odrta ušesa.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Topoglavi hlapec. Nekoč je živel gospodar, ki je imel silno pametnega hlapca. Ta hlapec je vse, kar mu je rekel gospodar, razumel narobe. Nekoč se je pripravljal gospodar, da bi šel s hlapcem v gozd in mu naročil, naj zapreže dva para konj, par spredaj in par zadaj. Gospodar je seveda mislil, naj zapreže par za parom. Hlapec pa je razumel gospodarja drugače. Par konj je vpregel spredaj, drugi par pa zadaj za vozom in jih začel priganjati. Kajpak je potegnil prvi par naprej, drugi par pa nazaj in konji niso mogli z vozom nikamor. Hlapec gre v hišo gospodarju in mu pravi: "Gospodar, konji ne morejo zvleči voza. Prvi par vleče naprej, drugi pa nazaj." Gospodar gre pogledat in ko vidi, kaj je napravil ta nadvse pametni hlapec, sam zapreže konje, kakor je prav. Ko sta se peljala v goro, pa se jima je polomilo eno kolo in gospodar je rekel hlapcu: "Pohiti domov po drugo kolo in se brž vrni. Kolesa pa ne razkazuj ljudem." Hlapec je šel po drugo kolo in spotoma premišljal, kako naj ga prinese v gozd, ne da bi ga ljudje videli. Vzel je sekiro, kolo razcepil in spravil v vrečo. Potem se je vrnil gospodarju in ta ga je vprašal: "Kje pa je kolo?" Hlapec je odgovoril: "V vreči vendar," in strese koščke iz vreče. Gospodar ga ošteje in mu pravi: "Pohiti zdaj po drugo kolo in vsi ljudje naj te vidijo." Hlapec je odšel spet po kolo in ko ga je nosil v gozd, ga je razkazoval vsakomur, ki ga je srečal. Gospodar je čakal in čakal, dokler ga ni slednjič ugledal. Zaklical mu je: "Prinesi že vendar tisto kolo." Hlapec pa mu je zaklical nazaj: "Še malo potrpite, nisem ga še pokazal tistim ljudem tam." Nazadnje je le prišel in z gospodarjem sta zapregla.

0: Ko sta prišla domov, je poslal gospodar hlapca s konji na pašo in mu naročil. Pasi konje zraven zelja, ampak glej, da ga ne bodo popasli, zvečer pa pridem pote. Gospodar je odšel domov, zvečer pa poiskal hlapca in ga vprašal. Kje so konji? Hlapec mu je odgovoril. Ne vem, rekli ste mi, naj pazim, da ne bi popasli zelja, in tako sem pazil na zelje. Gospodar ga je psoval, ampak nič ni pomagalo, ko je bil pa hlapec take glave. Kdo ve, ali je to resnica ali laž?
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Najlepše sanje. Nekoč so se znašli na skupni poti Turek, Kristjan in Jud. Ves dan so potovali, zvečer pa so se spravili k počitku pri nekem revnem kmetu. Prej so hoteli še večerjati, saj so bili lačni. Revež kmet je imel samo kos sira in kruha. Dal jim je, oni pa so videli, da ne bo nič iz tega. Premalo je bilo za enega samega, kaj šele za vse tri. Kaj so hoteli? Začeli so se pogajati, kdo naj poje večerjo, druga dva pa naj bi potrpela do jutra. Toda niso se mogli pogoditi, kajti vsakdo je hotel jesti. Tako so se nategovali, dokler ni eden med njimi predlagal, naj bi vsi trije legli k počitku. Ko bodo drugega dne vstali, pa naj vsakdo pove, kaj je sanjal. Kdor bo sanjal najlepše, naj poje večerjo. Tako so tudi storili. Polegli so. Kristjan in Jud sta takoj zaspala. Turek pa ni zaspal. Vstal je, z velikim tekom pojedel večerjo in spet legel. Ko so zjutraj vstali, je začel pripovedovati prvi svoje sanje Jud. Jaz, pravi, sem sanjal, da sem odšel na goro Sinaj in se dolgo pogovarjal z Mojzesom. Oba sta priznala, da je lepo sanjal, na kar je začel pripovedovati Kristjan. Zaspal sem in odšel v nebesa. Tam pa me je pričakal sveti Peter in me dolgo vodil po nebesih. Spet sta oba priznala, da je lepo sanjal, na kar pa je začel Turek. Jaz, pravi, sem sanjal o nekem možu v zeleni obleki. In ta mož mi je rekel, brž ko me je zagledal, tvoja tovariša sta odšla. Eden na goro Sinaj, drugi v nebesa. Dolgo se ne bosta vrnila, je rekel, zato vstani in pojej večerjo. In to sem tudi storil. In druga dva sta morala priznati. Hej, tvoje sanje so bile res najlepše.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Vrag in revež. Nekoč je živel revež, ki je imel za čudo veliko otrok. A prišlo je nazadnje tako daleč, da niso imeli več kaj za podzob. Moral je v gozd cepiti drva, v hiši pa ni bilo ničesar več, samo krajec kruha. Mož ni vedel, ali naj pusti kruh doma otrokom ali naj si ga vzame s seboj. Pa se je odločil in vzel kruh s seboj. V gozdu je položil tisti krajček na neko drevo. Prišel je vrag, da bi skušal moža, vzel mu je še tisti košček kruha in izginil z njim v pekel. Tam pa rekel drugim. Vzel sem mu kruh, da bo bolj preklinjal in ga bom dobil prej v kremplje. Vragi so mu odgovorili. Kruh mu moraš vrniti in greh odslužiti, sicer te ne pustimo več v pekel. Vrag se je res vrnil k revežu in položil kruh na kraj, kjer ga je vzel. Potem pa se je prelevil v hlapca, stopil pred reveža in mu rekel. Ali bi me vzeli v službo?
2: Kako ne bi te vzel v službo, mu je odgovoril oni. Ampak če hočeš po vsej sili služiti pri meni, pa služi.
0: Drugi dan je nacepil in nanosil domov vrag toliko drv, da je imel revež dovolj za vso zimo. Ko je toliko nacepil, je rekel revežu.
2: Poslušajte, drv sem vam nacepil dovolj, drugega dela pa nimate zame. Poiščite mi delo drugje, rad bi šel za težaka ali kaj zaslužil.
0: Revež je šel iskat delo in našel ga je pri nekem grofu. Treba je bilo omlatiti cel skedenj žita. Revež se je vrnil domov in povedal vragu, da je našel delo in naj gre drugi dan mlatit. Vrag je šel in do večera zmlatil vse žito, povezal snope in zvajal. Grof je bil vesel človek in je rekel. No, ko si bil tako uren, pa si vzemi, kolikor moreš odnesti. Vrag je odšel k revežu in mu naročil, naj zbere po vasi vse ponjave.
2: Drugi dan mu je prinesel revež te ponjave, vrak pa je odšel z njimi grofu in je napchal vanje vse žito ter ga odnesel. Ljudje so ga opazili šele takrat, ko je bil pri vratih, in eden med njimi se je oglasil. Veste, kako mu bomo vzeli? Za njim bomo zvalili sod vina, ki ga bo zdrobil, mi pa mu bomo vzeli žito. Vzeli so sod in ga zavalili za vragom. Ko se je prikotalil sod do vraga, ga je ta dvignil in si ga naložil. Potem se je oglasil drugi. Kaj pa ti veš, rajši bomo spustili za njim našega merjasca, ki ga imamo že dolgo zaprtega v svinjaku. Ta ga bo raztrgal. Potem so res spustili merjasca. Ko se je merjasec približal vragu, si ga je ta nadel na rame in tudi njega odnesel. No, pa se je oglasil še tretji. Kaj pa vesta vidva, mačko pečeno, spustimo našega starega bika na ga nabode. Spustili so bika, a ko se je približal bik vragu, ga je vrag zgrabil za roge, ga zavihtel in si še njega naložil na pleča. Vse to, žito, vino, merjasca in bika, je prinesel vrag na reveževo dvorišče, spustil na zemljo in rekel. Tu imaš jedače in pijače za vso zimo. Vzel sem ti tisti krajček kruha in vragi so mi ukazali, da ti moram greh odslužiti. Tudi jaz sem namreč vrag.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, spet govorimo o curlingu. Moštvenemu športu, ki je podoben balinanju s to razliko, da ga igramo na ledu s težkimi nabrušenimi oziroma spoliranimi granitnimi kamni. Izviral naj bi iz Škotske, kjer so ga prvotno imenovali The Rowning Game, kričeča igra, saj so tak zvok spuščali kamni, ki so drseli po zaledenelih jezerih. Danes je najbolj priljubljen v Kanadi, v Sloveniji pa se je njegova priljubljenost povečala v zadnjih desetletjih. Imamo 6 curling klubov v Ljubljani, Velenju, Mariboru in na Jesenicah.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Curling se praviloma igra v ledenih dvoranah, lahko pa tudi zunaj na ledenih ploskvah. In sicer na posebnih igriščih, dolgih malo več kot 40 in širokih malo več kot 4 metre. Na stezi pa je narisana tarča iz treh kolobarjev in sredine, imenovana haus, ki ima premer slaba 2 metra. V vsaki igri se pomerita dve ekipi s po 4 igralci, ki skušajo kamne čim bolj približati sredini hiše. Tekma je sestavljena iz 10 krogov ali rund, ki jim pravijo end. Vsak igralec pa ob vsakem endu izmenično meče po 2-krat. Zmaga ekipa, ki ima ob koncu več točk. Igralci z odrivom od roba, tako imenovanega heka, zadrsajo naravnost, da nastavijo smer in da kamni dobijo pravo hitrost. Nato pa jih morajo do določene točke, torej črte hog, spustiti. Če kamen ne doseže nasprotnega hoga ali pa preseže zadnjo črto igrišča, je izločen iz igre. Igralci, ki pometajo pred kamnom, poskušajo s tem usmeriti kamen v smer, ki jo je določil kapetan. To počnejo s tako imenovanim sweepingom, tako da povzročajo trenje. Led se začne taliti, kar pa olajša drsenje kamna. Ko je vsaka ekipa izvedla po 8 metov, se določijo točke. Zmaga ekipa, ki je najbližje sredini, točko pa dobi za vsak kamen, ki je bližje sredini od najbližjega nasprotnikovega kamna. Poražena ekipa ima pravico do zadnjega meta, ki mu pravijo hammer, v naslednjem endu oziroma igri. Osnovni element curlinga je pravilen odriv, pomembno pa je tudi natančno merjenje, občutek za razdaljo in hitrost ter mirna roka. Vsak met kamna pa je skupno delo vseh članov ekipe. Zato je curling ekipni šport in je usklajeno delovanje vseh 4 igralcev izrednega pomena. Šport je sicer najbolj prepoznaven po pometanju pred kamni, saj igralci s tem do določene mere nadzorujejo smer in dolžino kamnov. Curling je seveda veliko več kot to. Igra je sicer na prvi pogled seveda sestavljena zgolj iz pometanja in podajanja kamnov. Ko pa pogledamo tekmo bliže, opazimo, da se za vsako potezo skriva zelo premišljena taktika. Kam postaviti kamen, kako odreagirati na nasprotnikovo potezo, kakšen naj bo plan B, kako močno naj pometamo, kdaj naj pometamo pred kamnom, vse to in še več morajo misliti igralci sami in ne trener. Za taktiko je v prvi vrsti odgovoren vodja ekipe, oziroma skip, ki poteze igralcem tudi narekuje. Kmalo ugotovimo, da je taktika curlinga vse prej kot enostavna in zato igri pravijo tudi šah na ledu. Igralci curlinga veljajo tudi za izjemno poštene tekmovalce. Obstajajo napisana in nenapisana pravila. Pravi curlerji pa spoštujejo oboje enako. Če se recimo pometač med drgnjenjem nehote dotakne kamna in mu spremeni smer, mora to povedati nasprotni ekipi, ki pa se odloči, ali bo met veljal ali ne. Če z dotikom smeri kamna ni preveč spremenil, običajno napako dopustijo. Za igranje curlinga potrebujete ledeno ploskev z narisano stezo, posebej za ta šport oblikovane kamne, posebno metlo za čiščenje poti pred kamnom in čevlje z gladkim podplatom. Curling čevlji imajo v paru 2 različna podplata. Eden je drseč za drsenje po ledu, drugi pa nudi boljši oprijem za poganjanje. Med opremo sodijo še raztegljive hlače za udobje, štoparica za merjenje časa drsajočega kamna, ki daje tekmovalcem boljši občutek za hitrost, štoparica je običajno pritrjena na obleko ali metlo, ter rokavice in palčniki, ki izboljšajo oprijem z metlo in grejejo roke. In kamni? Ja, kamen za curling je zaokrožen kos posebnega škotskega granita. V premeru meri 30 cm, v višino pa 11,4 cm. Težek je malenkost manj kot 20 kg. Na zgornji strani je pritrjen ročaj, medtem ko je dno ubočeno. Drsalna površina je torej zgolj tanek kolobar širok med 6 in 12 mm s premerom približno 13 cm. Curling je primeren za vse ljudi, ki se radi merijo v taktiki in spretnosti. Starostnih omejitev načeloma ni, saj za ta šport fizična zmogljivost nima posebnega pomena. Zato je tudi izredno priljubljen pri ljudeh z gibalnimi omejitvami.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Sam sem prepričan, da moje delo in poslanstvo ni samo moj dosežek, ampak me pri tem podpirajo mnogi. Nikoli ne moremo vedeti, komu vse smo lahko hvaležni za naše uspehe. Potniška ladja je med nevihto na morju doživela brodolom in le dvema potnikoma se je uspelo rešiti na majhen pust otok. Preživela nista vedela, kaj storiti in odločila sta se, da bosta molila. Da pa bi ugotovila, čigava molitev je bolj uspešna, sta se dogovorila, da bosta razdelila ozemlje otoka na dva dela in se postavila na nasprotne strani. Najprej sta seveda molila za hrano in vodo. Naslednje jutro je prvi moški zagledal sadno drevo na njegovi strani otoka in je lahko užival sadje. Del otoka drugega moškega pa je ostal gol. Po dveh dneh je prvi moški pričel zelo pogrešati svojo ženo in je molil, da bi jo spet videl. Ja, mogoče se sliši malce ironično, ampak naslednje jutro je še ena ladja doživela brodolom v bližini otoka in edina preživela je bila njegova žena, ki jo je naplavilo na njegovo stran otoka. Na drugi strani otoka je bil drugi moški še vedno sam. Kmalu je prvi moški molil za streho nad glavo, obleko in še več hrane. Naslednjega dne mu je bilo kakor po čarovniji vse to dano. Drugi moški še vedno ni imel ničesar. Končno se je prvi moški odločil, da bo molil za ladjo, ki bi njega in ženo rešila z otoka. Naslednje jutro je zagledal ladjo zasidrano ob obali. Skupaj z ženo se je ukrcal na ladjo. Drugega moškega je nameraval pustiti na otoku, saj se mu ni zdel vreden blagoslovov, ki jih je bil sam deležen. Bog ni uslišal nobene njegove molitve. Ko naj bi ladja že izplula, pa je od nekod zaslišal zamolkel glas, ki ga je spraševal. Zakaj puščaš svojega tovariša na otoku? Blagoslovi, ki sem jih prejel, so vendar samo moji, saj sem jaz molil zanje, je bil odziv prvega moškega. Njegove molitve so ostale neuslišane in zato si ničesar ne zasluži, je bil neomajen. Zelo se motiš, ga je grajal glas. Le za eno je molil in uslišal sem ga. Če ga ne bi uslišal, ne bi ti prejel nobenega blagoslova. Povej mi, zakaj je molil, da bi mu bil zato jaz kaj dolžan, je zanimalo moškega. Molil je, da bi bile tvoje molitve uslišane.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Že leta iščem razsvetljenje, je dejal učenec. Zdi se mi, da sem zelo blizu in rad bi vedel, kateri je naslednji korak. Človek, ki ve, kako iskati Boga, ve tudi, kako skrbeti zase. Kako skrbiš zase, je zanimalo učitelja. To je vendar samo malenkost. Imam bogate starše, ki mi pomagajo pri mojem duhovnem raziskovanju. Zaradi tega se lahko povsem posvetim moji duhovnosti. Zelo dobro, je rekel učitelj. Razložil ti bom, kateri je naslednji korak. Glej pol minute v sonce. Učenec je nekoliko okleval, a je le ubogal učiteljevo naročilo. Ko je končal, ga je učitelj prosil, naj mu opiše pokrajino okoli njiju. Ne morem, sončna svetloba me je oslepila. Človek, ki neprestano gleda v sonce, končno oslepi. Človek, ki išče samo razsvetljenje in prepusti svoje obveznosti na bremena drugih, nikoli ne odkrije, kar išče, je zaključil učitelj. Ta zgodba se resnično najprej zdi kot opozorilo vsem tistim, ki bi jih preveč zaneslo v duhovnost in bi tako pozabili na realno življenje. V zasledovanju razsvetljenja ali kakšne druge duhovne dobrine bi lahko kaj hitro zanemarili svoje obveznosti do sebe in drugih. Vendar se skriva v ozadju zgodbe še eno zrno resnice. Pogosto se tako utopimo v določene aktivnosti, ki bi naj nam koristile in nam izboljšale življenje, da postanemo skoraj sužnji teh aktivnosti. Ne služijo več naše aktivnosti nam, ampak obratno. Mi sami pričnemo služiti našim aktivnostim. V slepem sledenju, visokim ciljem in v zasledovanju dosežkov dejansko oslepimo in ne vidimo več jasno samega sebe. Takrat smo v veliko breme tudi drugim, saj običajno v svoji zagnanosti tudi njih ne vidimo prav dobro. Zato je vsake toliko vredno pomežikniti in s priprtimi očmi pogledati nase in na svoje bližnje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Ferbežar.
4: A smo pripravljeni, da jih slišimo 30 najbolj popularnih zadnjega tedna, od 30. mesta pa do prvega, ki ga je prejšnji teden zasedala tale pesem. Tak, da smo pripravljeni in gremo kar zdale počas na Jurej. Štokrat nijamo nobenih frišnih vstopov, se pravi 30 komadov prejšnji teden, 30 komadov ta teden, so pa mesta itak da premešana, mogoče tu čist na vrhu. Ajde, 30. mesto zdajle, Offenbach in komad Be Mine.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: E, živo, čau. Zdaj gremo pa počas naprej. Zdaj smo na številki 18.

0: The Script in Rain, torej 17. mesto, vsak sedmo na polovici lestvice, 16. mesto se približuje Cheat Codes.
1: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
0: Peče na juriš. Trenutno na nici Axwell in Ingrosso s komadom More Than You Know, ampak kje je še Rica? Benti špul lestvice imamo še za odrajtac. En kup komadov smo že slišali, zdaj le bomo na 16. mestu pri Cheat Codes.

0: again. Frišna resnica je tole Rudimental in James Arthur. James Arthur je tisti možakar, ki je šel svoj cajt. On je rekel, da bo pel, ne? Pa je šel najprej na The Voice, mislim, da je bil The Voice najprej, no? Pa je prišel v top 200, pa so pa rekli, fant, niz dober, nekaj pet, nima smisla, ne? Pa se je pol prijavil čez neki cajta še v X Factor, pa so mu najprej rekli, ke mu je šlo švoh, da verjetno ne bo nič od tega, no pol je pa zmagal. Evo ga, Sun Comes Up z 18. na 15. mesto. Mesto više na 14. duo Offenbach.
1: Offenbach versus Nick Waterhouse. Alright. Kači. Do up a

French Montana, Unforgettable. To je bilo deseto mesto, zdaj čakamo na številko 9, ampak najprej se bomo pa spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden.

French Montana, Unforgettable. To je bilo deseto mesto, zdaj čakamo na številko 9, ampak najprej se bomo pa spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Ono pa!

Axel in Grosso para prvem. Zdaj gremo pa počas gor. Torej deveto mesto, Portugal the Man, Feel It Still, 6. dol na 9.

0: Friends. Justin Bieber in komad Friends. Na 10. mestu French Montana, 9. Portugal The Man. Potem na 8. Camila Cabello, na 7. Zayn in Sia, na 6. pa Justin in Bieber. Evo. Friends. Torej 6. mesto, zdaj gremo pa počas eno mesto višje na 5.
1: 30.

To pa da, tole pa komad, ki je bil prejšnji teden na drugem mestu, tokrat je na četrtem, Bikuli Nika Zorjan. Na petem, Sam Smith, nas pa Belferbec matra, kdo so na tretjem, drugem in prvem mestu in to bomo zvedeli, to boš zvedel vsak cajt. Zdaj le smo pri številki 3. Axelin in Grosso sta bila prejšnji teden na vrhu, tokrat sta mehe nižje.

0: Ed Sheeran, Perfect, drugač ta komad poje, lahko tudi Beyoncé zran, lahko tudi Andrea Bocelli in kap verzije posnejo. Še četrtega je šel Perfect na drugo mesto. Kdo je pa na vrhu?
1: Prvo mesto.
0: Pink na prvem mestu lestvice.

0: Včeraj popoldne je nastajalo nekaj ploh, tih bo danes še več, sploh na zahodu, ampak se bodo širile tudi na vzhod države, kjer pa bodo čez dan tudi sončno obdobja in pa najviše temperature bodo okoli 20 stopinj, trenutno imamo od 9 pa do 15, jutri pa se bo občutno shladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se stanje spremeni, javite na nič 80 22 55 pa srečno v ponedeljek.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Enajsti maj, čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Vikend za nami, tak lep vikend za nami, upam, da ste ga dobro izkoristili.
5: Ja.
2: Smo.
4: Ste ga, jaz sem bil na dveh rojstnih dnevih.
5: Si bil?
4: Ja, včer kar počitek, ne žrozga.
2: Top.
4: 50 okay. Pa 40, tako.
5: A, prav krogle, dobro.
4: Prav krogle.
2: 90 pol.
4: Se te vmes pač tudi ne hodim, ne.
5: Ja. Dobro, se pol mogoče, ko se to kustarje reči pred
4: ja, mizem. Ja, ne hodiš, ja, reči.
5: Ja. Ja,
4: pa no. Tudi sodelavci ne vabijo, veš.
5: Ne.
4: Ne.
5: Ja, le, odvisem koga, ne. Se pravim, pa kukaj.
4: A ti još vabila na 25?
5: A sodelavce?
4: Ja, ne vem, nas recimo. A
5: ne. Ne, mislim, da vem. Najbrž, mislim, v službi bom tukaj malo počastila.
4: To pa je to, ne?
5: To pa to, ja.
4: Ja, sej.
5: Ja. Ampak bom pa počastila tukaj.
4: No, lepo tudi to.
5: Kolikor se spodob, pa upam, da bomo lahko skupaj to, kar bom počastila, uživali v tem. No.
4: Bomo uživali.
5: Ne, bomo, ne?
4: Ej, dom ste nam pridružili tudi v studiju, mislim, da cene prevc.
5: Ja. Uh-huh.
4: Sam pride malo kasnej.
2: Malo po sedmi pride.
4: Malo po sedmi pride, ja. Ti zda pa na Jakovu, ne de?
5: Ja.
4: Še povedala pa.
5: Bom z veseljem.

0: Bruno Mars in I Just Might, 5:14. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, danes 11. maj, za nami pa vikend, upam, da ste ga dobro preživeli, da je bilo fajn.
1: Super.
0: Če imam rojstni dnevi, vem, da je bila Lara tudi na enem rojstni dnevu, ti zelo v hribih nekaj.
1: Zelo v hribih, ja.
0: Zdaj te pa ne vem pojme.
2: Jaz sem bil na poti ob žici.
0: Si naredil?
2: Sem šel polovico, mislim pač od Bežigrada do Viča. Drugače pa tako, s tam malim na tekmah, super je bilo, lep vikend.
0: Jaz sem bil tudi na turnerju, sem ga pelil. Vikend sem ga pelil že v petek, pa je imel 7 leti star, sam tok. Pet tekam nekih.
2: Je, hodol.
0: Rebeš, laufo, gor, dol, dol, dol, gor, dol, gor, dol, laufo. Yeah. Na koncu je pa zlomok, sva šla v avto, jokol do doma, od Ihana do Ljubljane, kam mu ben ni podal.
2: Oh,
1: ne.
2: Bogino.
0: Sta veš, kako je bilo to. To je bilo pa tako, gotovo, fertik.
2: Kako, zakaj mu pa niso podali?
0: Pa sed stari, sed, jaz mu tudi ne bi, sed slab.
2: Daj, ne, no, ne.
1: Sedem let, ne.
0: Ja, no, mislim, kaj ne zdaj rečem. Sve mu tega nisem rekel sam, a veš, mislim.
1: Ja, ampak, če si pozna zdaj prevrtu poslišal. Kaj to zna.
0: Ne bo. A veš, ono, kaj nis hotel enmu podati, kaj veš, da bo jo tako žogo zgubil.
2: Ja,
0: to je pač...
1: Ja, dobro, sej bo boljš.
0: Sej sem mu jaz tudi govorekel, jaz sem mu celo podgovoril, ma ne, ba sej bo v redu, ba ti tudi ne noben mu dati, vse predrible, a ne more niti enega, ampak sej vse ne. Tako ti tudi ne podaj.
2: A pa so saj zmagali?
0: Kaj te briga, nisto. Ej, ta pa 40-ka se je bil po soboto na tej, zanimiv, na 50-ki v petek pa je bil tudi Jako Jozinovič.
1: Kaj?
0: V Stožica.
1: A ja, ja, to pa je bil, ja.
0: Ja.
1: Mislim, da naš 50-ki.
0: Nihče ni 50-ke zapustil, pa šel na Jakova.
1: De, okay.
0: Med tem, ker na 40-ki so pa punce zapuščale rojstni dan, šle na Jakova in prihajale nazaj polni.
1: Drugače,
2: Je to koncert, ki je bolj za punce?
0: Absolutno je bolj za punce.
1: Absolutno je bolj za punce, so bili pa tudi fantje, no.
0: Kolik? Ajde, v procentih.
1: Jaz bi rekla, da je ne...
0: Koliko je bilo, ha? Ena na deset, ne? Ena na deset je bilo.
1: Je bilo moških, ampak tako, kakor sem pogledal, so tudi oni uživali v koncertu, tako da so se
0: veliko
1: fajn.
0: Se pravi, Alen Podlesnik pa še dva, ne? V službeni dožnosti je mogo.
1: Ne, če je bilo 10 000, ne vem, koliko ima kapaciteta, koliko je Stožic.
0: Ja, tam 10-12.
1: No, to pomeni, da je bilo še vse 1000 moških, ne?
0: In?
1: Super. Res.
0: Sem videl, da si uživala, da si bila fascinantna, da nekdo pred 20-ih lahko napolni dvakrat Stožice.
1: Mislim, ne, to je on rekel.
0: Ti pa še dvakrat hladilnika v celoti nisi napolnila doma, ne?
1: Ja pa sem sama živela te leti. Mislim, na svojem. Ne, mislim, ne, da sem bila jaz presenečena. To je on na koncu rekel. Odpel je zadnjo pesem in šlo mu je res na jok. In je rekel, jaz sem Jako Jozinovič, star sem 20 let in dvakrat sem napolnil areno Stožice. In v tistem momentu so šle meni prokucine po konc, zrte, ker ne vem, vsakmu spodko mladmu človeku karata, sem jaz toliko ponosna, tako pred 20-ih, da je fant toliko zrel, ali kako ne temu rečem, da ima toliko pošlihtan v glavi, da se zna tako lepo izražati, to je tako wow, noro.
2: Da je hvaležen za
1: publiko. Mislim, moj brat je star 20 let, pa to je res wow.
0: Pa ne zna tako govoriti, ne?
1: No, absolutno ne.
3: Pa ne bo
1: ne
3: bila stožit.
1: Moram bila stožit, kaj drugega ne. Tako da...

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Se pravi, 20 let star, dvakrat na polno Stožice. Tvoj brat je pa tudi 20 let star, pa dvakrat ni bil v Stožica.
1: Ne, niti to ne. Mislim, da bo enkrat v Stožica do zdaj. Ta razlika, mislim, pa tudi jaz. No, pa
0: highlight v Jakobu.
1: Highlight?
0: Ja, nekaj najboljšega, kar se ti je zdaj, ker si ti bilo tako wow.
1: Nekaj najboljšega, ne vem. Meni je bil cel koncert lep. Mislim, ta večer, ko sem bila jaz, kar pomeni drugi večer, je pa šla Nina Pušlar na oder. Opa. To je bilo zelo lepo, ker nismo pričakovali. Se mi zdi, da v petek je bil Bojan Cvetičanin kar pričakovan. Medtem, ko v soboto smo se tako sprašvali, o, bo se Nida, ali kdo bo, in pa je pa šla Nina Pušlar in je bilo tudi tako čarobno, tudi tako zelo...
0: Zdaj si kaj sta pa pela?
1: Zapela sta v to še ta moja.
0: Aha.
1: Pol je pa še ona zapela sama malo, malo.
0: Aha, okay.
1: Tako da, zelo lepo, no.
2: Top.
1: Da, ne vem, kaj je bil, to bi rekla, da je bil eden od highlightov. Pa nasplošno, ne vem, neko to nostalgijo prinese mali nazaj. Tako, ne vem, bom rekla, da v času vseh teh nekih popravljenih fac in botoksov in tega, pač je on, mislim, se vem, da je 20 let star, ampak ima čist neko drugo mišljenje in tako zrelo za 20 let. Tako, res.
0: Nekdo je zaljubljen.
1: Nisem, res sem fascinirana.
2: To pa redko bom tako lepo govoriš.
0: Ja, obenmo.
1: Zaradi tega, ker si zasluž. In tudi, če si kdo zasluž, si pač on, da je dvakrat takole na polno stoži. Tako lepo. In res pač, ne vem, poznam marsikere 50-letnike, ki pluvajo, recimo po njemu, pa so tako, pač smo so dva
0: svoja. Koliko si dala za karto?
1: Mislim, da 50 evrov.
0: Koliko si dala pa za ičko, te pa za Janeze?
1: Ja, to imam pa prijatelja, ki mi je.
0: Si bom zapomnil. Si bom zapomnil, kdo si zaslužil, do pa ne.
1: Ne, da ti ne zaslužil.
3: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nauljate, gradite, u top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, u top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Na zahodu in deloma v srednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja, jutri pa nas čaka ohladitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna v smeri proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti pred Karavanki proti Avstriji v dolžini kilometra, kilometer in pol pa na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Pozor, prometna nesreča pa se je zgodila na cesti od Kočevja proti Ljubljani pred Turjakom. Nič 80-22-55. Srečno!
2: Deni! V zjutranji kroniki.
4: Ja, tako je. Priplavajo na obalo obvestu lokalno zdravstveno osebje.
5: Aha, ja, kdo pa so turisti na
4: pleti? Ja, gre za skupino čeških državljanov, se za zdaj izgleda, so še vsi na krogi. Ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutranja kronika v celoti po treh. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. Čas za zjutrajno kroniko. Na Blejskem jezeru se baje nekaj dogaja, Veronika, kaj?
1: Ja, na Pletni so ujeti s hantavirusom.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še vedno niso našli vseh turistov, ki so na otoku Sveta Helena zapustili turistično križarko Hondius in lahko prenašajo nevaren hantavirus. Jure Bidona se nam oglaša z Bleda, kjer obstaja sum na sumljive okoliščine. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, Pletna Mojca je v soboto s potniki izplula na redno linijo in je še vedno zasidrana kakšnih 200 metrov od obale. Komandir Bruno Doga, menda potniki trdijo, da so okuženi s hantavirusom in nočejo pristati, ne?
4: Ja, Pletnar, torej krmar plovila, je začel tudi, da je s potniki nekaj narobe. Kazali so znake resne obolelosti. Ja. Nekaj jih je nemočnih obležalo na obali Blejskega otoka in potem so Pletnarju potniki namignili, da imajo ta zloglasni hantavirus in zaradi širitve okužbe, da se ne želijo vrniti na kopno, naj se vrne sam.
3: Kot vem, je le Pletnar zapustil plovilo in priplaval na obalo, ne?
4: Ja, tako je. Priplaval je na obalo obvestu lokalno zdravstveno osebje.
3: Aha, ja, kdo pa so turisti na Pletnar?
4: Ja, gre za skupino čeških državljanov, se za zdaj izgleda, so še vsi na krovi, ne? Pogledam tamle in
3: ja, se vidi, da sedijo na klopeh, ne?
4: Doktorca, aj. A ste jim poslala zdravila?
5: Ja, sestra Ismark jim je na rešilnem splavu poslala. Tamle pluje paket.
4: Ja, vidim,
5: se ga že vlečejo štrikom gor.
3: Kaj pa ste jim poslali gor na...
5: Ja, za hantavirus nimam nič, ne? Ja. Te hrane, da jo prežvel. Pletnarju so dalen... Vsej sestra Arnika bo vedla povedati.
4: Jaz sem jim poslala vse, kar so Pletnarju na spisek napisali.
5: Ahoj! Kličejo nas.
4: Ahoj!
5: Ahoj!
4: Ahoj! A ste zdravi?
5: Ahoj! Djekujeme!
6: Djekujeme!
5: Hantavirus mate! Paste se!
7: Mame frantavirus!
4: Hanta!
7: Je to ne Hanta, je to Franta.
5: Kaj je rekel?
7: Frantavirus, mame.
5: Je rekel Hanta, aj rekel Franta. Frantavirus, a kaj?
7: Djekujeme,
5: no,
7: ale muzika hlapci, bez slavu, vidíme.
4: Čo by kam pozdrav veslajo?
5: Je to krem,
4: Kaj ste jim pa poslali?
7: Ja, vse, kar so na spisek napisali. Kilo kruha, pol kile dravske, pa dve gajbi lagarja.
4: Kažen lagar.
7: No pa še ne vaše smrekce sem dala zraven, doktor.
5: Smrekce bojo sem dober naredile.
4: Ker ti tole pa meni malo sumljiv.
5: Jaz bi rekla, da ta njihov frantavirus ni nač resenga, komandir.
4: Dobro, kaj ne zdaj?
5: Ja, kaj neč, ja bo moj ne smrekce.
4: Ja, najboljš, preventivno.
3: Veronika, očitno ne gre za hanta, ampak frantavirus in zdravi se z lagarjem in smrekami.
1: Prav, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznul.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Ja, sem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bloodhound Gang in the Bad Touch, 9 do 6 je Miha pri tebi.
1: Glavna stvar, zaprta je cesta Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, obvoza pa ni, vzrok seveda prometna nesreča. Nič 80, 22, 55.
2: Radio 1 Portorož.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe.
0: Na Radiju 1.
2: Let 'em march again.

0: Shabuzi, Blink Twice. Vreme kako, Lara?
1: Uf, prihajajo ledeni možje, tako da jutri se bo kar precej shladilo.
0: Miha, pri tebi?
2: Zaprta je cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku zaradi nesreče.
0: V novicah ob šestih, Darja?
3: Kitajski znanstveniki pravijo, da so ugotovili, da to, kje učenc sedi v razredu, lahko vpliva tudi na učni uspeh.
0: Na to, kje učenc sedi.
3: Ja, mislim, ah, to,
0: seveda, na... če zadi si med ta slabšimi, ne? Če pa spredi si med ta boljšimi. To je obvelal vedno, a nitko.
2: Ja, piflari so spredi.
0: Ja. A nitko, aha, očitno nitko.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6 ura, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrebovanjem ukrepom za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakonov za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na Iran. Po njegovih besedah bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Iran je medtem poslal predlog premirja, ki zahteva odpravo sankcij in blokad. Med zahtevami naj bi bilo tudi iransko upravljanje Hormuške ožine. Medtem ko so pogajanja zastala, so zalivske države tarča novih napadov z droni. Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili po lastnih navedbah tarča napadov z brezpilotniki kljub prekinitvi ognja v vojni proti Iranu. Medtem ko je Katar poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih ozemeljskih vodah. No, kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnosti za vpis na želeno fakulteto.
0: Kje ste sedeli?
7: No, čisto odvisno, no.
1: Odvisno od predmeta, ja.
7: Čisto odvisno od predmeta, ampak bi pa rekla, ja, da tudi če si zadi, je tudi včasih dober, zaradi tega, ker lažje plonkaš.
0: Si sedela zadi, ne?
2: Jaz sem jo bolj zadi.
7: Ne vedno, največ na sredini, tam nek. Ja, v srednji.
0: Pršite, ti zva pa spredi, prvo
1: ne, ni, ne vedno, pri slovenščini recimo, ki me je zanimala, kar je bila v bistvu edina stvar, ki me je zanimala od spred, drugače pa bolj od zadi, ja.
0: A re?
1: Ja, res, res. Ja. Pa tudi v avtobusu.
2: Ja, avtobus je bil vedno vzadi.
1: Vedno vzadi.
0: Ja, veš kako, kogarkoli vprašam za te avtobuse. Zgleda, da se spakom bez spredi pelovni.
1: Ja, to sem bil res razočaran, če so ti zasedel.
2: Nimaš teh frendov.
8: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
7: Upam, da ste izkoristili sončne trenutke med vikendom, ker ta teden ne bo ravno v znamenju sonca in pa tudi neprijetnih temperatur. Že danes bodo nastajale plohe nevihte, sprva na zahodu, čez dan se bodo potem širile na vzhod in pa tudi jutri bo deževno in pa vetrovno, pihal bo okrepljen severni veter, ki pa bo občutno shladil ozračje. Današnje najvišje temperature bodo okoli 20 stopinj, jutri okoli 15, trenutno pa imamo na Bledu 11 stopinj, potem Maribor 12, Kočevje, Novo mesto, Metlika in Ajdoščina 14, Murska Sobota in Ljubljana 15, ter Štore in Izola 16.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Pozor, pazite, škatla z orodjem ob vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, smer razcep Malence na izvozu Ljubljana zahod Vič. Moja ni. Povožene divjad leži na ljubljanski južni obvoznici, smer razcep Malence na izvozu Ljubljana jug Škofljica. Jutranji zastoji klasični na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana od Blagovice, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Pozor, zaprta je cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko conom na Turjaku zaradi nesreče. Obvoz je možen po cesti Rašca Videm Grosuplje Ljubljana. In pa še dva radarja naštejem v Borovcih na cesti Ormož Tuj in pa na Krajini pri Tišini pri Gostilni. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
8: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
11: Dobro jutro!
12: Good morning, starshine!
13: Dobro jutro, najbolj čudovite poslušalke na svetu. Če danes niste dobre volje, imamo dve možnosti. Ali vas spravimo v smeh, ali pa gremo vsi nazaj spat. Za prvo opcijo so Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: V soboto je bil dan zmage, tako da upam, da bomo ostali pri enem dnevu in bomo zmagovali tudi danes.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
14: Enajsti maj je, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Res smo veseli, da ste z nami, še posebej ne zamudi takoj po 7 uri, ko se nam bo pridružil prav poseben gost, človek, ki je skočil v velike čevlje, Deželaka, da popele eno res lepo stvar naprej, a ne?
1: K nam pride junak, ki bo letos 10 dni poganjal kvadrocikl po celi Sloveniji za res lep namen. Počitnice otrok in socialno ogroženih družin, danes k nam prihaja Cene Prevc.
14: Ja, z njim bomo uradno razkrili datum začetka akcije, pa tudi nekaj čisto novega. Zgodbo nevidni junaki, tako da ob sedmih nujno posluša, čez par minut pa kaka vidna junaštva smo mi štiri delali čez vikend. Seveda tudi na radio ena TV. Javte nam, če bi vaš vikend kakorkoli poseben, če Lara, ki je pila, vse nas zanima, 300, nič petena.
1: 300.
16: In še več dobre glasbe.

0: Elton John in I'm Still Standing na Radio 1, 6 pa 11. Je dobro jutro, v ponedeljek 11. maja. Po vikendu smo, ta vikend je zaznamoval tudi pohod okrog Žice v naši prestolnici. To je dolgo kar 35 km, tam nekje Miha je nekaj objavljal na Instagramu, Miha je šel dva kroga.
1: Ne, nisem šel. Šel sem pa tako od Bežigrada do, do Dolgega mostu, no, do Viča.
0: Treniraš želel junako?
1: Pa v bistvu hodim, vse sem bil že dvakrat, sem bil tudi že cel krok. Tradicija, pa rad grem, lepo vreme je bilo.
0: Zakaj si odnehal na pol?
1: Prosim?
0: Zakaj si odnehal na pol?
1: Prepozno sva štartala. Tako da
0: pol... Pa so zaprali?
1: Ne, samo do petih je. Do petih je, samo štempelčke lahko dobiš.
2: Ja, meni se je to enkrat zgodili, pa če greš, kakor greš.
1: Pa se je bilo dovolj, meni je bilo čez dovolj, super je bilo, res dober vibe, ogromno pohodnikov, vsi tisti, ki vsako leto hodijo, so rekli, da letos je bilo pa še mogoče malo več. Tako da, ne vem, 25 tisoč, koliko ljudi.
0: Nijem pojma.
1: Ogromno jih je hodilo, res.
0: Je še kosti sem šel.
2: Res
0: Prav luštno. Zakaj pa zdaj nisi šla?
2: Zato, ker mi njim ne paše trenutno taka gužva, no. Aha. Popeli smo že druge plane, kot je recimo, da smo končno začeli voziti Vikico, Viki našega psa na ovce. To je bilo darilo za moj lanskoletni rojsten dan, ste mi videli cash.
1: Ja, to sem pa videl, kaj ste videli.
2: Ja, in zdaj je dosti stara in zdaj med drugim pase tudi ovce, oziroma jo pač bomo dali za pastirico.
0: Za barvaja.
2: Šola, ja. Ja, in v bistvu ima more spravila, tu čredo mora držati skupine, brez da se dotakne ovce. Ne. In to je tako mentalno delo za psa in v bistvu na nek način unočuje to, kar je namenjeno.
0: In je boš rentala?
2: Ja, ne, to ne po moje, ampak je to sproščalo svoje nagone in če bo pač ful dobro, bo pač...
1: Kako je pa gre?
2: Začeti? Res je gre dobro, res je gre dobro in to je 20 minut, 20 minut pač pase ovce, ne?
1: Top.
2: In pol spi cel dan.
3: In kih je to pasla?
2: To je na Igo je ena ovčarska šola, ki se dejansko ukvarja s tem, imajo tudi tekmovanja.
0: Imajo tudi ovce?
2: Imajo aškok ovc, ne?
0: A res? A to kaj prodajajo?
2: Ne, Denis, ne bojo prodali nobene ovce in konja in niče, da kar imajo tam. Izredna prepoved.
0: Vprašam si
2: ne.
0: Zakaj jih pa pol imajo?
2: Zakaj imajo? Verjetno imajo za kakšne pa
3: ja, te stvari. Zato pa so ovce.
0: Lara.
2: Polno in mleko. Prav, Lara, hvala.
0: Lara, ki je preživela prvi vikend, odkar se je sama odločila, da bo 30 dni brez alkohola.
2: Sama odločila.
0: Čutki, Lara.
3: Kaj počutki, mislim, v redu, ali kaj nečem. Jaz sem se dejansko še kar v redu držala, so pa ljudje ta vikend bili kar presenečeni okoli mene, no, da je to dejansko, da se dejansko grem to. Že v Stožica, ki sem šla na Jakova Jozinoviča, se prosim, da sem bila v vrsti in so bili te moje prijatelje, se pa dej vzem, se noben ne bo videl, vse izgleda, ne vem, ko so
2: bojo videli, če bo.
3: Bol, ja, vzem Red Bull pa dej vodko, no, da nekaj tako, in sem pa tako, ne bo, in potem je bil še en gospod pred nami in je rekel, dej, se ne bom Audiču povedali, in sem pa tako, ja, ne bom. In potem je ta gospod zelo lepo, bi je kupil vitaminsko vodo.
0: Kaj ti je pa gospod kupil vitaminsko vodo?
3: Ne vem, rekel
0: je,
3: da nam...
0: Zakaj si pa nisi ti kupila?
3: Ne, rekel je, da nam časti, sem rekla, ne, ne boste nam častili in je bil tako, ne, dej punce, pač vzemte, kar boste.
0: In ta gospod je bil na koncertu Jakova Jozinoviča.
3: Ja, ta gospod je bil na koncertu Jakova Jozinoviča. Tako da tudi moški so bili. In tako niso bile same 20 letance, kakor si mogoče kdo predstavljalo, res so bile vse starosti. Tako jaz bi rekla, da od 15 pa vse do pač 60, 70. Tako, res.
0: Koliko je bil ta gospod?
3: Gospod bi rekla, da je bil okoli 50. Najbrž je pršo ženo, ne vem, pa je...
0: Jako je zimljaš, v Stožicah, parter je bil razprodan v dveh minutah, 10.000 kart je šlo v prvi uri,
3: ja.
0: Dva večera je napolno. Ti zbaka je soboto, ne?
3: Jaz sem bila v soboto in lahko rečem sam vsaka čas, no. Pri 20-ih letih, da dvakrat napolno Stožice, pa tudi tako, da poješ te pesmi, da neko nostalgijo nazaj
2: bo, ne?
3: Tako res, ampak res pač fun zna pet, zna lepo nastopati. Res se vidi, da je bil sproščen na odru, da je užival, zjokal se je na koncu.
0: Nehi.
3: Sreče. Res, njegova družina je bila tudi gor in njegovi prijatelji.
0: Lahko da tudi zaradi tega, komu starši ne postijo pitne. Lahko da tudi to joko. Lahko da isto joko, je pred 20-ih, veš? Ja.
3: Pa ne vem, če je to, ampak predstavlji si, no, da v tebe 20 tisoč ljudi, ne 20 tisoč, 10 tisoč ljudi gleda, oziroma 20 tisoč v večerih, tako.
0: Ja.
3: In da ti je to ratal pred 20-ih iz tega, da si še, ne vem, dve leti nazaj se mečkan snemo za TikTok in pel v kakšnem lokalu, da si da polno Stožice in to, mislim, tako dvorano in to spahne v svoji državi, ampak v sosednji, tako da res, bravo.
1: A, Nina Pušlar je bila.
3: In Nina Pušlar je bila, v soboto je bila ona, ta čast na gostja, v petek je bil Bojan.
0: Doma večji trebuh, Nina Alanja.
3: Nina.
0: A res?
3: Res mislim, tako bi rekla, da se prav pozna, se je prav ljušna nosečka. Ona sicer sem na tok delež, da nisem mogla to od blizu videti, ampak prav lepo je bilo videti, ker se mi zdaj nismo pričakovali, da bo Nina Pušlar. Smo se pogovarjali, da bo najbrž kakšna Senida, kaj tazga in pol bila Nina in smo bili vsi tako, o, kako dobro. To je bilo
2: prav lepo.
3: To je bilo pa vrhunsko presenečenje.
0: Ampak meni si ti vsem malo sumljiva, ne?
3: Zakaj?
0: Zdaj, ker ponavadi ti, ki nekam greš, ja. To je storijo miljavžen. Zdaj, zdaj pa, ker ne smeš pit,
1: pa ne objavljaš.
0: Kaj pa trije?
3: Ma ne veš, kamo
0: se... Kot da ja ne vemo, a je pila, ni pila, kakje vole je bila, ali...
3: Ne, presežem, da nisem. Pa sem šel od koncerta od Jakova, sem šel naprej še na to 23-ko in sem razvozila domov vse, pelala sem jih jest in vsi so bili tako, dej spikej, se jih pač noben te ne vidi, kle smo sami. Sem pa tako, ne bom, zar te, ker nočem, da ljudje mislijo, da je to fake.
0: Zdaj sem pa pol prišla na 23-ko.
3: Malo do polnoči. No, do polnoči.
0: In tam si bila tudi?
3: Tam sem pa trezna. In sem se zbudila včer z ogromnim glavobolom, ali sem to povem, tako da jaz meni to škod.
2: To škod.
1: Oh my god.
2: Dehidrirana si.
0: Absolutno.
1: Začni pit, Lara.
2: Ja, prosim.
0: Ej, ljudje, a ste bili vi tudi na koncertu, nič pet ena, 300, če a ste šli, mislim, velika možnost je, da ste šli jauterem, da vidim, če se te zgodbe ujemajo, a je bilo res tok dober. A ste Laro videla, je plaskaštim čim toliko v roki, nič petena, 300.
2: Zdaj, metafora vitaminska voda.
0: Dale komadno pa na YouTube-u že 17 milijonov ogledov. Ja, boli!

0: Jako Jozinović, ja volim nič pet ena 300 300, ste bili v petek ali pa soboto, javite kako je bilo. Danes pa je en tak poseben ponedeljek, ker imamo občutek, da se začenja nekaj velikega tudi pri nas. Čez eno uro bo z nami Cene Prevc.
1: Človek, ki letos prevzema eno najbolj norih, najlepših pa tudi najbolj srčnih nalog v Sloveniji, popeljati deželo junakov naprej. Deželaku junaku smo hvaležni za eno res lepo desetletje, čas pa je, da akcijo popeljajo naprej nove moči, seveda skupaj z vami. Deželo junakov.
0: 10 dni, en kvadrocikl, cela Slovenija in en cilj, da bodo tudi letos otroci socialno ogroženih družin šli na morje.
2: Ja, in lahko povem iz prve roke, ne, človek najprej misli, vse to je samo ena fura, ne. Pa ugotoviš, da je to bolj ena taka slovenska varianta Tour de France, ne. Sam, da namest energetskih gelov dobivaš energijo z dobro voljo ljudi, njihovo absolutno dobrodelnostjo, dobrimi željami, pa tudi selfie, no. Pa vsak kraj misli, da boš pri njih prvič jedel v življenju. Sam, dej probi tale naš trudel, res, res je dober, no. Cene bo po 3 dneh vozil bolj na sladkor, kot na bencin, se mi zdi.
0: Ampak letos bo akcija imela še eno posebno zgodbo, kateri je glavni junaki bodo nevidni junaki. Ker smo ugotovili, da največ dobrega naredijo ljudje, ki o tem najmanj govorijo.
1: Recimo gasilec, ki gre ob 3 zjutraj na intervencijo, pa kakšna učiteljica, ki ostane tudi po pouku. Negovalka, ki marsikomu polepša dan, pa prodajalka, ki ostane prijazna tudi potem, ko ima pred sabo malo manj prijazno stranko, teh je vedno več in stran vas bodi. Potem seveda smetari, ki skrbijo, da so naše ulice in soseske čiste in to ponavadi počnejo še preden ostanemo. Kmetje so pa zelo pomembni, skrbijo, da nam ne zmanjka hrane, pa vozniki tovornjakov, ki vse to pripeljajo do nas in seveda bi lahko naštevali še in še. To so tisti junaki, ki jih ne vidimo, njihova dejanja pa še kako občutimo. In letos bomo te ljudi končno postavili pod žaromete.
0: Več povemo malo po 7, ko bo Cene prišla tudi k nam v studio, zraven bomo pa še uradno razkrili datum začetka dežele junakov in preverili, če Cene sploh ve, kaj se je spustil.
3: Vem,
0: junaki ne manjka tudi vas, če vas ne vidimo vsazga posebej, vemo, da ste tam nekje, ko vas potrebujemo. 8 do polje, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Damjano, David in Talk to Me, 2:30, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Hej, ljudje, mogoče eno opozorilo, poglejte, kdaj vam ta vinjeta poteče. Država je novembra podaljšala vinjete za 4 mesece in Dars pravi, da večini kar 213 tisoč voznikom vinjeta poteče v prvem tednu junija. Tako da preverite.
2: Ja,
3: dobro,
0: se pa tudi vprašajte. A vrapte.
2: Glede se delovne zapore, ne?
0: Vem, da je velik zastoj, ampak, a veš...
1: Ja.
0: Ne upam, da bo zdaj država v naslednjih 2 tednih spet kaj podaljšala vinjete. Kaže, da nekih predčasnih volitev ne bo, podaljšval ne bojo. Ja. Da se bo pa kar uredili, da bo pa...
3: Da pa lahko pelali tega pa ne
0: ja, počakamo. Ja, to pa, pač ne.
2: Zapore ostajajo.
1: Ja.
0: Malo je za premisliti, no, pretehtati.
4: Denis Audit Show, moja najljubša jutrena zabava.
5: Samo na Radiu 1.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
8: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Daša Mlakar. Ob sobotnem dnevu Evrope je v koprski taverni Bazar dobrih zgodb Evrope obiskovalcem predstavil številne projekte, inicijative in širše programe, ki so jih v sodelovanju z Evropsko unijo na noge postavili lokalni zavodi, domača podjetja ali ministrstva. Med stojnicami je bilo moč prepoznati nekatere že znane projekte, medtem ko so obiskovalci za druge najverjetneje izvedeli prvič. Dobra zgodba, o kateri govorimo premalo, je medicinska pobuda za obvladovanje starostne krhkosti, ki jo sofinancira Evropski socialni sklad Plus. Najmlajši so se zabavali z igricami, ki so jih pripravili v koprskem društvu Pina, najstniki pa so zanimanjem opazovali prikaze upravljanja dronov za gašenje požarov ter policijski čoln iz sredstev sklada za notranjo varnost. Bazar dobrih zgodb Evrope je rezultate dela evropskih skladov

0: približal občanom in izpostavil njihovo dodano vrednost v regiji, organizatorji pa so pozvali vse lokalne skupnosti v Sloveniji, da z njimi stopijo v stik in raziščejo možnosti sodelovanja.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Prihajajo ledeni može, oziroma jutri prihaja hladna fronta, piho bo okrepljen severni veter in pa danes in jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, meja sneženja pa se bo jutri zjutraj spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti od

0: Ja, pa na Zofko tudi ne smemo pozabiti, tudi prihaja. Gosta megla na posameznih odsekih ovira promet na Vipavski hitri cesti razdrto Nova Gorica med razdrtim in Ajdovščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča in to v obe smeri. No, dobro jutro pa tudi vam.
1: Zdajle sem se iz Domžal do Ljubljane v cilji zapori vzila za človekom po prehitevalnem pasu, ki ni spustil naprej ene same žive duše. Ampak če lahko apelirate na vse voznike, da že tako se zjutri vozimo po eno uro v Ljubljano, naj tako prosim, bojo se to fer in ne delajo še sami nič.
0: Ja, treba biti pazljiv in toleranten, tudi preveč nesreč je bilo v zadnjem času na teh delovnih zaporah. Sicer pa jutranji zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Blagovice, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Pozor, zaprta je glavna cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Obvoz je možen po cesti Rašca Videm Grosuplje Ljubljana. In še radarji v Borovcih na cesti Ormož Ptuj, na Krajini pri Tišini pri Gostilni in pa radar tudi na stojalu v Gabrovki pri Litiji pri Transformatorju. Nič 80 22 55 strpno, previdno.
2: Gre čez pol, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ponedeljek je danes 11. maj, organizatori pravijo, da se je čez vikend na pot ob žici podalo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev.
3: Bravo.
2: Ali kot bi temu rekel Janković, toliko ljudje je prišlo, ko se je pojedal, kad je tu špadate.
0: Sem ga srečil, on je bil tudi.
2: A res?
0: Hodil, ja.
2: Je hodil?
0: Ja.
2: A je bil kaj zmatran?
0: Ne vem, kaj je bil čisto debati z enim poslancem tam. Ne vem, jaz nisem cel krok.
3: S kjerim poslancem?
0: Veš kaj, v taj bil žalbi iz Gibanja Svobode. Sta bila čisto debati. Ko mi, da sta, jaz sem pozdrav, živ. Sta šla, pič nadalje.
3: Ja, je to.
0: Je bil on.
3: Se nimaš kaj, kaj.
0: Ja, ali imaš kaj.
2: Se pravi, kaj bomo, novembra bomo zvedeli? A so se ga Ljubljančani prenajedel ali ne? O prenajedanju tudi čez nekaj minut. Danes je dan, ko poješ vse, kar ti srce poželi. In mi imamo za vas eno vprašanje. Ne še zdaj, Miha.

0: Enrique Iglesias in Bailamos, 20 do 7. Dobro jutro,
1: dica.
0: Ponedeljek je danes 11. maj, za nami dan zmage, 9. maj. Eno teh štirih vikendov v maju, ki jih radi izkoristimo za piknike. Je pa tudi danes dan, ko poješ vse, kar ti srce poželi. Okay. Kdo to pravi? Internet.
1: A ješ vse, kar ti srce poželi?
0: Ješ, ja. Ješ, okay. Ne.
1: Jaz sem že zjutraj videla eno objavo, no, mislila, da je to hec, ampak ne, res obstaja dan, ko poješ, oziroma ko ješ vse, kar ti srce poželi.
2: Okay.
0: Me pa zanima, kako kardiologi gledajo na ta dan.
1: Biznis.
0: Srce si želi, kaj si srce želi? Srce si želi lahko fulenih stvari, stane. A veš, srce si želi drugače tako, če, ne, po regalcih, kaj, čim manj maščob, ogljikovih hidratov, ali kaj?
1: Ja. O, ali pa nenasičenih maščob, tako je.
0: Zakaj mešajo srce pol zraven, ne? Vse, kar oči vidijo, bi moglo biti.
1: Kar oči vidijo.
0: A ni tako?
1: Ja, ja.
0: Kaj tega, če hrana ima lahko možganje. Posledice, ne?
1: Je lahko vse, kar je dober včas, ki je najbolj zdravo, ne?
0: Eno, kaj lahko bi imel pod tu dan, ko bi gasilcem rekel, da veš, danes je dan, ko vsi pržgemo čim več mehnih ognjev po stanovanju, pa da vidimo, veš, ne je prav, ne?
3: Mislim, jaz pravim, da ni nič narobe, če se kdaj pa kdaj pregrešiš.
1: Tako, kdaj pa kdaj. Kaj pa te panči pa še v nosečnosti? Kise kumarce so nek mit, sem si rekla, da ti ne krevaš tega.
4: Ne krevam tega, niti pač, ko sem to probala, ni zame osebno nič kaj posebnega. Jaz imam trenutno dosti njih omejitev pri hranjenju, če moram na nek način hvaležna, ampak recimo, ko se pregrešim, je milko z jogurtom. To je pa bolano.
0: Čim?
4: Jogurt je notro mes. Pač nam nek navaden jogurt, pol je čez milka, pač, mislim ne, ampak to je prav čokolada, čokolada pač kupiš jo v trgovini.
1: Kupčasa nisem že te čokolade.
4: Oh my god, to je pa tako dobro, no.
0: Ne pa ni.
4: Ja, oprosti, Denis.
0: Čokolada.
4: Moje borbončice.
1: Sorry, čika se to pa riževi čokoladi, pa te izlešniki.
0: Ta riževa, ta bali una. Tiste pa dober.
4: Tudi dobro, ja.
3: Meni
4: ja.
3: Je tudi milka z lešniki dobro.
1: Tudi, ja, ampak tudi ta z jogurtom.
4: Ta z jogurtom, pač nikoli se ne kupim in zdaj ne vem, kad sem danič kupila in to je next level. Za ne, moje nosečniške brbončice je, sploh, ne vtekuje se v moje brbončice. Denis, Anjo sprašuje.
1: Moje.
4: Ja, no to.
0: Dajmo tako, če bi do konca življenja jedel samo eno stvar, ampak samo eno, brez izjem, eno.
1: Uf.
0: Ne uno, danes bi pa nekaj drugega. Samo eno. Kaj bi to bilo?
4: Ja, jaz sem zdaj pač si v glavo dal.
0: Prtej čokoladi z jogurtom.
4: Čokoladu z jogurtom in danes jo bom. Danes jo bom.
1: Jaz sem kar basic, pizza, klasika.
0: Neh, je
1: pizza,
0: res.
1: Ja, res. Karkoli drugega pomislim, vidim, da bi se naveličala pizza, pa ne vem, se mi zdi, da se ne bi dokiter. Ali pa golaž po makaroni. Nekaj od tega.
0: Ne.
1: Kaj?
0: Eno stvar.
1: Ok, pizza.
3: Jaz bi kar na sarmi ostal.
1: Sarma, vsak ta sarma.
3: O, to je. Wow. Imaš malo zelenjave, malo meska, vsega, top. Ja, imam sarmi.
0: Sarma, to je
4: pa se bojim, da boš kar na kriterijo, ne? Ti, Denis.
0: Rižoto.
1: Je kakšno?
4: A sam riž, zelenjavno?
1: Pa to klasično s piščancem.
0: Piščan zelenjave.
1: Ok.
4: Ti si prav basic.
1: Ja.
0: Sam si basic, ta pizza.
1: Te čaki, kaj, rižota ali riž s piščancem pa zelenjavo?
0: Rižoto.
1: Ok, dober, to je pol, to sprejmemo. Da bi zdaj rekel, riž pa piščancem umeti vse v življenje.
0: Ne, to ne more, ker je kar malo pusto.
1: Ja.
0: Ja, to pa ne.
3: Čim grahek še noter pa to, ne?
0: To pa ne.
1: Ja, puno. Rižoto, da ima
0: skoč. Tako, da pač...
4: Vsak dan.
3: Riži, biži.
0: Ja, vsak dan moraš jesti, ali?
4: Ja, vsak dan. Ja, vemo.
0: Predstavljaš ti jogurt pa čokolada? Okay, ja, v redu.
4: Zdaj si zelo predstavljam.
0: Vsak dan nožno seko, sam povem.
4: Septembra, ja.
0: Nič 5-1-300-300, povejte še vi, Majda.
5: Solato.
0: So itak, zakaj pa?
5: Zakaj?
0: Ja.
5: Zato, ker je brez solata ne morem živeti. Solata je lahko s tuno, lahko je s piščancem, ne, ampak ja. Solata lahko tudi čist sama. Solata.
0: To je najbolj dolgočasna stvar, ki smo jo slišali.
5: Ni!
0: Je!
5: Solato si daš lahko. Od paprike, paradajza, jajca, trdo skuhana, tuno, piščansko pečen, rak.
0: A ne, Majda, ogromno enih stvari lahko daš zraven, da ima okus.
5: Ampak solata je lahka, lahko prebavljiva, ne redi, zdrava, mineralov ima veliko in tako naprej.
0: Ja, če kjerkakol pol že vprašaš, ne ima nobenih težav, ne? Ne bom rekel, da mi je tvoj odgovor všeč, Majda, ampak lahko bi bilo slabš, lahko bi rekla flancat, pa nisi.
5: Super, hvala.
0: Hvala. Zdaj pa še Suzi, mogoče ena stvar do konca življenja, ki bi jo mogla jesti, bi bila kaj?
6: Suši, brez dileme.
0: Suzi suši. Hvala, Suzi. Sicer meni treba razlagati, ampak povej ostali, Majdi, zakaj?
6: Ker je svež, raznolik, malo pa poseben tudi, pa še delam se lahko, v bistvu, da živim zdravo, ne? Vse kako suši, ja.
1: Jaz se jo razumem, suši je res.
0: Ja, ga imam rad, sam, ga imam najrajši, ampak ne do, vsak dan do konca življenja, to je pa...
1: Jaz sem ja, v jaživu,
0: je pa težko, je epizoda, veš, koliko si ti žejem po uni sojni.
1: No, tudi
0: ja. To ti pa...
1: Ja, pa tudi surova riba najbrž nič iz dobro vsak dan.
0: Vsak dan po moje ne.
1: Ja, še gliste.
0: Še vsem...
1: Ste izreli, ej.
0: Še vsem boljš... Še vsem boljš, ka... Čokolada z jogurtom.
1: Ja, čokolada z jogurtom je dobro. Okay.
4: Jutar prinesem, pa sam pol koščka ti bom dala.
0: Prav.
1: Okay. A bi boš dala več.
4: Ja, bom dala več. Oh, okay.

0: Taylor Swift in Opalim te. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: 16 pa bo 7 v Denis Audio Show iz Day. Ljudje bi vas rad malo pomiril. Ne vem, če ste zaznali novico, verjetno ste zaznali novico o križarki, na kateri je izbruhnil hantavirus. Izbruh virusa je po svetu sprožil akcijo za zamejitev virusa in tudi malo panike. Kljub temu, da vse institucije pravijo, da je javno zdravstveno tveganje majhno oziroma zanemarljivo. Nekateri ljudje sicer pravijo, ja, se to smo že enkrat slišali, ne? Ene 6 let nazaj, ampak zdaj je drugač. Zdaj ne vas ne skrbi.
3: Pa se mi zdi, da nas v resnici ne, no.
0: Točno to, seveda nas ne, ampak vsem, naj vas niti najmanj ne skrbi, ker nas je ta vikend z objavo na Facebooku pomiril tudi s temo Mišica. Tole je povedal.
4: Brez panike glede tega hantavirusa. Tokrat je situacija drugačna. Najprej to, da ni več prejšnje vlade, ki je te vse nezakonite epidemijske ukrepe kar uzakonila v novem ZNB-ju.
0: Ok, tale prejšnja vlada, ki je ni več. Ne? Zdaj, kjera vlada je bila že to, a se kdo spomne, a se noben se ne spomne. Se vse. Skratka, smo prepričani, da te vlade nov. Volili smo ljudi, ki so to obljubili. S tem Mišica kar nadaljuj.
4: Še pomembnejša zadeva je zdaj ta, da zdaj v parlamentu obstaja resnica, ki taki trepari, kot so se dogajale v COVID-u, ne bo dovolila. Vse bo ok.
0: Ja, če pa bo dovolila, te pa potrč Mišica razbol.
5: Denis Audio Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Portorož.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
9: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
8: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
10: pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Velika majska razprodaja na rekosi.si.
11: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Osvoji 40 evrov.
14: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico 40 evri.
13: Več na amzs.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
18: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolego vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
19: Mare!
18: Okna Mare.

Čivrnin Eyes Closed še 3 do 7. Dobro jutro. Temperature bro. Bro še ta teden malo dol, bencin pa je tudi, ampak bolj pomembna super. Stvar tega tedna je ta, da bomo spredje dali akcijo, ki jo že vsi komi čakamo. Deželo junako, Cene Prevc bo z nami zdaj. Pridruži se nam danes, bomo povedali, kdaj bo uradni začetek akcije Dežela junako.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Minuta čez sedem je dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v grah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna pa bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša potrebno deževje. In če gre verjeti pratikam, potem sledi lepo poletje. Norveška pa bo krepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsat je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo ustraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primanjkljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe. In še ljubitelji kave pozor, strokovnjaki klinike Mayo opozarjajo, da je zgornja meja varnega uživanja kofeina za odrasle 400 mg na dan, kar pomeni do 4 skodelice kave. Prevelik vnos lahko nadomesti budnost, pa povzroči nemir, tresavico in pospešen srčni utrip. Ker kofein v telesu ostane več ur, zadnjo skodelico raje popijte vsaj 6 ur pred spanjem, da ne boste strmeli v strop.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Pankraci, servacije in bonifacije bodo letos kar v skladu z ljudskim izročilom, saj jutri prinašajo izrazito fronto in ohladitev z dokaj nizko mejo sneženja, pa najbrž bo tudi postana zofka opravila svojo nalogo. Pred nami je kar deževen teden. Danes se bodo padavine od zahoda širile proti vzhodu, kjer bo sprva še nekaj sonca, jutri pa se bo kot rečeno ohladilo, piha bo okrepljen severni veter, današnje najvišje temperature bodo okoli 20, ob sedmih pa imamo Divača in Maribor 13 stopinj, potem Kočevje, Ljubljana, Novo mesto, Cerklo, Krk in Vinica 14, Celje 15, ter Ptuj in Izola 16.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
6: Dajmo preveriti situacijo. Zaprt vozni pas na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, smer razdrto med ukopom Rebrnice in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornjaka. Tam na nekaterih odsekih promet ovira promet tudi gosta megla, zato previdno. Nekaj klasičnih zastojev in pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. No, promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, v obe smeri pa so seveda za stoji. Zadnji radar pa ste javili na stojalu v Gabrovki pri Litiji pri transformatorju. Nič 80-22-55. Srečno pot!
7: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Dežela junakov je spet tu. Dokaz, da solidarnost ni le kup besed, ampak so to dejanja. Del nečesa večjega so tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
9: No in zdaj le pride k nam Batist Slovenski, bo v enem tednu dobil muskel fiber, sončarco, pa najmanj 15 domačih salam za domov.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
9: 7:05 je čao, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
9: Ej, kaj piše, 11. maj. Danes je dan, ko bomo v tem šovu spredje dali deželo junakov. Gre za akcijo, zaradi katere ljudje, ko vidijo prešvicanega človeka na kvadrociklu, rečejo, evo, dobrodelnost, ne pa spet je nekdo zgubil stavo.
10: Pa fantovščina.
9: Čez nekaj minut bo z nami cene, prejoc.
6: Ja, človek, ki še ne ve, da bo po 10 dneh na kvadrociklu govoril enostavno, ne rabim več nog. Sam še let mi dajte.
9: Sam še let. Razkrili bomo pa še dve stvari. Uradni datum štarta letošnje akcije, pa tudi eno novo zgodbo imenovano Nevidni junaki. Letos po žaromete postavljamo ljudi, brez katerih bi se svet ustavil hitreje kot ta šov brez kave.
10: Gasilce, učitelje, medicinske sestre, trgovke, kmete, torej vse tiste, ki delajo dobro, pa jim v bistvu nihče ne ploska.
9: To se bo spremenil, mi jim bomo ploskali vse to čez nekaj minut, seveda tudi na Radio 1. Temi.
11: Dobre glasbe.

0: Joe Kraut, Carpe Diem, 7 pa 9. Dobar dan, dobro jutro.
1: Živjo.
0: V Denisavni čovu 11. maja svoj na Radio 1 in Radio 1 TV. Ekipa je zbrana, kava, diši. Deželak je rekel sam en piškot, pa jih ni več.
2: Ja.
0: Lara tudi malo godrna, da si je mesec maj izbrala za mesec brez alkohola,
1: nisem,
0: pa je rekla, hočem še oktober.
1: Ne, kot, takrat ne, je še rekla dolg. Sem lažji bi oktober, kaj maj.
0: A ne, je bila tudi parkat na WC-ju, men pa tudi ja. Druga kava še ni prijela in tak čist navaden dan na Radio 1. Ampak danes je en tak velik dan, vseeno. Tokrat človekom, ki je skakalnic skočil direktno med ljudi, Cene Prejoc, čau Cene. Dobro jutro, dobrodošel. Prvi med junaki in kot smo obljubili, bomo danes razkrili datum akcije, začetka akcije Dežela junaka. Ampak najprej, kje si, kako je, povej.
3: Ej, zdaj sem, takrat se je morbič že malo opazil, ja direktno iz medenih tednov, z dve leti
1: ja,
3: sem budel, ampak
1: tega,
3: če bom zdaj v tem momentu, kaj jamramo, jo si sam nekam poslali.
0: Nekaj, sam ne
3: res. Čudovito.
0: Čudovito. Nazadnje, ko smo se videli, smo celi Sloveniji rekli, evo ga, to je novi obraz Dežele junakov. In od takrat, ne vem, kaki so odzivi doma, na ulici med ljudmi, v Prhoman, kako reagirajo?
3: Rekel, da presenetljivo zelo pozitivni v vseh vidikih. Od tega, da se malo sprašujejo že v smislu, v hecu, v kaj se še podajam, krati
0: ja.
3: Istočasno te veliko vidiš, koliko ljudi res pozna, koliko se jih že poveže s to akcijo. Toplo pa hkrati sprejmeš, bom videl, kakšna še bo ta odgovornost, je pa, ker se jih res ogromno reče, da ste dobro izbrali.
2: Pa tebi bojo takoj ljudje vzeli za svojega, so te že. Boš videl, kad te bo kakšna babica ustavila, rekla, Cene, mičke si presuh, boš pa zamudil kakšno urco, boš mogel ene tri porcije kakšnih štruklov pojesti.
4: No in tudi, ko smo bili na šoli, meni je bilo krasno, kako so te otroci v sekundi posvojili.
2: Takoj.
4: Sploh ni bilo nobenih pomovih.
1: A ne?
3: Na šoli je bilo res noro.
1: Ja, kakor da bi bil njihov sošolc v bistvu, ne? Cene, ja, tako bi sam prišel na šolo, pa je bil že Marvel junak, oziroma Avenger, ali kako ne temu rečem.
0: Ja. Imam posnetek drugače.
1: No,
0: osnovna šola Koseze. Začutili se je, da prihaja nova generacija Dežele junakov in... To je bilo to, ja.
2: Mislim, meni gre že zdaj kot Cene po konc. Mislim, to je bila res ena taka nora potrditev, da smo skupaj s poslušalci izbrali res super naslednika legendarne akcije. No. Top.
3: Res... Že od nekdaj pa to je tudi tista stvar, kodr me ne bi prepričali, je to, da že zdavni to ni več samo ena akcija, samo nekaj, ki se zbira denar, ampak je ratelj. Res ena ogromna skupnost okoli tega, okoli
0: gibanje.
3: Se najdemo v temu, da želimo se odločiti, ja, dajmo pomagati, da bo nekaj bolj drug. Se spremenili v življenju.
0: Ja, in letos gremo še korak dlje.
4: Tako je, ja, ker letos ne bomo govorili samo o junaku na kvadrociklu, ampak tudi o ljudeh, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa jih skoraj nihče ne opazi.
0: In zato letos še pred začetkom akcije Dežela junakov začenjamo zgodbo. Nevidni junaki. Cene bo hodil po Sloveniji med gasilce, medicinske sestre, učitelje, kmete, trgovke, mame, očete, mlade in stare in jih predstavil. Mal bo moral pa tudi pomagati. No.
2: Kar je super, ne? Ker zdaj bomo končno videli, kako človek je letel 240 metrov skozi zrak, no vem, zamenja žarenco ali pa zloži tri gajbe, brez poškodbe ljudje.
3: Jo, ja, zakaj se jaz zelo kar slišal, ker je Borut Pahor. Mika, samo se ti doskrat poškoduješ, ki mi je na žarenca.
2: Ma sko, stari.
1: A jo, kdaj zamenjaš tvoje, ampak mislim, da bo treba...
0: On je čisto v redu, če ni Novaka zdrav.
4: Ja. Novaka uniče. Pravim, da bo treba narediti še kaj več, no, kar hočemo letos poudariti, je to, da je naše življenje sestavljeno iz nevidnih junakov, njihovih del in vpliva na vse nas. In letos jim hočemo reči, ej, tukaj ste, vidimo vas, ker to so ljudje, brez katerih se sistem sesuje hitreje kot promet v petek ob štirek.
0: A res je, ja.
4: Ja.
0: To so te nevidni junaki, ki nočijo aplauz za njim, je pač to, kar počnejo normalno in zato želimo končno dati prostor ljudem, ki ga nikoli ne vzamejo sami. In če zdaj kdo posluša, pa si misli, jaz nisem noben junak, si, tudi če sam pošleš SMS, pomagam 5, pomagam 10. Mogoče od... A veš, nemogoče. Otrok valjda ne bo vedel tvojega imena, ampak ja. Zaradi tebe pa bo na morju.
2: Ja.
1: Ja.
0: Si bo pa zapomnil ta občutek, kako je, ko si na počitnici.
1: Si na morju, ne?
0: Ja, to je Dežela junakov. Ne en človek, ne ena ekipa, ampak ko cela skupnost, cela država stop skupi. Čez nekaj minut prvič uradno razkrijemo še datum letošnje akcije. in kdaj cene prevod zares štarta svojo pot po Sloveniji. Takoj po Strong Enough. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Sharon Strong Enough, več dobre glasbe 90-ih na Radiu 1, 12 do pola 8 je. Dobro jutro še.
1: Dobro jutro.
0: Danes je en res tak velik dan za deželo junakov. Ponedeljek je 11. maj. Zdaj ni več samo nekaj, kar prihaja, zdaj v bistvu tudi postaja resnično in človek, ki bo letos uspredil te zgodbe z nami. Cene, prejot še enkrat, dobro jutro, Cene.
2: Ja, dobro jutro.
0: Prej smo govorili o nevidnih junakih, o ljudeh po Sloveniji, ki jih boš zdaj začel spoznavati, ampak zdaj gre za res. Folk že sprašuje, kdaj štarta, kje ga čakamo, a bo še umem nas. Ne vem, zdaj, ko to vidiš, a že čutiš težo cele zgodbe, ali ne vem, povej. Kako si ti
3: stil? Cele zgodbe zdih še ne. Ravno recimo danes, zale, ki začenjamo, pa ki gremo nevidne junake malo predstaviti svetu, se že malo začne tudi ta tempo, pa da prihajaš not. Ampak takrat že v začetku pravim, tiste celotne teže si pa ne predstavljam.
0: Okay.
4: A se veš, kako fizično je naporno, ampak najbolj se te dotaknejo v bistvu ljudje ob cesti. Ne? A veš, tist moment, ki vidiš, koliko srca imajo ljudje za to zgodbo. Ne? Kada gre cela država skupaj na pot, to je res edina akcija v Sloveniji, kjer prideš nekam, recimo ob 6 zjutraj, pa te čakajo gasilci postrojeni lepo. Ne vem, nekdo joka že pred prvo kavo, vsi te objemi na smehi, to je neprecenljivo. To je res lepo.
0: Ja. Prav, Miha, da so vzredno, zdaj ne vem, a te kaj skrbi. Prav, da ti vsi ponujajo neke salame, štrukle, neki zajez, tako naprej.
1: Kaj ta kratkega najbolj.
0: A veš, ker
4: pa moraš vzetne.
0: Ti si njemu prej rekel, fizično je naporno, zdaj, a veš, on misli, da ni, ne. Ampak ne vem, če ve, ti si mislil na hrano.
3: Zdaj misliš, ne ja. Fizično toliko za noge, kot za želodice.
0: Ja, to je to.
5: Je pa res krasno videti, koliko ljudi pride zaradi otrok in to zato, ker so radi del nečesa, radi so del gibanja, ki dela dobro za naše otroke.
0: No in zdaj mislim, da je čas, da tudi uradno povemo.
4: Dejmo.
0: Cene prevc. Bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj. In po 10 dneh 5. junija pridemo na cilj na Debeli rtič, vsaj upamo, da bo tako Cene.
4: Bomo.
1: Kar pomeni, da imamo do takrat približno še 2 tedna časa, da Cene to razložimo, da kvadrocikl ni isto kot hotelski wellness. Ne?
4: Ja, pa da ja. Pauza ne pomeni Cene, zdaj pa 3 ure masaže, pa kakšen mango smoothie izravo.
3: Čak, tisto meni malo drugače razlagal še 2 meseca nazaj.
4: Vse boš pravočasno vse videl, izvedel.
3: Ne, če smo iskreni, jako mi čakam, da se začne. Že za tiste prve metre, da prvič je malo noge noter, zapečejo. Predvsem zaradi tega, ker se spomnim takrat, ker sem prišel samo za nekaj minut, za delček dneva in ko mi čakam, da vidim, kaj pomeni ta akcija čez celotno, vseh etap. In predvsem vidim vse te ljudi, celotno skupnost, ki pridejo in te pozdravljajo.
0: Leto še ena pomembna misel, da dežela junakov ni nikoli en sam človek. Ogromno največ junaških stvari naredite ljudje, ki o tem najmanj tudi govorite. Vsi tisti nevidni junaki, ki pomagate, darujete, navijate in omogočate, da otroci doživijo brezkrbne počitnice. In letos bo Cene, kako si rekel,
3: ja,
0: eden izmed njih, ali kako nekaj?
3: Prvi med vsemi.
0: Prvi
1: med vsemi.
3: Dežela junakov je že zdavnej ratala večje od Miha, ki jo je začel. Ratala je ena ogromna skupnost in ta skupnost smo praktično mi vsi. Vse, kar sem jaz tukaj zdaj, je tisti, ki se odločil, da bojo moje noge malo trpele na mesto Mihovih. Za vse vas, ki ste del akcije, hvala, da ste in upam, da vas vse spoznam v prihodnjih tednih.
0: Že danes vidva z deželakom se bosta ob 8 odpravila na pot. Do prvega nevidnega junaka gresta skupaj. Potem pa malo še potestirati. Kako se znajdeš sam?
4: Ja, v bistvu najprej ga peljem jaz, pol pa ga vržemo med ljudmi, med ljudi, ne? Pa da vidimo, če zna preživeti to slovensko gostoljubje. Veš, kad ti nekdo reče, da se ostal za 5 minut, pa si pa 2 uri na eni pogostitvi. Pa človeku, ki si ga spoznal, mogoče par minut prej. In to je noro.
0: Cene, teb srečno, upam, da boš preživo, da želi unako, pa hvala. Hvala vam in vsem, ki boste tudi leto z nami.
3: Preživel bom zihar, zaradi tega, ker vem, da bo ogromna podpora, ne vem, koliko bom še nucal. Edin dne, če že v tem govorimo, a mi lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja spraviti.
0: A ja, kje bo štarte zanimljeno?
1: Dobar vedno.
0: Miha, moš ti razložil?
4: Ja, takole je, ne. Zveš takrat, ko moraš, ponovadi je to enkrat sred noči, ponovadi to vključuje še kakšno zabavno zadevo v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ko je najbolj prav. Ja.
1: Ko bi ga reče, ti se sam sprost, toliko ne bi
0: najbolj. Ej, ti pa moram reči, medtem, ko si bil dopustil, vem, da si tudi predal neke intervjuje za tiskane medije, da si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, Deželak junako oziroma Dežela junako. Se rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela biti. Ki ne bi smela obstajati.
3: Praktično, to je moj pogled na čisto vsako dobrodelno zadevo. Se pravi, vse dobrodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v Deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
2: Denis Audit Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Ljubitelji bosonoge obutve pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek, pika si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj...
9: Čadi v Ljubljani.
10: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj...

0: Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
3: Veliko več na spletni strani bound.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ojena. Več dobre glasbe.

0: radio Imprenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Portorož.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Daša Mlakar. Nogometaši Kopra so v 34. krogu prve lige Telemach premagali Aluminij z 1-0. Na Bonifiki sta se na dan Evrope srečala Koper in Aluminij. Tekma je bila malce pomembnejša, zgolj za Koper, ki bi si zmago zagotovil drugo mesto v ligi in igranje v kvalifikacijah konferenčne lige. To je tudi dobil in nadaljeval zmagoviti niz, ki traja 6 tekem. Koper bo v predzadnjem 35. krogu v soboto gostoval pri Celju, Aluminij pa bo gostil Primorje. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana, nekateri investitorji pa so že začeli priprave na gradnjo. Kobariška občina je med pogoji za nakup določila, da morajo kupci v letu in pol pridobiti gradbena dovoljenja, v 2 letih in pol začeti gradnjo, v 4 pa pridobiti uporabno dovoljenje za nove stavbe. Če v teh rokih omenjenih obveznosti ne bodo izpolnili, lahko občina uveljavi odkupno pravico.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo vreme prav ponedeljkasto, oblačno je deževno, sploh na zahodu države in pa v bistvu bo skoraj cel teden z izjemo srede deževalo in najvišje temperature bodo okoli 20 stopinj. Jutri pa bo zapihal severni veter in občutno shladil ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Zaprt vozni pas na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, smer razdrto med okopom Rebrnice in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornjaka, klasični jutranji zastoji pa tudi zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, nesreča pa se je zgodila na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu Previdno. Nesreča tudi v Ljubljani v Šentvidu, smer Medno na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid. Pazite, kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80-22-55. Srečno!
7: Tri čez pol osmo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Denis Audi Show, danes smo 11. maja. In na Bledu se že pripravljajo na novo sezono. Tudi z novostmi ljudje, ena od teh je ta, da bo turiste na otok prevažal nov hidrobus.
8: Aj, hidrobus.
7: Hidrobus, ja, tle piše, da je dolg 8 metrov, širok 2,5, pa da lahko prevaža do 13 oseb.
8: Aja, ladica torej.
7: Ne.
8: Aja, hidrobus.
7: Hidrobus.
8: Okej.
7: Okay. Drugače, hidrobus.
8: Okay.
7: In še hidrobus. Hidrobus je namenjen prevozu potnikov na krajših razdaljah po vodi, naprimer za povezavo čez kanal ali jezero. Ko da note slučajno na Bledu vprašali, kje je pa ladica za prevoz na otok, ker no jo vedel, ben no vedel, čim govoriš. Bo pa v Bledu govora tudi v zadnji kroniki. To pa po 2 zjutranja kronika, evo. Vem, zgleda kladica,
8: ja,
7: ni. Hidrobus je.
8: Čas mi pritko zgledajo, ja.
7: Še mi na omo verjeli, da je hidrobus, do nam bo verjeli.

0: Jan Plestenjak na polno na Radiu 1, 20 do 8, zjutraj na Kronika in na Blejskem jezeru se baje nekaj dogaja, Veronika.
1: Ja, na pletni so ujeti s hantavirusom.
2: Zjutranja Kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še vedno niso našli vseh turistov, ki so na otoku Sveta Helena zapustili turistično križarko Hondius in lahko prenašajo nevaren hantavirus. Jure Bidona se nam oglaša z Bleda, kjer obstaja sum na sumljive okoliščine. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, pletna Mojca je v soboto s potniki izplula na redno linijo in je še vedno zasidrana kakšnih 200 metrov od obale. Komandir Bruno Doga, menda potniki trdijo, da so okuženi s hantavirusom in nočejo pristati, ne?
4: Ja, pletnar, torej krmar plovila, je začel tudi, da je s potniki nekaj narobe. Kazali so znake resne obolelosti. Ja. Nekaj jih je nemočnih obležalo na obali Blejskega otoka in potem so pletnarju potniki namignili, da imajo ta zelo glasni hantavirus in zaradi širitve okužbe, da se ne želijo vrniti na kopno, naj se vrne sam.
3: Kot vem, je le pletnar zapustil plovilo in priplaval na obalo, ne?
4: Ja, tako je. Priplaval je na obalo obvestil lokalno zdravstveno osebje.
3: Aha, ja, kdo pa so turisti na pletnar?
4: Ja, gre za skupino čeških državljanov, se zdaj izgleda, so še vsi na krovu, ne?
3: Se vidi, da sedijo na klopeh, ne?
4: Doktorca, a ste jim poslala zdravila?
5: Ja, sestra Ismark jim je na rešilnem splavu poslala. Tamle pluje paket.
4: Ja, vidim,
5: se ga že vlečejo štrikom gor.
3: Kaj pa ste jim poslali gor na...
5: Ja, za hantavirus nimam nič, ne? Ja. Te hrane, da jo prežvel. Pletnarju so dalen... Vsej sestra Arnika bo vedla povedati.
4: Jaz sem jim poslala vse, kar so pletnarju na spisek napisali.
5: Ahoj! Kličejo nas.
6: Ahoj!
4: A ste zdravi?
6: Ahoj, děkujeme!
5: Hantavirus mate, paste se!
6: Máme frantavirus!
4: Hanta!
6: Je to ne hanta, je to franta!
5: Kaj je rekel?
6: Frantavirus máme!
5: Kaj rekel hanta? A je rekel franta, frantavirus, a kaj?
6: Děkujeme!
5: No,
6: ale muzika hlapci, bez slavu, vidíme!
4: Čo by tam pozdrav veslajo? Kaj ste jim pa poslali?
6: Ja, vse, kar so na spisek napisali. Kilo kruha, pol kile dravske, pa dve gajbi lagarja.
4: Kažen lager.
6: No pa še ne vaše smrekce sem dala zraven, doktor.
5: Smrekce bojo sem dober naredile.
4: Ker ti toli pa meni malo sumljiv.
5: Jaz bi rekla, da ta njihov frantavirus ni nač resen ga, komandir.
4: Dobar, kaj ne zdaj?
5: Kaj neč, ja bo moj ne smrekce.
4: Ja, najboljš, preventivno.
3: Veronika, očitno ne gre za hanta, ampak frantavirus in zdravi se z lagerjem in smrekami.
1: Prav, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Kažem klivec?
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: ACDC, Highway to Hell, še 13 po 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 11. maj, v Denisa Audio Show, tudi internet. No, smo vrgli vse priročnike o dietah in zdravi prehrani čez oken. Danes je dan, ko ješ vse, kar ti srce poželi. In smo postavili preprosto vprašanje, če bi lahko jedli samo eno stvar do konca življenja, kaj bi jedel, kaj bi to bilo? Mojca, povej.
2: Grenadir marš.
0: Grenadir marš, kaj?
2: To je taka preprosta jed, v bistvu je sestavina, pražen krompir s testeninami, obogatiš ga pa lahko s kako slanino, pa mogoče še kakšno jajce, tak jaz naredim.
0: Aha, pa veliko vreč cementa na dan znošaš, ker ta stvar je kar, ne?
2: Kalorična.
0: Ja, ja, zelo.
2: To je moja stara mama pripravljala, od takrat se mi zdi tako, mislim, jo imam zelo rada, no. Sicer je ne en velikrat, ker je tako kalorična, ne? Ampak si jo pa privoščim, no.
0: Od grenadir mrša gremo pa h kateri hrani, ki bi jo lahko jedel vsak dan do konca življenja, Nataša?
3: Jajce definitivno, ker so na mojem jedilniku čist vsak dan, sicer v različnih oblikah, ali kuhana, ali pečena na oko. Glavno brez jajce ne predstavljam svojega dneva.
1: Ok, torej ti že živiš svoje sanje?
3: Je živim svoje sanje, to sem tako. pa veliko krat, ko je stiska, s časom, hitro pripravljena, tako da, ja, rešim tisti jedilnik, tako da jajca definitivno.
4: Verjetno nam pol ni treba ugibati, kjer je tvoj najljubši praznik.
3: Praznik? Ne, ni treba. Seveda.
0: Dan mrtvih, ne.
1: Jajca vsak dan.
0: Ja, pa se jesem.
1: Vem, ja, ampak takrat, ko smo bili na keto, ko sem jaz mogla vsak dan za zajtrk jajca, jaz sem se po enem tednu karmona vidi.
0: Ne, lahko, vsak dan. Tatjana.
5: Dobro jutro, Audič. Jaz bi pojedla pico, lahko bi jedla vsak dan. Danes vsak me kar budilka zbudila, ko sem jo sanjala.
0: Pismo,
1: oh, Simon.
6: Evo, zdaj smo jedli čvapče, kajmak, lepedjo, ajvar,
0: vsak dan. A ne vsak dan.
6: Pozdrav, kipo, čau.
0: O, čau, čvapče, kajmak, lepinja, vsak dan.
1: Pons poletja se kar naveličamo že.
0: Smo glih zaradi tega, ker vsake tok časa jih imam tokrat. Ampak vsak dan pa...
1: Težko.
0: Doroteja.
7: Ja, jaz bi lahko celo življenje, do konca življenja jedla filane paprike ali pa čufte papire zraven. Hrana mojega otroštva, to rada samo delam tudi, spoh te filane paprike. Tako, to je življenje.
4: Evo, podoben kesarma. To je to, jaz bi to bitil.
0: Ernest.
8: Čau, Audič. Naj povem, Milka z jogurtom, to je nekaj najboljšega, nekaj kar mora vsak probati in je res top shit zadeva. Probite pa javte. Jaz pojem že od mejstnih snog, tako da morate probati.
0: No. Milka, če z lešniki je to to. Ne, že, ko so dali rozine not, me je minil.
1: Zoro.
9: Denis Audič Show.
10: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
9: Radio 1 Portorož. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Kočeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
1: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni dve uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
0: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
1: Se vidimo v Kekčevi deželi.
2: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejila plačilo prispevkov za najvišje plače. Če po zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače na tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina pa poziva turistične ponudnike naj cene svojih storitev takoj znižajo za 10-20%. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in motenj v potovanjih letošnja sezona ni običajna, zato sosednja država bije bitko za goste s konkurenco na Sredozemlju. Minister ob tem podarja, da morajo ponudniki zmanjšati svoje marže, če želijo ohraniti temelje za prihodnja leta.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Pred nami je bolj deževen teden, danes bo oblačno s plohami in nevihtami in pa vetrovno bo pihal bo jugozahodni veter, jutri pa bo pihal okrepljen severni veter, kar pa bo manj prijetno, ker bo kar shladil ozračje, meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, tako da sploh zjutraj se bomo mogli mečkam bolj toplo obleči. Danes pa jutro še kar prijetno, takšne temperature bodo jutri najviše, v Slovengradu 14 stopinj, potem Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Ljubljana, Kočevje in Šoštanj 15, ter Veržej, Ptuj, Koper in Maribor 16.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zaprt vozni pas na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, smer razdrto med okopom Rebrnice in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornjaka. Potem pa klasični zastoj in pa ena dobra novica. Posledice nesreče so odstranili na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, je torej prosto. Nesreča pa se je zgodila na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu. Nesreča tudi v Ljubljani v Šentvidu, smer Medno na Celovški v križišču s predorom Šentvid. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80-22-55.
8: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Ja, dobro, to zdaj še malo Miha z nami brska, ampak malo pa ne bo več z nami brskov, več čez par minut.
9: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: En poseben dan je danes. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Malo prej smo povedali, da se Dežela junakov leto začne v sredo 27. maja ob 9. zjutraj. Takrat bo svojo pot po Sloveniji s kvadrociklom začel Cene Prevc.
12: Ampak nekako imam občutek, da se v resnici začenja zdaj. Cene je to jutro z nami, Miha pa ga bo zdaj peljal med ljudi, ki so verjetno vsako leto najbolj zaslužni, da ljudje ne ostanejo brez počitnic in to je seveda med vas.
10: Med vse tiste nevidne junake, ki najbrž sebe ne vidite kot junaki, ampak to ne drži, vsaka prijazna beseda, pravimo vsako dejanje, ki ko bi drug rekel, ni moj problem, je tisto, kar naredi razliko. Vi, naši poslušalci, že več kot desetletje naredite razliko za tisoče otrok, ki brez vaše angažiranosti ne bi vedel, kaj so to počitnice. Kar se nas tiče, ste junaki od prvega do zadnjega. Miha in Cene bosta pred začetkom dežele junakov to dokazala tudi na terenu. Miha, povej, kam ga peleš danes?
2: Ej, grejo zdajle pod noge do enega gorskega reševalca. Najprej vemo, v kako težkih razmerah morajo oni reševati. Tako da oni so definitivno nevidni junaki.
5: Sigurno, ja.
10: Kako si rekel, pac, pac, pac, pac.
2: Pac, pac, pac, pa grejo na pot.
10: Pac, pac, pac, pac, srečno, zdaj gre za.
2: Hvala.

0: Hunter X, Golden, 8.13, dobro jutro. Miha in Cene prej sta na poti k nevidnim junakom, mi pa se bomo zdaj prepustili bolj lahkotnim temam. Internet pravi, da je danes dan, ko lahko ješ karkol.
1: Cheat day, ultimativni cheat day. Najbrž je to mišljeno za ljudi, ki so vedno na takšni ali drugačni dieti, da se vsaj en dan v letu sprostijo, da ne štejejo teh kalorij, da srečni, da imajo nasmešek na obrazu.
0: In obe mene gledate. Zakaj mene gledate?
2: Ja, ker si nas enkrat za 3 mesece dal na keto dieto, cel šov in to še ni pozabil.
1: Težo je jokal.
2: Ja, presežem, radensko so pilo v plenici.
0: Ampak, a še rekla, da ni dober občutek. Takrat so ti vsi rekli, kako dobro zgledaš.
2: Zdaj mi je še vedno vse prav to, kar sem takrat nosila. Tako
0: ti je res?
2: Ja, res mi je. Res. Razen če je kaj pač staro, no, ti so sem dala pol humano. Okay.
0: Aha, to je pa za stare stvari. Danes smo se vprašali, kaj bi izbrali, če bi vam ostala samo ena jed do konca življenja. Lara je rekla hamburger.
2: Ne, jaz sem rekla pizza.
0: A ja, pizza.
2: Burger,
0: pizza.
2: Ne vem če.
1: Jaz sem rekla, da jaz bi v tem stanju lahko. Zdaj že taka ura je za en hamburger.
0: Tako ura. 8.14. Maja na uro pogleda, bravo, 8.14. Ja, daj bi pa želela.
2: Enega čiza, vojnega.
0: Ampak pazi, kaj ima pa Gabriela. Gabriela ima zanimivo izbiro.
3: Obožujem maline, borovnice, rubide, ne vem. Zdi se mi, da če bi sam to bilo za jaz, bi bilo za mene čist dovolj. Pa se rada jem tudi druge stvari, no. Ampak nekako mi je to, ne vem, tudi v trgovini, jaz bi si vsak dan to kupila, če bi lahko. Je malo cena, zale trenutno kar draža vseh teh stvari, ampak se mi je zel, glede na to vsi so pisali neke krompirje, pa ne vem, kaj še vse. Pa sem pa rekla, ma nič, kakje krompirje, pa neki. To je to, ne? Okay. Godne jagode, tiste majčkene, ko tako dišijo, ne moreš mim njih, no.
0: Sem imaš prav, veš, Gabriela, gozdni sadeži so super.
2: Ja, ne izmed boljših stvari med tisto keto dieto, sam to bom rekla, no.
0: A gozdni?
2: To me je rešval, ja, res.
0: Kaj pa v torti?
2: Kaj je torti?
0: Ja, v torti smetano gozdni sadeži.
2: Ja, to najboljš, z malina.
0: Pa to dobro. Škaj, Janja, prav tudi sadje.
4: Banana, ker banana ima noter škrob, pa kali, pa magnezi, beljakovine in to vse, a ne? Pa še vodo zraven, pa imaš pa dost.
0: Banane, še enega tazga imam doma, ki prav banane. Klaudija?
5: Imam tako 2 stvari, ki ne vem, kaj bi se odločila. Sice so banana, pa vampi. Ampak to mora biti prav, prav pripravljeni vampi, ne kar neki eni levi vampi.
2: Vampi.
5: Da so dobri, ne? Vampi so zakon.
0: Da se človek odloča med bananami pa in pa vampi, nisem si mislil.
2: Ja, tudi ne. Wow. Ne, jaz sem enkrat probala, pa mi ni bilo.
0: Romana nam je napisala kebab.
2: Kebab?
0: Ja.
2: Oh, ne vem.
0: Zakaj pa ne?
2: Ma ne vem, nikoli se ne spomnim iti skor srednjeva na kebab. To je vedno tam ob 2 zjutraj, ko greš žurke, se mi zdi kebab.
0: Mm-hmm.
2: Ja, res. Dobar poplakne.
0: Kaj?
2: Ja, pač vse, kar popivne.
1: Popivne, ja.
0: Pazi, Sara.
6: Jaz bi lahko vsak dan jedla lubenico in polet tudi, jo. Je pa zelo težko od oktobra do maja čakati, da se spet vrne na police od trgovine. Mm-hmm.
2: To je dobro, ja. Moja ti že zdaj to uče po štacunah, kjer je ta prava.
1: A se resno ima ta način.
0: Kaj da lahko s trkanjem veš?
2: On ve, lej, pa po peclu, pa ne vem.
0: Kaj po peclu?
2: Kako so črte, res oni so
0: tako jak ga doma, pa ne posnem ga doma, no.
1: Naj nam zbere
0: ne nam te znake, ne nam te znake pove, prosim, sam da pove.
2: Prav, in pol vedno slabe volje, ko gre mami v trgovino in ne kup prave. In pol je tako, ja, to pa nisi dobro kupila, tako da bom šel sam naslednjič.
0: In on pa vedno dobro sladko kup.
2: Ne. Ja.

0: Are made of these. 10:50 je. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo, živjo.
0: Mal gledam, kaj vse objavlja ljudje na internetu.
1: Ja, in?
0: Lara Tošič fotka z koncerta, piše 9. maj, Jaka Juzinović. No, Tožice Klukca pa 20. maj je pa Harris Stylist.
1: Harry Style, vse vi.
0: Amsterdam.
1: V Amsterdamu, tako je.
0: Kaj to pomeni?
1: Kaj to pomeni? To pomeni, da gem 25. na koncert od Harry Stylesa v Amsterdam.
0: Ja, ampak jaz gledam eno stvar, ki se reče pa koledar, Lara.
1: Ja, in?
0: 20. maj je sreda.
1: Ja, in?
0: Če mene spomin ne vara, naslednji dan takrat ni nobenega praznika. Ja. Anja, sem kaj pozabil, smo mi frej 21. maja?
2: Ne, da bi vedla, no.
0: Men dopusta ni omenil.
1: Jaz imam dopust odobren, lej.
0: Kdo pa je odobril?
1: Kreativni direktor.
0: Noč ne vem.
1: Ja, imam jaz zapisan.
0: Ti imaš zapisan?
1: Jaz imam zapisan. Dopusti je bil odobren. So bile sicer malo komplikacije, ti spoh veš, da je to sred maja, ampak jaz sem rekla, gre za Harryja in grem na Harryjev koncert v Amsterdam in to mi noben ne bo preprečil, pika.
0: Če ti slučajno ne bo uspel, ne?
1: Če ti slučajno ne bo uspel.
0: Iti na ta koncert, ne?
1: Absolutno mi
0: tud
1: bo uspel.
0: 22. je en koncert, bližje kot Amsterdam, pa še petek je, tako da je večja verjetnost, da ti pa na tega uspe. Gre pa za band, ki dejansko, ki ga poslušaš, ne sam...
1: Kaj pa sluh Harryja zares poslušam?
0: Sluh sem pridejo, tako da se lahko z njimi tudi pogovarjaš. Hvala, dobiš tudi kakšen podpis in tako naprej. Stvari, ki jih od Harryja Stylesa ne boš dobila.
1: Kdo pa pride?
0: Blaž in Nejc iz Vite Feltne boste kmalu z nami v naslednjo uro.
1: A super, lejc.
0: Harry zate nima cajta.
1: Kaj nima cajta? Sam Harry ima ful teh fenic.
0: Ne vem, jaz nimaš odobrenga. Dopust ni odobren.
1: Je odobren, kaj da... s tabo? Ja, valjda da je.
2: Prav najla... pa nadomešča?
1: Ne vem, kdo me, me rab kdo nadomešča.
0: Zala si je želela ful.
1: Ne pride Zala za dva dni. Jaz grem na Harryja.
2: Kaj pride?
0: Ja, ne vem.
1: Ja, prav? Se vam javam v tem.
0: A ti prav sen?
1: Ni mi vsen, sem pač...
0: Prav sen ti je, lahko enkrat, mi delamo kar z Zalo.
1: Pač to je enkrat v življenju in jaz grem na Harryja Stylesa. Ne vem, kolikrat boš imel turnejo po svetu in jaz tega ne bom zamudila. To pa sigurno, da ne.
0: Ok.
1: Oh, služba za ta dva dni.
0: Ne, prav. Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo. V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: DM te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.

0: odstotkov ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ela Langley, Choose in Texas, 2:30. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Pojdimo v Italijo.
1: Ja.
0: En simpatičen dogodek iz Piacence. Tam se veliko piše o župniku in imamu, ki sta se našla v boksarskem ringu.
1: Boksarskem ringu, kaj?
0: Nista se tepla.
1: Okay.
0: Čeprav je veliko ljudi pričakovalo točno to, oba sta namreč člana istega športnega društva in oba sta tudi blagoslovila ring in telovadenco.
1: Okay.
0: In seveda sta poudarila pomen dialoga in strpnosti. Lepo, ne?
1: Aha, okej. Okay.
0: Ja, se tudi, sem tudi zato, da, a veš, ko se vsi razumemo med sabo, je bencin, se mi zdi veliko cenej, ne?
1: Pomaga. Je, ja.
0: Da se štekamo.
1: Pomaga. Da se ne treseš, ak je šlo na počitance, bo šel, ali ne? Sam greš.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
5: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Daša Mlakar. Novogoriški mestni stadion včeraj dopoldne ni gostil Diamantne lige. Gosti so bili srčni ljudje iz vseh generacij, profesionalni in ljubiteljski športniki, člani številnih društev, javnih zavodov in organizacij, ekipa upravne mestne občine, podjetij in drugih in vsi, ki so prišli oteči nekaj krogov na atletskem stadionu za dober namen. Gre namreč za pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam. V vasi Lipa blizu Jelšan so tudi letos pripravili spominsko slovesnost v spomin na 82-letnico požiga vasi 30. aprila 1944, ko so vas prihrumeli nacisti in vse prebivalce, ki so bili takrat doma, nagnali v majhno hišico številko 20 na koncu vasi. Lepo obnovljena stavba na sredi vasi je muzej z napisom Lipa pamti. V muzeju so slike tragedije, ki so ohranjene po zaslugi fotoateljeja Maraš v Ilirski Bistrici. Na zelo dobro obiskani slovesnosti so s cvetjem ob hišici počastili spomin na mrtve maščane.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Na zahodu in v srednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi sončna obdobja še danes, jutri pa nas čaka ohladitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

Prometna nesreča pa ovira promet v Velenju v krožišču pod gradom smer Arja vas. Radar pa v Vrbnem smer Šentjur in na Jesenicah pri Akroniju. Mahamo pozdrav, srečno pot.

0: Borut.
1: Dobro jutro. Jutranji zastoji: Štajerska avtocesta od Krtine, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Gorenjska avtocesta od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in vse ostale jutranje znane. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prosim še posebej zaradi nujne vožnje rešilnega vozila v zastoju Štajerske avtoceste od Krtine do Ljubljanske obvoznice.

0: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Denis smo z vami, Miha manjka, ker sta šla s Cenetom Prijavcem spoznavati nevidne junake, ljudi, ki vsako leto omogočijo uspeh dežele junakov, pa ne sam to, so junaki to drugače, vsak dan, ampak in tega še nihče ni povedal.
2: Ampak kmalu se nam pridruži še en junak, ponedeljek je čas za Novaka Strponjaka.
0: Tudi nevidnega junaka, no. Vsak teden se trudi približa znanost vsem, ki smo to v šoli malo spregledali.
2: Ja, počasi je kakšen eksperiment, si ter malo preveč približan.
0: Tako. Res je, ja, Deža si ga kar zelo približa, te želaj vedno, ampak zdaj se je izognil, je na terenu. Tako. In s tem je tudi malo razočaral Novaka, rekel, to mi morate prej povedati.
1: Ja, ne?
0: Ampak imamo pa verjetnost požara 50% nižjo.
2: Niže, to šteje.
0: Kmalu smo na Radio 1 TV.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato, Tommy Cash, 4 oziroma, ja, 4, 5 čez pol je. Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro.
1: Anja, Lara in Denis smo z vami, naš hišni znanstvenik, novak strokovnjak. Če imate priložnost, da spremljate na Radio 1 TV, ti eksperimenti so vedno, res so vedno zanimivi.
2: Ja.
1: Niso vedno uspešni, nisem to rekel, ampak so pa zanimivi.
3: No. No. Ne? Mislim.
1: Manjka ti dežela, ti manjka, ga pogrešam?
3: Ja. Jaz mislim, da je on mal namensko šel danes na teren.
2: Ja, mal si kaj izdal prejšnji teden, ne?
4: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Denis Audi Jobu Novak Strokovnjak.
1: Zakaj ti manjka? Kaj imaš doma? Se imaš kaj tazga doma?
3: Ja. Se, veš, vedno rabim nekoga, da malo tekmujemo ali pa nekaj. Ne? Tako da danes sem se odločil, da boš to ti.
1: Yes!
2: To pa še nismo imeli.
1: Okay.
3: Ne, enkrat je sem prišel tisti most sestavljati za dve minute, pa pol vse tiste late vrgo pa šel.
1: Ja.
3: tako se rekel, ne gre vedno vse po planu. Ne?
1: Okay.
3: Ne, tudi tep. Tako da... pihal, ne?
1: Danes bomo pihali.
3: Ja, včasih bil policaj, ne, in si ti rekel, da si dal kjermo pihati, ne, verjetno sam nisi. Ne bomo zdaj v alkohol, ne?
1: Okay.
3: To ne bi rad, da kjer ših zgubi, ne?
2: Slučajno.
3: Ja, pa ne, ta mladi so tisti, ko zdaj, bokve odkoti.
1: Ja, no, a ti verjameš, da ona ni?
3: Direkt prišla, ne?
2: Kaj verjameš?
3: Ja, točno, ti si zdaj brez alkohola.
2: Pred 30 dni sem brez alkohola, tako da jaz sem bila 0-0 ta vikend.
1: Bila je pa na rojstnem dnevu?
2: 23.
1: Bila je na Jakovi Ozinoviću.
2: Ja, res.
1: A bila je še na komp, sam ne pove.
2: Ne.
1: Ko da, jaz mislim,
3: da zdaj, ko greš ti na žurko, je tako, dajte vsi telefone v tole škatlo.
2: Ne, presežem, pila sem pingota včeraj, no, cel dan.
3: No, dobro.
2: No, res.
3: Dobro, in pingo vredo, ne?
2: Ja,
1: kaj imamo?
3: Danes imamo, veš kaj, topo pa hladen zrak, ne, bomo danes se malo ukvarjali. Topo zrak, ne, vsi vete, to gre v zrak, ne? Gre v luft, ne? Balone navrod zrak in zaradi tega, ker zrak se grejemo, gre balon gor. Ne? Če imaš pa hladnega, gre pa dol. Ne? Ja. In ta zrak dot ostane. In zdaj, mi dva bomo danes pihala, ne? In tu imam jaz ene take flaše, so baloni in ti boš mogel napihnati zdaj enega ali pa drugega in če boš ti pihno, hladen zrak not, bo ta zrak ostal not, ne, tudi ko boš dal usta v stran, če boš pa pihno toplega, se pravi, da bo šel iz pljuč ven, bo pa šlo ven, ne, ker gre potem gor, če ne bo pa ostal not. A se s tem strinjamo?
2: Ja, se strinjam, ja. Ti si rekel, jaz se tudi strinjam.
3: Tako da, ne, ti moraš potem zdaj zelo plitko tak zajeti zrak, ne, tak,
1: ja.
3: Ne, tak, ne zdaj...
1: Ne, ful.
3: Potem iz pljuč, veš, ampak sam. Ne, ker ta zrak je hladen in potem bo ta balon ostal napihne, ne. Jaz ti lahko to demonstriram, kaj jaz znam pihati hladen zrak.
2: Wow,
3: ne?
2: Okay.
3: Ali bomo kar s tim odtavno to delala, kaj ti bolj všeč, ne?
1: Dej mi prinesi eno hladno.
3: Ja,
1: Anja, oštija, dej, no, tako vidiš.
3: Tako, evo.
1: No in?
3: Z razlogom si dobil oranžnega.
2: Zakaj?
3: Ali sta oba dva ista? Kaj ti misliš? A imamo iste pogoje?
1: Ne, nima istih pogojev, apsolutno nima istih pogojev.
2: Ne, nima ta, ne, ker se
1: tega
2: ne
1: vprašu. A menava?
3: Ha?
1: A menava?
3: Ne, ni treba.
1: Ne va menem.
3: Pa ne, da. jaz pa bolj rajši rumeno, da. Pa ne bi zdaj menil, da. Ali pa dajma, pa lahko tudi menjava. A bi menjal? A bi zdaj menjal ali ne bi? Ha?
1: No, dej.
3: Ne bomo.
1: Stvar je v tem, da on malo nateguje s tem zrakom.
3: Zakaj?
1: Ok, ne, kar dej nazaj, bomo vzdržali.
2: Pa presteže me.
3: Je, kar ste?
2: Pa imamo ženske mu cvinge, res. Okay. A štopamo? Kaj pa je tekmovanje? Štopamo
3: samo? Ne, pa kaj zdaj to? Kaj imamo zdaj tu neko inšpekcijo prvo?
1: Ok, v redu.
3: Kaj
2: štopat, ne?
3: Kaj.
2: Moram,
3: ajde, gremo.
1: Malo moram plaško
3: pogledati. A boš ti prvo napihnil pa spusto, ali...
1: Daj ti, da te gledam.
2: Wow, razliš mi. Pa glej ga me tem, ko pihaš. Hudo.
3: Zdaj pa, če hočemo to mi ven, lej, ustanemo.
2: Res je, pa on te napihno.
3: Zdaj, ker je to hladno zrak težje.
1: Moš pa obrniti, ne?
3: Moš pa obrniti in gremo.
1: Ok. Počasi,
2: pa ne sprotko se odpre, ko prvo rojevanje. A tako se odpre prvo rojevanje.
3: A je, gospod inšpektor.
1: A lahko še je. Ok.
3: Lahko. Roke daš tak, lej, tak držiš. Tak le moraš flašo držati. Lej.
2: A Denis piha, Denis piha.
3: Ja, da vedem.
2: Žila že stoji na čelu.
3: Aha, a gre, a gre dot, gre, gre, zrak dot. Aha.
2: Jaz se ga je.
3: Ja, pa je, ja, ja, ja.
2: Pa ne pi.
3: Ja, ne, ne, zdaj, ko boš zlil ven, no zdaj pa daj zlil ven.
2: Kaj pa je not? A ja, o, zakaj pa držiš tam s prsti?
3: Ja, gospod inšpektor.
1: Flašo držim, ne?
3: Ne, prehitro sem mu dal flašo, ker pa začel gledat, pa v krug obračat, pa kaj je zdaj to flašo, pa...
1: Videl sem, da je tukaj na konc naredil dol eno lukenco in sem rekel, ta lukenca ima zihar nek, ja, neko ja, funkcijo.
3: No in tudi.
1: In jo ima.
3: Na, kaj, kaj, kjero funkcijo ima?
1: Če jo... če jo prekriješ, ne moš balona napihat.
3: Ja.
1: Se pravi, rabeš lukenco, da balon v flaši sploh napihaš, ker pač ne moš, zrak nima iti kam.
3: Tako.
1: In če hočeš balon pol spustiti, ne, moš pol to lukenco...
3: Zadelati in, pot, ja, in
1: ja,
3: potem tako. Nastane potlak in potem ne gre tu zrak ven, čeprav je ta lukna na široko odprta v balonu. Ne? Ta poskus bi šel veliko boljše skos, če bi bil dežu tu.
2: Ja, samo to.
3: Ne bi bil tako inšpekcijski, ne?
1: Sorry.
3: Ne, jaz mislim, da delamo za ljudi. Ne? Ti hočeš, no tako klasika. Zdaj, jaz dam z razlogom dežu tu te stvari zadelati, zato ker on ne pokvari tega. On tudi včasih poštudira in koli reče ne, za volo šova, on to ne.
1: To pa ni res.
3: Ja, je. Ja. Ti pa vedno pokvariš, tako da... Neče,
2: naslednji, se ni zabavno,
3: Ita, ne? Ja. No, jaz,
1: a res ni bilo zabavno?
2: Ja, pač...
0: Pa res ni bilo to.
2: Ne, moramo se na konto
0: ne vedno zmagati. Ne moraš vedno zmagati.
1: Ja, pa če sem samo obrnil plašo, pogledal, da je lukaj
3: sad. Ni dobra finta.
1: Finta je pa dobra.
3: Da ven zliješ, ne?
2: Tako za tenkrat nekdo nekaj premaga, no? Mislim.
1: Pa se me ni pre... Mislim, se nekde... A gre za tekmo?
2: Ja, malo ja, je, tako je.
1: Oprosti, jaz nisem
3: vedel. Jaz sem po pol leta ugotovil, da se bolj, ko ne sam tekmujemo tu, da je druga. Ja, to, da, pa še huje je, da tu moraš nekoga osramotiti, da se vse pol smejimo, da? Prejšnji sem se slabo počutil, no, moram reči. Sem gledal, res? Ja, če je rekel, če, mi ja smo kao prijatelja, pa sma, ne?
2: Ja.
3: Sem dobro, prijatelj se tudi daj malo...
2: Ja, sem veda.
1: Se.
3: Tak, da dežo, daj, prid naslednjič nazaj, no, še vedno smo prijatelja.
2: Ja.
3: Tak, da, rabim.
2: Evo. Napihat.
1: Ja, Lara, probi napihat, da vidimo, če res ni spila, skrila.
2: Wow.
3: Aha.
1: Ok. Daj, pihan.
3: Ja, zdaj pa...
2: Ja, se sto, veš, ob sem pihala.
3: Ja, pa, moram ostati. Potem moraš pa luknico zamašit, ne? A ni še to, ti ne ben povedal?
2: Ja, lahko čakim.
3: Aha.
2: Bravo.
3: Evo ga.
1: Opa,
3: tako ratel.
2: Super.
0: A zdaj bo pa šlo.
3: Ja. Evo ga. Tak, da,
2: no, vidiš, nisem
3: nekaj smo se naučili, ne?
1: Smo se.
3: Ampak dejansko to, kar smo prej govorili, je pa res, ne? Teži, hladen zrak je teži in gre dol, ne? Topo zrak gre gor, no. To dejansko
1: kam,
3: drži. Ampak
1: v tem, kam moramo imeti klimo v avto obrneno, da imamo super?
2: Ja, sem res.
1: Gor ali dol?
3: Sam ne v glavo.
1: Sam ne v glavo.
3: Ko se žbrkladil. Ne, ti si vseeno.
1: Ni vseeno. Ja, če si rekel, topo gre gor, to gre dol.
3: Ja, no, dobro, če bi zelo malo vklopil klimo, bi bi samo v spodi, ne vem, pri nogah ti ohladilo, pa potem, ne? Ampak če malo dlje cajta postiš, pa cel kabino, po mojem, nafila hladen zrak, ne? A se strenjamo?
2: Mislim, da vem, ja še zdaj nisem tega povrnila.
0: Jaz sem prorabila bolj suverenno dobro tebe.
1: Ja, ne pa, da je vseeno.
3: No, je suveren, to je...
1: More biti danstveni, ne pa takle, da je čist vseeno.
3: Ej.

0: Lian Rimes in Can't Fight the Moonlight, 14 pa bo 9. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Internet pravi, da je danes globalni cheat day, a ne?
1: Tako, ja.
0: Če ste bili kdaj na dieti, ta izraz zagotovo poznate.
1: Da. Dan, ko lahko ješ, kar ti pač ustreza.
0: Mi smo se tudi malo brnili na vas, sprašujemo vas, kaj bi jedel, če bi morali izbrati samo eno stvar, pa bi jo morali jesti do konca življenja. Eno in isto. Zdaj, ker ni deželaka, gremo lahko tega njegova... Kaj je rekel, da bi on jedel?
1: Sarme.
0: Sarme.
1: Jaz mislim, da on bi jedel kar kol.
0: Misliš?
1: Dan se bi kar lačen.
2: Ja, torej, sam, po drugi strani je pa res težko zbrati samo eno jeto. Ne? Vsega se prenesli na veličaš.
0: Vidimo, ker najprej je rekla Milko z jogurtom.
1: Ja.
0: Evo, čez eno uro kasneje je že rekla, da bi hamburger. A imamo zdaj kaj drugega nosečnica.
1: Ne, všeč mi je te. Vse to dvoje bi šlo čez, no?
3: Vse od naštetega.
0: Kruh in voda za Laro, pravite?
2: Kruh in voda za...
0: Nisi rekla nekaj kruh pa voda.
2: Pico.
0: A ja, pico. No, sve, kaj
2: sem rekla. Voda. Kruh je malo drugačka pica.
0: Ja, kaj bi pa pila? Kaj bi pa pila?
2: Kaj bi pa pila do konca življenja? Ne, mlek.
0: Mlek?
2: Jaz obožujem mlek. Ne, si ne predstavljam, da bi imela mlečno, mislim, laktozno intoleranco, tako da...
0: Če bi lahko eno stvar jedel do konca življenja, oziroma če bi moral, ne, če bi lahko, kaj bi jedel Novak Strokovnjak?
3: Pizza burek.
0: Res?
2: No, vidiš, ja.
3: Ampak dobro, to mal iz preteklosti. Včas mi je bil res tak top.
0: Prav ti je dober.
3: Ja, res mi je dober. Res mi je dober. Sam zdaj ga ne jem tak velike. Zdaj se ga vsake toliko prošim, ko vem, da če velik nekaj ješ, potem to ne rata več tak dober. Tak da včas mi je bil pa res pizza burek. Mi je bil to, ko sem prišel v Ljubljano.
0: Ja.
3: Kaj, ko sem prišel študirati, to je bilo meni. A ste normalni? Ste normalni? Ko ste vi združili? To je noro. Ja, tak da pizza burek mi je bil, no, a se zdaj, ne vem, ampak ja.
0: Danes ga boš jedel, ne?
3: Danes smo možno, da bi
1: šlo. Danes ga tudi jaz to
2: jedno. Jedno pasovo. Da.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Portorož. Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
11: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
12: Spar Online za eno pravek manj.
13: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
15: Vozniško pa prometno, prosim.
16: Seveda, takoj.
15: Sprednja leva luč vam ne gori.
16: Joj, kaj pa zdaj?
15: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
16: Kaj? Samo 15 dni?
17: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
16: To pa je ekspres.
17: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
16: Obišči spial.si.

0: Mejte lep dan, prav Bon Jovi v novicah ob devetih. Darja?
1: Tudi o tem, kateri letalski prevoznik ima najboljše obroke na letalu.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Španske oblasti so sputniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantovirus, doslej evakuirale že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se anski sil virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo domovine, iz Francije in Združenih držav že poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Zunanji ministri Evropske unije pa v Bruslju iščejo rešitve za napeto situacijo na Bližnjem vzhodu. Glavna skrb postaja zapora Hormuške ožine, ki bi lahko resno ogrozila oskrbo z energijo. Ob dodatni pomoči Ukrajini in prizadevanih za vrnitev ukrajinskih otrok se ministri danes usklajujejo tudi s kolegi šestih zahodnobalkanskih držav, s katerimi usklajujejo skupno varnostno in obrambno politiko. Prvič po padcu Asadovega režima pa začenjajo tudi uradni dialog o prihodnosti Sirije. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med
0: Vrtek, pojedu konca, pa vam nabrej.
1: Nisem jedla. Ja, grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. Najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestole izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju. Potnike razvajajo z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
4: Kaj? Ha, kaj?
1: Ej, že kdo letel z njimi?
0: Ne. Ne.
5: Bojo pa začeli leteti iz Ljubljane, ne, sem slišal.
0: A res?
5: Ja.
0: Kam?
5: V Istanbul, na Sabina Gehen Airport.
4: Bro, borče.
0: Okay. Kako pa ti informira?
5: To, je, to pa sem.
1: Ej, moja dobra hrana.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte. Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Ja, ta teden ne bo ravno v znamenju sonca in tudi neprijetnih temperatur. Že danes bodo nastajale plohe in nevihte, sprva na zahodu, čez dan se bodo potem širile na vzhod države. Jutri pa očitno pridejo ledeni možje, deževno bo in pa tudi vetrovno, pihal bo okrepljen severni veter, ki bo občutno schladil ozračje. Današnje najvišje temperature bodo okoli 20 stopinj, jutri okoli 15, trenutno pa imamo Ajdovščina 14 stopinj, potem Ljubljana 15, Koper, Novo mesto, Cerklo ob Krki in Celje 17 ter Koper in Ptuj 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
5: Dobar dan, še vedno jutranja gneča Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Ne pozabimo vseh zastojih vedno narediti in držati reševalnega pasu. Radar pa te pozdravi v Podgori, pri Straži na Dolenjskem, Kedi v Vrbnem smer Šentjur, lahko da meri v obe smeri in pa tudi na Jesenicah pri Akroniju vas pozdravijo. Še vedno pa se pozdravimo na znani brezplačni, nič 80 22 55, srečno.
6: Okna in vrata AJM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
8: AJM. Okna, vrata in senčila.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Spuja vas Denis Audit Show.
11: Good morning, my neighbor!
10: Dnevi so daljši, volja malo boljša, mi pa enako glasni kot vedno. Pomladna verzija je v polnem razcvetu. V tvoji družbi pa Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Zvita Feltna šele pri Dragomerju. Gužva je.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Je prleto, SMS 9.5, lep pozdrav, 30 minut, Sanja, Lara, Denis, zjutraj pa malo gneča, cene prijevci bi tudi na obisku, zdaj tudi uradno, dežela junakov. Gre letos na pot v sredo 27. maja, se pravi samo še dobra dva tedna.
1: No, na nek način pa se je začela že danes. Preden bo cene prevzel krmilo kvadrocikla, bo čas izkoristil za spoznavanje nevidnih junakov. Torej tistih, ki ob 3 zjutraj brez pomisleka hitijo na intervencije, čas bo potem cene namenil tudi spoznavanje učiteljic, ki si tudi po šoli vzamejo čas za svoje učenje. Pa recimo uradnikov, ki vas ne pošljajo takoj k drugemu okencu, ampak vam pomagajo rešiti zadevo. Torej vseh vas, ki komu naredite dan in se pogosto tega sploh ne zavedate.
0: Kaj vse smo se zmenili zjutraj, slište čez nekaj minut, dobimo pa še eno obisk to uro, razlog, da si je Lara že dvakrat šla popraviti make-up. Z nami bosta Blaž in Matici z benda Zvita Feltna. Čez dobre pol ure tudi na Radio 1 TV.
6: Dobre glasbe.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, 9:12. Lep pozdrav.
1: Dobar dan. Živijo.
0: Pomemben dan je danes na Radio 1. Cene prejavci bil zjutraj z nami. Do začetka želel enako sam še dva dobra tedna. Se pravi, da gre zdaj za res. Cene je bil zelo srčno in toplo sprejet, ampak...
1: Zelo.
0: A veš, eno je nekaj poveja, druga je pa sama akcija. Miha in Cene sta šla danes skupaj spoznati nevidne junake, vse, ki ste srce in duša dežele junakov, pa se tega včasih sploh ne zavedate. Takole je zgledal, ko so bili še vsi v studiju.
2: V bistvu najprej ga peljem jaz, pol pa ga vržemo med ljudi, ne? Pa da vidimo, če zna preživeti to slovensko gostoljubje.
1: On zna.
2: Veš, kad ti nekdo reče, daj se ostal za 5 minut, pa si pa 2 uri na eni pogostitvi, pa človeku, ki si ga spoznal, mogoče par minut prej. In to je noro.
0: Cene, tebi srečno, upam, da boš preživo, da želi unako, pa hvala. Hvala vam in vsem, ki boste tudi leto z nami.
3: Preživel bom zihar, zaradi tega, ker vem, da bo ogromna podpora, ne vem, koliko bom še nucal. Edin dne, če že v tem govorimo, a mi lahko vsaj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
0: spraviti. A ja, kje bo štarte za
1: njega? Dobar vedno.
0: Miha, moš ti razložil?
2: Jah, takole je, ne. Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, ja. Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ki je najbolj prav.
1: Upka Miha reče, ti se sam sprost, toliko.
0: In jutri bosta oba povedala, kako je bilo danes med junaki. Slišal bomo obenj univerzi, zna biti dober. Drugač pa številka že deluje. Če bi kdo pohitel z junaškimi dejanji, cilj ostaje enak, počitnice za vse otroke, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti. Pomagam 5, pomagam 10. Na 1-9, 1-9.
4: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Eminem Houdini. Še 12, pa bo pa lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Kje ste zdaj vsi, ki se delate norce iz teorij zarote? Pentagon je ta vikend objavil posnetke NLP-jev, ki so bili desetletja cenzurirani.
1: Ja, slikali so pa s kamero z krompirja, očitno.
0: Ja, so mi stara.
1: A ni to zanimivo, odkar imamo te kamere visoke ločljivosti, pač ni več NLP-jev, ni več Bigfootov. Pardon, ne si ni videl.
0: Pa še res je.
1: Nihče ni videl že 10 let, mislim 100 let. Objavili so slike, na katerih so pač eni maski. Lahko bi jih takoj, no, ko so jih naredili, pa bi bilo veliko manj ugibanja o tem, a vesoljci obstajajo ali ne, ker to ničemu ni podobno.
0: A hočeš reči, da zdaj, ko imamo pa top telefone pa kamere, da zdaj pa kao ne lepajo ni?
1: Ja, očitno.
0: Kaj pa, če sam vesoljci tudi vejo, da imamo mi top kamere pa...
2: Aj, da se ne kažejo
0: pa se ne kažejo več tako.
1: A pa imajo ta neviden plašč, mogoče iz Harry
0: Potter. Ja, kaj pa veš? Ampak jaz mislim, da oni točno vejo, da imamo mi to tehnologijo in se pač ne kažejo več.
2: A pa so oni tudi napredovali, imajo oni
0: tudi svoj AI. So pa rekla, kako jih jebe, se ne morajo slikati. Vse, se je včasih bilo tudi več, a veš, teh kraj po trgovinah, ne?
2: Ja, to je res.
0: Zdaj, ko so kamere, tega ni več tako, ne?
2: Tako tudi še kar.
0: Ja, pa ni toliko.
2: Ajde, no.
0: Včasih si lahko ne so pralni stroj, zdaj ne moraš.
2: Se ne, pralni stroj.
0: Vidijo, ne?
2: Nisi pralnega stroja, no, daj.
0: Ampak počasih ni zanimivo, kaj vse dobivamo, ne?
2: Kako misliš?
0: Ja, tako, glej, mislim, ne, Grenlandija, Iran, vesoljci, vse dosjeji prihajajo ven, samo od Epstina pa nič.
2: Da, nič, ne. Denis
3: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving, you know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda. Še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka. Klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
10: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Več na bound.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
3: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Daša Mlakar. Bovški svetniki so sporazum o uvedbi enotne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo po Soči sprejeli že pred časom, ko bariški svetniki v precej bolj zapletenih okoliščinah

0: A v četrtek. Pričakovati je, da bo potrditev v tolminskem občinskem svetu zgolj formalnost. Kobariški župan Marko Matajurc sporazumu nasprotuje, ker je po njegovem škodljiv za občino. Sejo občinskega sveta je zapustil, razmišlja tudi o sklicu zbora občanov. Če se bo vse izšlo, bo sporazum začel veljati 1. junija začetkom visoke sezone. Po ponedeljkovem sramotnem reševanju prevrnjenega tovornjaka, zaradi katerega je bila avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta kar 11 ur, so se pod pritiskom zgražanja javnosti odgovorni končno zganili. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek je sklicala sestanek in zahtevala izboljšanje razmer, Dars po več kot 4 dneh pošilja odgovore, sekcija prevoznikov pri obrtni zbornici pogotavlja, da gre za popoln razpad prometa.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Na vzhodu zaenkrat še marsikje sije sonce, ampak iz zahoda bodo padavine prišle tudi tja. Jutri pa nas poleg dežja čaka tudi ohladitev. V sredo zjutraj bi se lahko temperature spustile blizu ledišča in bo možnost pozebe.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Dobrodošli. Zastoj tovornjakov je na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, zastoji zaradi del pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kran vzhod. Modri pa pozdravijo v Podgori pri Straži na Dolenjskem, v Cvetkovcih v smeri Ptuja in v Ljubljani na Letališki pri Carini smer obvoznica. Varno pot vsem še naprej.
6: Čau, dobro dan.
7: Dobro,
6: 3 minute čez pol deseto, Anja, Lara, Denis po z vami in pa Lara že malo v svojem svetu čaka, da pride ta Blaž in Matic iz benda Zvita Feltna.
7: Ne? Kaj, oni vedno naredijo dober žur.
6: Letos pripravljajo enega prav posebnega ob 20-letnici delovanja. Si se vedel, da njihova muzika stara skor to, kot ti.
7: Prav je mlada, le.
6: Ja.
7: Kako ne rečem.
6: Ja. Razlika je tudi v tem, da lahko oni ustvarijo vedno novo mlado, ti imaš pa lahko sam nohte, a ne?
7: No, ni.
6: Blaž in Matic o tem, kaj je pripravila Zvita Feltna ob svoji 20-letnici. V nadaljevanju.

0: Lutri še maknil and that's just the way. 90 na enki, 20 do 10. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ane, Lana in Deni smo z vami. Če nas spremljate na Radio 1 TV in se sprašujete, kdo je na kauču, tole sta Blaž in Matic. Zvite Feltne, čau obema.
2: Čau, se reče še zmeren dobro jutro. Ja.
0: Dobro jutro je še vedno lahko, za glasbenike tudi še ob 11.
3: Je, tudi o pol.
1: Ja, tudi ja.
0: Najprej jaz ne vem, a je komu odvaju že Lara, kdaj je ukradla kakšno kapo?
1: O, kaže to vprašanje.
0: Moram vprašati.
3: Ne nosimo kap.
0: Ne noste kap.
3: Ne,
0: vse ni važno. Hudi, očala, jakno.
3: Je?
2: Ma po mojem je Teo tu ukradla kakšno kap.
1: Ne, ne, nisem presežen.
2: Ne vem.
1: Sem dovenimo nač ukradla.
2: Mislim, Teo dosti krat pride brez kakšne stvari špila, tako da...
0: Tako da,
2: zdaj Lara.
0: Pa bomo pogledali. Nismo ugotovili, da imamo kleptomanko v naših vrstah, pa moramo vprašati, ker pač zdaj smo v letu 2019. Sploh nismo še prišli do 2020, pa tako naprej.
1: Ja, vračam stvari zdaj pošteno.
0: Absolutno. Lej, stara, pri njih pa sploh lahko da se je ukradlo, oni imajo že 20 let karijere za sabo.
1: Ja, sem
3: lahko
1: 5.
3: Ne moraš
0: verjeti. Vidim, da se konkretno pripravljate na tole 20-letnico. Kaj vse nas čaka, kdaj, kje, kdo pride?
3: Torej, vabimo na Kras, Dutovlje, s kjer v bistvu prihajamo, ne? Si bil že v Dutovljeh?
0: Ja.
3: Jaz
4: sem na prazniku vina.
3: No, to je isto prizorišče. Sam zdaj ga bomo malo drugače preuredili. Pripravljamo en tak velik open air koncert s številnimi našimi glasbenimi prijatelji. Pridejo, na primer, Miran Rudan, pridejo ansambl Zrok, ansambl
1: Zrok.
3: Stil.
1: Stilovci.
2: Ja, pride tudi eden, ki ga že kar nekaj časa nismo videli.
3: Ja, pazi, Freddy Miller.
0: O, vedno si sanjala njega, da ve.
2: Srnica, pa tako.
1: No,
0: ja.
3: Pol pridejo tekila z obale, pol pride, mislim, še kdo pride, ko smo ga pozabili, po moje.
2: Pa tudi kakšno presenečenje se znaš še dobiti.
3: Tako.
1: Bravo, fantje.
0: Bodo, Larine playliste.
1: Res, dejansko po moje playliste
0: pride. Veš, to še manjka. Sabrina Carpenter pa Shawn Mendes, to je to. Pa imate vse.
3: Ja, pa Jako Jozinovič.
0: Ne, to ni. To pa neke frendice, pa je pa to.
1: Pa ne, tudi Jako.
0: Ali ja, no?
1: Ja.
0: Okay.
1: Če bi bilo to presenečenje, super, le.
0: Ej, koliko pa gre ljudi v Dutovlje? Kaj si rekel, da gre?
3: Veš kaj, mi smo, tisti plec smo omejili nekje na slabih 4000 ljudi. Tako da...
1: Pa so pa še kleti...
0: Zdaj bi pa še datum povej.
3: 22. maj, petek.
0: Petek,
1: drug petek.
0: Kaj delaš? 22. maj.
1: Naslednji
0: petek. Ja, top, stari.
3: Ja, evo, vreme se bo lih naredilo.
1: Ja, upajmo, ja, bo, ja. Najbolj,
3: bo smo naročili.
1: Bo,
0: ne, če bo ta teden, gledaj, da je bolj tako.
1: Ja.
0: Tako da naslednji teden se gre obrača na vzgor.
1: Ja, se ne bi se tako naredili, res.
0: Spravo, to je 5 dni pred začetkom dežele junakov.
3: A ja, celo.
0: Ja, tako da bo Lara tudi imela cajt, ti si nazaj z Amsterdama, ne?
1: Jaz sem že nazaj z Amsterdama, to je glih 2-3 dni pred mojim rojstnim dnevom.
0: Ja, dobro. Pa te imel kaj zapit?
3: Ma bomo imeli, ne?
0: Ne, pa ja, pa ne more.
1: Ja, ne smem.
3: Sok.
2: Lahko Lara preznuješ pr na sebo.
3: Ja.
0: Rojstni dan, zakaj pa ne?
3: Tudi na odru lahko.
1: A res?
3: Lahko.
1: Mogoče pa res pridem. Sam, ja.
0: Kaj
2: je zdaj?
1: Na mome matra, da je izjiv, ne.
2: Ama še kar
4: Lara ima namreč 30 dni brez alkohola.
0: 30 dni je brez.
4: Sama se javlja.
1: Moj 25. rojstni dan so me dal brez alkohola. Kaj vidva pravta na
3: to? Se itak, če boš z nami, v backstageu ponavadi nikoli ni alkohola.
4: Ja, to lahko potrdim.
3: Tako da
4: je. Jaz sem bila v Slovengradcu decembra z njimi backstage.
0: In ni bilo ne.
4: Nič.
0: Ej, dejte mi še to povedati, če bi lahko do konca življenja jedla samo eno stvar. Kaj bi to bilo? Recimo, Anja bi jedla čokolado z jogurtom, Lara pico. Ne sprašuj, noseče, pač kako je. Jaz sem rekel, kaj bi vidla?
3: Jaz bi je v pašto, zdaj, kaj moram točno omako povedati.
0: Ja, je
3: povedati.
0: Treba, ker je zelo pomemben.
3: Dobro, ajde.
1: Zelo je pomemben, ja.
3: Bolognese.
0: Bolognese do konca življenja.
1: Okay, dobro.
2: Jaz v bistvu isto zadevo samo malo drugače zapakirano. Na primorska rečemo pastičo. Ne?
0: Aha.
2: Lazanja.
1: Ah, kot Garfield. Lepo, lepo, lepo.
3: Se je malo skledala.
1: To si rekel.
0: Zvita petna, torej 22. maj, Dutovlje Open.

0: Svita Feltna, 22. maj, Dutovlje, open air koncert. Mi rečemo čau.
1: Mi rečemo čau.
0: Nepozabna novica dneva je začetek dežele junaka v cene prejoc 27. maj. Štart, kje, kdaj, kako, vemo, da je ob 9. tisto sredo 27. Odkot? To bomo pa še zvedeli.
1: Občasno.
0: Lepo bote.
1: Čau.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Portorož. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za eno pravek manj.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Igra rock and roll cela Jugoslavija. Kakšen rock and roll bo pa v novicah, Sergej?
1: Ja, policija začenja posebno akcijo za varnost kolesarjev, čeprav ta teden vreme, ne vem, koliko kolesarjev bo na cesti, no.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 10. Dobar dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci na izredni seji že drugič pilijo predlog interventnega zakona za razvoj države. Paket sprememb, ki ga je pripravil tretji politični blok, posegal kar 10 različnih zakonov, od zdravstva in pokojnin do davčnega sistema in reševanja energetske krize. Kljub številnim opozorilom pravnikov in odhajajoče koalicije osebina ostaja skoraj nespremenjena, zato so v zraku že nova dopolnila, nad projektom pa visi tudi grožnja referenduma, ki ga napoveduje v Levici in sindikatih. V tujini se zapleta pri iskanju miru med ZDA in Iranom. Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Iran pa odgovarja, da pogajanja zanje ne pomenijo udaje. Podrobnosti uradno niso znane, po poročanju Wall Street Journala pa naj bi bil v ospredju nadzor nad iranskim obogatenim uranom. Sonce na ceste je privabilo kolesarje, zato policija začenja posebno akcijo za njihovo varnost. Ob tem voznikom svetujejo, da naj bodo posebej pozorni na kolesarje pri zavijanju desno. Vrata avtomobila pa odpirajte z desno roko, da boste lažje opazili kolesarja v mrtvem kotu. Tudi kolesarji morajo poskrbeti za svojo varnost med vožnjo, pozabite na telefon in slušalke, obvezno si nadenite čelado in z roko jasno nakažite smer zavijanja. Lani je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 8 kolesarjev, zato previdnost na obeh straneh ne bo odveč.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Nekaj sonca bo še na vzhodu, drugače pa večinoma oblačno in občasno deževno vreme. Danes temperature od 17 do 22 stopinj, jutri pa kar konkretna ohladitev od 12 do 16. Vetrovno in deževno bo tudi jutri, v sredo bo delno jasno in mrzlo vreme, v četrtek pa dokaj sončno, ampak proti večeru spet deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Prava izbira so tudi sveže, ažurne prometne informacije. Hvala za vsa sodelovanja. Zastoj tovornjakov je na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, zastoj pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranjevhod, tam pa delovna zapora. Radar pa v Cvetkovcih v smeri Ptuja, v Ljubljani pa na letališki pri Carini smer obvoznica. Ko bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: Lep ponedeljek, družba. Dajmo se zmotivirati super muziko tudi danes, oziroma napolniti tole body battery, ali kako pravijo tele pametne ure. Borut, kako si ti trenutno, če gledava utrujenost, spočit, pripravljen dolg teden?
6: Ludo je nezaborav.
0: To
6: hashtag. Not. Ne, v redu.
0: Pa ravno zato iščem vaše najljubše hite, ker dobra muzika človeka vedno spravi v dobro voljo. Torej, najljubši hiti za super štart tedna, vaši hiti, bom vesel, če boste poslali na nič 5-1-300-300. Zdaj začnemo aerobično. A veš.
6: Mene boš v srečo, če boš dal kakega od One Republic.
0: Ok. No, kaj pa vas? Čakam vas, že sem.

Hey, Mr. DJ, Bruno Mars, svojo pozitivo, I just might. In bom vesel tudi vaše pozitive, tiste vaše najljubše pesmi, ki vam naredi dan, da vas spravim k sebi, da dobimo tisto pravo energijo za oddelati za začetek tedna na nič 5, 1, 300, 300. Ekstra dobre volje so začeli zjutraj v Deni Savdičovo, ki so spraševali, če bi lahko jedel samo eno jed celo življenje, katera bi bila. In jaz sem čakal. In nisem dočakal. Zdaj, po mojem niste na laž, ampak ste po mojem še malo utrujeni, ker je ponedeljek, ampak pozabili ste, dragi moji, vsi na pohan sir. Mislim, to je definitivno hrana, ki bi lahko jedel človek vsak dan. No, pa zdaj upam, da vam nisem naredil prerecko min, sem vam pa dal idejo, kaj bi bilo lahko za malco danes, ali pa za kosilo. Pa dobra muzika, absolutno. Daj, če je preč hektično, že takoj na štartu tedna bo tale pomagala. Tabuj in Angel.

0: Angelin, teboj 17.10, kako se je začel teden, ponedeljek, lahko ga opišete tudi z glasbo na nič, 5-1-300-300. Anita je še pod vplivom vikenda, pravi, žurali smo skos, kar se sliši ekstra dobro, zdaj detaljev ne vem, ampak zagotovo je bilo super. Tole bi ona imela za ponedeljek in zakaj pa ne. Pesem je perfektna, sprava energijo in točno to rabimo. Where is my husband? Pride naslednja.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Tam le pluje paket.
3: Ja, vidim,
2: se ga že vlečejo štrikom gor.
4: Kaj pa ste jim poslali, Igor?
2: Ja, za Hanta virus nimam nič. Ti hrane, da jo prežvel. Fritnarju so dalen... Ona vse sestra Arnika bo vedla povedati.
5: Jaz sem jim poslala vse, kar so pletnarju na spisok napisali.
2: Ahoj! Kličejo nas.
6: Ahoj!
5: A ste zdravi?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu?
7: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
6: Kažem klivec?
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Ljubitelji bosonoge obutve pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek.si.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
15: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
18: Hala Tivoli, 19. oktober.
17: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
19: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
17: Vstopnice na eventim.si.
20: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
24: Posteljnina Bound.
25: Veliko več na spletni strani Bound.si.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Na vzhodu še nekaj lepega vremena, nekaj sonca, drugod pa oblačno in občasno bo deževno, od 17 do 22 stopinj. Jutri vetrovno in deževno, predvsem pa hladneje. Temperature bodo 12 do 16.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Obvoz za osebna vozila je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, če želite. Zastoj tovornjakov pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Radar pa si v Kedi na pomurski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko stoji smer Murska Sobota. Če bodo stali še kje, če bo še karkoli novega aktualnega, nič 80 22 55 srečno.
1: V službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Radio ena.
3: Ne glede na vreme se spravljamo mi v top kondicijo in to z top muziko. Vi jo boste izbirali na nič 5-1-300-300, torej ponedeljek v glasbi je kakšen pri vas. Pošljete mi SMS čim prej, kličem čez 9 minut.

0: asistență SEAT.
1: Tu smart, vă-am pomagamo. Service SEAT.
2: Город Андреаш примля промет.
3: Tu smo, da si pomagamo. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper, v delovni zapori pred Postojno, prometna nesreča, nastaja seveda zastoj, daljša se

0: Oh, baby, I love your way. Big Mountain, 17 minut pred 11. Čas, da se malce dvignemo, zmotiviramo.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Metka, pozdravljene najprej, kako je bil vikend?
2: Vikend je bil vreden, ker je naša Tamara šla iz Planičk.
0: Oh, kako ste pa...
2: Sama je hotla, sama je sodila na več školko in smo rekli nič, bo pa brez. Prve dva dni je bilo težko, smo imeli mokre hlače, ta tretji dan pa nič.
0: Ma, bravo.
2: Ja, ne vem, kako bo pa zdaj v vrtu.
0: Ma, super bo, kajtmo. Ja, čestitke, Metka, tako se pravi, hvala. Super vikend, kaj je zdaj danes na ponedeljek?
2: Nič, z malim leživa.
0: Kako
2: poslušava,
0: fajn.
2: Gledava, radio ena.
0: Kako fajn, a ni, no?
2: Ja.
0: Kaj bi poslušala, tako da, ti, da bo še tista res ta prava pesem? Kaj bi imela za začetek te?
2: Mi dva z malim najrajš poslušava Damjana Davida, Talk to me.
0: Ja, potem pa moram obvezno zavrteti in vi dva motivirata danes celo Slovenijo.
2: Super.

0: dobavitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Portorož.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: Ma kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
11: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampel 14.
10: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
11: Endovital.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
15: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
14: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
15: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
16: Mare!
15: Okna Mare.
17: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
18: Salon pohištva Darsen Izola
19: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
18: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
19: Več na darsen.si.

0: Še projeski minuto pred 11, ko bomo slišali novice, oziroma kaj bo v novicah, Sergej?
1: Hantavirus.
0: Spet.
1: No, mora biti, ne?
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11 je, lep ponedeljek.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Zdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru bo danes znova vroče. Poslanci še drugič obravnavajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Gre za velik paket sprememb, ki posega v 10 zakonov, med drugim na področju davkov, prispevkov, zdravstva, pokojnin in energetike. Predlagatelji pravijo, da gre za razvojni zakon, kritiki pa opozarjajo, da se preveč stvari spreminja prehitro. Levica in sindikati že napovedujejo tudi možnost referenduma. Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalca v imenu Zahoda, Schröderju pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se štiriletna vojna bliža k koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškem državljanu, sum na bolezen pa se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nekaj sonca še na vzhodu, drugod oblačno in občasno deževno. S temperaturami od 17 do 22 stopine. Jutri veter, dež, predvsem pa nižje temperature od 12 do 16. V sredo še delno jasno in mrzlo, v četrtek pa dokaj sončno, ampak proti večeru spet dež.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Borut, kako pa na cestah?
4: Dobrodošli. Vozni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornjakov sega skoraj da do Unca. Obvoz za osebna vozila, če želite, na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Uvoz Postojna je namreč še vedno zaprt. V vseh zastojih in tudi pred zastojem naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa bel Clio v Podvincih pri Ptuju, pri gasilskem domu smer Ormož, Sivkedi pa na Pomurski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko, smer Murska Sobota. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
5: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
0: Čez 11, lep start tedna z najboljšo muziko in pa mi smo že na trnih malo. Mi smo imeli že novega junaka, ki bo popeljal deželo junako naprej letos, danes v studiju. Cene prijevce je bil na obisku, kako je bilo zjutraj, kaj se bo dogajalo zdaj prihodnjih dneh, naredimo kratko obnoveč. S par minut seveda vse v najboljši glasbi. Začnemo z njo, sponco, ki je vredno največ zasluži trenutno, Taylor Swift. Hope Lights.

0: Belong Together, Mark Amber, enkaj tole lo še delam skupaj z vami na začetku tedna, se je pa začelo nekaj drugega tudi, oziroma skoraj da se je že začelo, in sicer letošnja dežela junakov, ki bo letos nekaj čustvenega, drugačnega, definitivno pa nič manj pomembnega kot vsa ostala leta do zdaj. Krmilo, štafeto prevzema Cene Prec. In kdo je boljši mentor, kdo je boljši vodja, kdo je boljši trener kot ta, ki je vse skupaj peljal vsa ta leta, Miha Deželak, ki bo Ceneta od danes naprej uvajal v to njegovo novo vlogo. Ampak kaj je Ceneta namreč zanimalo?
1: V bistvu najprej ga peljem jaz, pol pa ga vržemo med ljudi, ne? Pa da vidimo, če zna preživeti to slovensko gostoljubje.
2: O, zna.
1: Veš, kad ti nekdo reče, daj se ostal za 5 minut, pa si pa 2 uri na eni pogostitvi, pa človeku, ki si ga spoznal, mogoče par minut prej. In to je noro.
3: Cene, teb srečno, upam, da boš preživel, da želi unako, pa hvala. Hvala vam in vsem, ki boste tudi letos z nami.
4: Preživel bom zihar, zaradi tega, ker vem, da bo ogromna podpora, ne vem, koliko jo bom še nucal. Edin dan, če že v tem govorimo, a mi je lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
3: spraviti. A ja, kje bo štarte
2: zanimati?
3: Miha, moš ti razložil?
1: Jah, takole je, ne. Zveš takrat, ko moraš, ponovat je to enkrat sred noči, ponovat to vključuje še kakšno zabavno zadevo v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ko je najbolj prav.
2: Miha reče, ti se sam sprost, to rekel.
0: Jaz vem, da bo Cene naredil eno super akcijo. Prva za njega, za nas ne prva, ampak bo pa definitivno drugačna kot ostala leta, ampak kot že rečeno, če bomo stopili skupaj, kar mi dežela junakov definitivno znamo, bomo spisali še eno pravljico. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja, številka je že aktivna.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Blame it on me. Kdo je kriv pri vas v službi, ne vem. Šef je itak ponovat sam za vse, tako da ne vem, kdo bi to lahko bil. Kje pa ste naših, to mi pa lahko napišete na nič 5-1-300-300. Službo dneva iščem to danes.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Nekaj sonca danes, predvsem na vzhodu, drugod pa večinoma oblačno in občasno deževno. Temperature danes bodo od 17 do 22. Jutri vetrovno in deževno, predvsem pa hladneje, od 12 do 16. V sredo še delno jasno in mrzlo, v četrtek več sonca, ampak proti večeru spet padavine.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Gremo na ceste, Borut, izvoli.
4: Lep pozdrav, previdno prosim na večji kos počene pneumatike na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Mariboru v predoru Golo Rebro. Torej, večji kos počene pneumatike Štajerska avtocesta proti Mariboru v predoru Golo Rebro na prehitevalnem pasu. Še vedno pa zaprt desni vozni pas v delovni zapori Primorske avtoceste proti Kopru, predpostojno, prometna nesreča razlog, zastoj predvsem tovornjakov sega že do Unca ali še celo čez. Prosim, da v vseh zastojih in tudi pred zastojem naredimo

0: držimo reševalni pas, obvoz za osebna vozila, če želite, na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je uvoz Postojna zaradi del še vedno zaprt. Radar pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom smer Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno in prijetno poče naprej.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: E, upam, da šibate že na malco počasne, ker je 11:30. Kaj bo za malco, imamo ob sredah. Danes me zanima, kje ste na šihtu. Kje poslušate Radio 1, katera pesem rabimo za štart tedna. To pa je pomembno, ker je to motivacijski ponedeljek. Pišete mi na nič 5-1-300-300, napišete vašo službo, pa pesem, če jo imate. Pošli zdaj.

Hej, Miles Smith, if you wanna dance, 17 do 12, malo začnemo ponedeljkovo popovdne, seveda z najboljšo glasbo in ne sme manjkati country cukrček. Danes imamo slovenski band, da boste verjeli, in sicer imamo Fehtere. Fehtere mimo grede danes praznujejo, samo Klešnik ima danes rojstni dan, očitno so ga zastavili že na vse zgodaj zjutraj, samo da nikakor ne moram dobiti na telefon. In moram pa čestitati poleg tega samo tu za rojstni dan tudi za video ploščo, ki so jo izdali včeraj, mogoče praznujejo tudi to, ampak naredili so pa tudi zelo, zelo dobro priredbo Tennessee Whiskey. Chris Stapleton ima tole originalo, ampak tudi slovenska verzija se sliši ekstra zabavno, pa tudi Luka Sešek pomaga zraven. Današnji cukrček malce drugače. Samo vse najboljše. Se boš sestavo pokliči.

Podol, Fehteri, Luka Sešek za tole predelavo Tennessee Whiskey. Prosim, da se lote še kakšne, ker vam gre tole perfektno. 12 manjka do 12. Kako je v službi pri vas? Upam, da napijete že viskija. Nič petena, 300, 300, napiši, ki delaš.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Поед на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Portorož. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za eno pravek manj.
15: Vozniško pa prometno, prosim.
16: Seveda, takoj.
15: Sprednja leva luč vam ne gori.
16: Joj, kaj pa zdaj?
15: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
16: Kaj? Samo 15 dni?
17: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
16: To pa je ekspres.
17: Spial, ekspres montaža, top kakovost.
16: Obišči spial.si.

0: Start Me Up. Začele se bodo, ja, novice. Zdaj, kaj bo v njih, bo izdal, upam da, Sergej.
1: Bom namignil, evo, povemo, zakaj nad Celjem letita Air Traktorja.
0: Ok.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12. je dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Sergej Furlan, sem z vami. Gasilci se na Grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli ukrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike, občina pa poziva okoliške stanovalce naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V politiki pa poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne zahtevajo ponovno odločanje o razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da so dobili premalo predsedniških mest, v Levici pa niso zadovoljni z razporeditvijo po odborih. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneju. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, najdlje je ostalo sončno na vzhodu, drugod pa oblačno in občasno deževno. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri še veter in dež, pa nižje temperature od 12 do 16. Potem pa v sredo bolje, delno jasno bo, ampak še vedno mrzlo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kako je na cestah, Boris?
6: Dobrodošli, vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 in sicer v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom, pokvarjeno vozilo. Torej ponavljam, vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 in sicer smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom, pokvara vozila. Poglejmo še naprej, kako smo situacijami. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj predvsem tovornjako pa še vedno ostaja do Unca in nekoliko čez, a se krajša. Obvoza osebna vozila, če še vedno želite, da ne bi stali v zastoju kamionov, pa po regionalni cesti na Unec in do Razdrtega pa zato, ker je uvoz Postojna še vedno zaradi del zaprt. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa cesta Vrhovo Boštan pri Šmarčni, prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Radar pa Belkedi v Podgorju ob Sevnični na cesti Sevnica Planina. Nič 80 22 55, hvala za vse klice, varno bo še naprej.
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Ekola, pridni ste. Po dopoldne smo oddelali, gremo v popoldne. Z dobro muziko, z vašo glasbo, ki vam pomaga delati, vas pomaga spraviti na obrate. Nič petena, 300 mi jih pošljete in določimo še službo dneva danes. Zdaj pa tale dva, ko sta bila še skupaj. Senjorita.

0: Give Love a Bad Name, Bon Jovi, 10 čez povdne. Jaz upam, da se imate super v službi. Pri nas je pester že takoj na začetku tedna, zato ker imamo rojstno dnevnika. Rene praznuje danes rojstno. Vse najboljše, dragi kolega.
1: Ja, hvala lepa.
0: Zdaj, da te malo predstavimo. Ti si tale možakar v zakulisju, ki pa poskrbi za to, da se vse nas vidi.
1: Tako je, ja, videoprodukcija, snemalec.
0: Opiši, kaj ti delaš, s tvojimi očmi opiš Radio 1, kako zgleda tvoj šiht?
1: Pač kar zabaven drugače, bi rekel, več ali manj laufam za Roškarjem in za vami na terenih, za Denisom Laro in Anjo, pa delamo posnetke iz te highlighte, iz vaših dogodivščin.
0: Kako težko nas je prenašati, ker mi ne razmišljamo prav veliko, kako bi to izpadlo na kameri in pač delamo svoje. Ja. Koliko vam gremo na živce od 1 do 10?
1: Pa iskreno, ne, lej, čim začnemo snemati s kamero, mislim, da vsi ste dobri, vsi veste, kaj delate in kar hitro mine čas, pa dobimo to, kar rabimo.
0: In moram ti reči hvala, ne, zato ker morate razumeti, da ja, mi smo pred kamero, ampak če ne bi bilo vas za kamero, mi ne bi imeli teh filmčkov, posnetkov, reelov, slikc in vsega ostalega, kar imate in vidite lahko na socialnih omrežjih. Pa še zdaj se bo začela Dežela junakov, ne?
1: Ja, to pa, ja.
0: Kako te je težek zalogaje tole zdaj za vas video ekipo?
1: Ja, odvisno, ne, na terenu ta snemalc, ker je skupaj z ekipo vsak dan, ta se mi zdi, da kar jim dogaja in tak hrupa akcije noro non-stop dogaja. Mi pa, ja, lej, za tek akcije smo basically non-stop na bajti, pa...
0: Morate vse pokriti in vse zmontirati, kako kur je tega materiala?
1: Uf, pojma nemam, lej, pač materiala ni... Ogromno, ker pač na koncu je highlight video, ampak vem, da tako, sem že delal po 18 ur na dan, kakšen dogodek, daj.
0: Ej, kaj bi izpostavil, recimo, če te kdo vpraša, zakaj delaš to, kar delaš?
1: Trenutno, ker se imam fajn, pač dobro vzdušje imamo tukaj na firmi, pa mi ni težko hoditi.
0: Ampak veš, da je to po moje najbolj pogost odgovor na celu radiju. Ni važno, kdo kaj dela, a veš, vsak reče, ma ja, fajn, ekipa je, fajn družba je, pa čekaj ni dolg čas, ne?
1: Ja, to je. Ja.
0: Zdaj imate, drage moje, priložnost pogledati tega našega videomojstra tudi na televiziji. Smo na televiziji, ne, in lahko pogledate, kako je. Zdaj, ti iščemo punco, ali ne?
1: Ne, imam.
0: Maš?
1: Manca.
0: Manca je v redu?
1: Pozdrav, Manca, super je. The best.
0: Se te že dala darilo?
1: Ne še. Mogoče čaka, da prijem domov.
0: Ej, čak, gledaj, deva zdaj tole rešiti, da ne bo težav. Kaj pa rabiš? Mislim, kaj bi rada doda?
1: Torto.
0: Torto?
1: Ajde.
0: Ma si skromen. Torto, to je to, kaj?
1: Ja.
0: Ok, jaz zdaj ne morem da torte, ti dam pa lahko eno dobro pesem. Kaj bi poslušal?
1: Day and Maneskin, citi bo animaš.
0: Mam.
1: Ajde.
0: Pravi, Primorska. Primorska je naša, evo, to je to. Vse najboljše, dragi, ne? Naše veliko dobrih video spotov.
1: Hvala.
0: Ciao.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Napovedujemo! Največja pop-up trgovina bosonoga v butve za otroke in odrasle s popusti do 30% prihaja v BTC Ljubljana. Velika otvoritev 14. maja. Več na skratek.si.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Kupujete nepremičnino.
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
10: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho. En sistem. Tondah.
11: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: IMAX, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, ploh je nevihte danes, občasno seveda. Temperature pa od 17 do 22 stopinj, jutri vetrovno in deževno, predvsem pa tudi hladneje, od 12 do 16 bomo imeli, v sredo pa delno jasno, ampak še vedno nizke temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Skok na ceste, izvoli Borut.
4: Lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. Ko smo že na tej dolenjski avtocesti smer Ljubljana, še zastoj med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Nina in Gašper, ne, se oglašata na SMS, je res?
1: Bina in Gašper, ja.
4: Bina in Gašper pravita, ja, da so zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, med Logatcem in Postojno, res je, pred delovno zaporo, po prometni nesreči, ki pa so jo že odstranili, obvoz samo za osebna vozila, če vam pomaga na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Uvoz Postojna je namreč še vedno zaradi del zaprt. Zastoji posledično tudi na tej cesti Logatec, Unec, Postojna. Zaprta cesta Vrhnika oziroma zaprta cesta Vrhovo Boštan pri Šmarčni, prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. Radar pa bil kedi v Podgorju ob Sevnični na cesti Sevnica Planina in v Kranju na Kokrici na avtobusni postaji, če prihajate iz smeri Brda, vas pomiri. Če pomiri še kje, če bo še kaj aktualnega novega, si povejmo kot vedno, nič 80 22 55, srečno.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. In hvala vsem poslušalcem, ki s cest javljate, kako je trenutno stanje na cestah. Brez vas bi težko vedeli točno in natančno, kaj se dogaja. Predvsem pa želim mirno pot. Vreme je bolj tako in se veste, takoj, ko pade par kapelj dežja, kakšno je stanje na cestah. Tako da srečno, kamor ste namenjeni. Vam delam družbo z dobro glasbo Lady Gaga in Čaramo, Abrakadabra.

0: Gon, je Denis Avdićov, ampak samo za danes, jutri ob petih se spet vračajo in vrača se tudi Cene Prevc, ki je bil danes prvič v Denis Avdićovu kot zamenjava Miha Deželaka na kvadrociklu v akciji Dežela junakov. Šla sta na teren Deželak in Cene, kjer sta od danes naprej začela spoznavati nevidne junake. Zdaj, kdo so nevidni junaki? To so ljudje, ki pomagajo ostalim, pa tega ne obešajo na veliki zvon in tudi vi ste lahko eden od teh nevidnih junakov. In to z enim samim poslanim SMS-om. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In kdaj se bo vse skupaj začelo? Dežela junakov?
1: Cene Prevc bo svojo prvo pot Dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj. In po 10 dneh, 5. junija, pridemo na cilj, na debeli rtič, saj upamo, da bo tako Cene.
2: Kar pomeni, da imamo do takrat približno še 2 tedna časa, da Cene to razložimo, da kvadrocikl ni isto kot hotelski wellness. Ne?
3: Ja, pa da pauza ne pomeni Cene, zdaj pa 3 ure masaže, pa kakšen mango smoothie zraven.
4: Čak, ti si to meni malo drugače razlagal še 2 meseca nazaj.
3: Se boš pravočasno vse videl, zvedel.
4: Ne, če smo iskreni, jako me čakam, da se začne. Dežela junakov je že zdavnej ratala večje od Miha, ki jo je začel. Ratala je ena ogromna skupnost in ta skupnost smo praktično mi vsi. Vse, kar sem jaz tukaj zdaj, je tisti, ki se odločil, da bojo moje noge malo trpele na mesto Mihovih. Za vse vas, ki ste del akcije, hvala, da ste in upam, da vas vse spoznamo.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Cene, hvala in srečno, ste slišali. 27.

0: Londin, Marija. Deset jih manjka do enih novice, potem pa v naslednji uri, vsaj na začetku, poiščen službo dneva. Kdo je priden, kdo bo dobil tale naziv, vsi, ki boste poslali SMS v igri, nič 51-300-300 napišeš, kje delaš.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je?
3: Glej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
4: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Radio 1 Portorož.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
7: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
8: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
7: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
9: Indovital.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za eno pravek manj.
15: Klop ne izbira, zato moraš ti.
16: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
15: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
16: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Največja napaka Luka Sešek in Nipke, bo o napakah govora tudi v novicah.
1: Ja, o vremenskih napakah. Ne? Napaka je to, da bo dež, veter in te zadeve. Ne?
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobr dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo s hladno fronto precej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter, na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Arso ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov, v sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Na Celjskim gradom se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost, na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene. Gorenjski policisti pa so na avtocesti ustavili motorista, ki je med Lipcami in Radovljico drvel s hitrostjo kar 233 km na uro. Voznik s slovensko registracijo je omejitev na tem odseku prekoračil za več kot enkrat, saj je namesto dovoljenih 110 vozil kar 123 km na uro prehitro. Takšna nepremišljenost bo moškega po žepu udarila za 1200 evrov, v svoj vozniški karton pa si je prislužil še 9 kazenskih točk. Policisti zoper motorista že vodijo prekrškovni postopek.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Največ sonca na vzhodu, ampak drugod pa večinoma oblačno in občasne nevihte. Od 17 do 22 bo danes, jutri ob vetru in dežju pa od 12 do 16. V sredo še delno jasno in mrzlo, v četrtek dokaj sončno, ampak proti večeru so znova napovedane padavine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Preverimo promet. Borut, izvoli.
4: Dobrodošli, pozor, nova prometna nesreča zgodila se je na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani v predoru Mali Vrh, torej prometna nesreča tam, nastajajo ponovno zastoji, sicer pa tudi vozni pas zaprt na tej Dolenjski avtocesti, a kontrasmer, Novo mesto smer namreč med Bičem in Medvedjekom pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti zgodila se je proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zastoji še vedno, nekaj jih je ostalo po prometni nesreči pri Morske avtoceste proti Kopru med Logatcem in Postojnom, Gorenjska avtocesta pri delovni zapori proti Ljubljani med Naklim in Kranj Zahod in pa na cestah Logatec Unec Postojna, na Bledu pri jezeru v obe smeri in Škofljica Lavrica Ljubljana. In pa zaprt tudi vozni pas na Podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica, tam še vedno večji kos plastike na vozišču. Zaprta ostaja tudi cesta Vrhovo-Boštan pri Šmarčni. Prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Radar pa v Kranju, na Kokrici, na avtobusni postaji. Srečno pot vsem.
5: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše. Radio.
0: Ja, v tej uri bo Miley Cyrus polagala ploščice. Ja, ne gre za hec. Pa seveda, služba dneva že čez par minut, ko ti si ta pridni, napište mi, kje delate. Na nič, 5, 1, 300, 300.

0: AT&T Army Now, status quo, 14 čas 1 je, čas je.
1: Matjašlu še išče službo dneva.
0: Marko je z mano, Marko, kakšen je ponedeljek?
2: Super, vredo.
0: In to v službi, a ne?
2: Ja, pravkar.
0: Kje, Marko, se imaš ti mega fajno službi, vse nam opiši, prosim.
2: Ja ne, sicer delamo zvoni reklamo, če lahko rečem na glasanje.
0: Absolutno moš narediti reklamo.
2: Ja, te pa super, Dipo Celje, tako da. Z veseljem, že tudi pri vas reklamo, pa kdorkoli, dobrodošel.
0: Tu delaš kot kaj?
2: V bistvu prodajam kuhne, ampak načeloma tudi vse ostalo, tako da, prodajalec.
0: Se pravi, si plačen tudi od prometa ali ne?
2: Pa seveda, mislim, da smo vsi v prodaji.
0: Se pravi, več kuhanj, ki prodaš, več je dodatek k plači, tako nekako.
2: Seveda.
0: Jaz vsi po kuhnjo v Dipo, Marko.
2: No, hvala lepa.
0: Evo, dala kakšen dodaten popust, če pridijo danes.
2: Pa mislim, da bomo lahko češevica odobri, tako da če še gospod Kuharič pozdravimo, bomo zihar nekaj izrihtali.
0: Mora gospa Kuharič, ja, vsaj še dodatnih 5% za poslušalce Radija 1, to bi šlo.
2: No, to če danes reče kdo, mislim, da ne bo problem.
0: Javi, Marko, če je kdo prišel po kuhnjo, pa prišpara zra.
2: No, velja, bom. Hvala lepa.
0: Še koga pozdravimo poleg šefice?
2: Ne smemo glih toliko radija poslušati, ampak poleg se ekipo Dipa Celje celo. Nas je dosti.
0: Tako, zakaj ne smete radija poslušati?
2: Pa mislim, da neka svoja glasba se vrti, mislim, da so to bolj pravice, pa plačljivo je. Ne?
0: Ja, razumem. No, ampak vseeno, ok, upam, da so slišali tvoji sodelovci. Eno dobro pesem pa zate, katero?
2: Pa lahko kar tisto od Gete, pa kak je že, Baby Rixa, remix.
0: I'm good.
2: Tako.
0: In naj bo good še naprej. Si v službi dneva, no. Marko, čestitam.
2: Super, hvala, ostalim tudi isto.

0: I'm good, upam, da ste tudi vi good. To je bila z Markota, Udipo, torej pocenejšo kuhnjo. Upam, da smo naredili kak biznis. Jutri nova služba dneva.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 1 euro ceneje za kilogram. Cedevita z Lidl Plus 60% ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl. Splača se.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: boljša očala.
1: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Torej, vreme je ja, oblačno in občasno deževno, temperature od 17 do 22, jutri vetrovno in deževno in tudi nižje temperature, od 12 do 16, v sredo pa...
1: Ti lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Torej, vreme je ja, oblačno in občasno deževno, temperature od 17 do 22, jutri vetrovno in deževno in tudi nižje temperature, od 12 do

0: taksistah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Borut, kaj sporočajo poslušalci?
2: Kar nekaj težav imamo. Vozni pas zaprt v prvi vrsti Dolenjska avtocesta smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom, pokvarjeno vozilo. Pa prometna nesreča na prehitevalnem pasu tudi te Dolenjske avtoceste, a proti Ljubljani v predoru Mali vrh nastaja zastoj previdno. Še ena nesreča na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, a so tam posledice že ob odstavnem pasu. Zastoji pa na Primorski avtocesti ostajajo proti Kopru med Vrhniko in Nuncem, Gorenjska avtocesta proti Ljubljani med Naklim in Kranj zahod, na Bledu pri jezeru se stoji v obe smeri in na cesti Škofljica, Lavrica, Ljubljana prav tako. Zaprt vozni pas tudi na Podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica, tam še vedno večji kosi plastike po vozišču, ki jih še niso pobrali, in vozni pas zaprt na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova. Prometna nesreča pred oviro seveda zastoji. Zaprta pa še vedno cesta Vrhovo-Boštan, pri Šmarčni prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Nič 80 22 55 predajam krmilo Roku Pintarju, v varnih rokah boste. Srečno pot!

lepo popoldne, Miley Cyrus manj še za vas, ki bo polagala ploščice. Ne v kopalnici, brez skrbi, ampak razložim se čez par minut. Zdaj pa Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Ilenia, Tini, We Pray.

Alright, Felix Jan, 22 druge ure. Sam obljubil, da zdaj pride Miley Cyrus, ki bo polagala ploščice. A se ne bo ploščice. Bo pa na hollywoodskem pločniku slavnih dobila svojo zvezdo. Torej, pri svojih 33 letih je dobila zdaj svojo zvezdo, ampak a veste, koliko je zdaj skupno že teh zvezd? 2845. Prvo zvezdo so postavili leta 1960, dobila jo je igralka Joanne Woodward. Zdaj je ta pločnik zaradi teh zvezd dolg že 3,4 km. In na tem zadnjem 0,4 km odseku bo svojo imela tudi Miley Cyrus. Zasluženo ali ne? Jaz mislim, da jo, zakaj pa ne. Midnight Sky, dajmo se jo privoščiti za lepo popoldne.

0: Miley Cyrus Midnight Sky. 15 minut manjka do druge ure novice in začel se bo show domov. Lepo popovdne.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio 1 Portorož.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo. V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
12: Ali pa tako.
14: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.
15: Vozniško pa prometno prosim.
16: Seveda, takoj.
15: Sprednja leva luč vam ne gori.
16: Joj, kaj pa zdaj?
15: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Se lahko zremo proti novicam, ki bodo dobesedno čez par sekund, spoštovani kolega Sergej Furlan iz novinarske redakcije.
1: Dajmo se ozreti in v novicah med drugim tudi o virusu, hantavirusu, no, pravzaprav. To vem, da imaš rad, ne?
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ure, dve.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi neviht in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meje sneženja pa se bo lahko na jugu spustila celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite. Letos pa bo na Mount Everestu še bolj natrpano kot običajno. Nepal je namreč letos izdal rekordnih skoraj 500 dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta. Kot poročajo nepalski mediji, bo država s tem zaslužila več kot 6 milijonov evrov. Veliko zanimanje naj bi povzročila tudi kitajska prepoved vzponov z tibetanske strani Everesta, zato letos pričakujejo še večjo gnečo na nepalski poti proti vrhu sveta.
0: Rad bi sam povedal, da je Sergej Furlan rekel, da mnogi marsiki po Sloveniji dežuje zala prozavila z očmi.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ti si like 15, kako ta lak živ v kosteh,
5: ne, ne,
0: tis, kako dežuje?
5: Ne. Ja, tega če me Roma boli za znore. Tam.
0: Zaradi dežja?
5: Ja, ne vem, možno.
0: Roma te boli zaradi dežja pri 15.
5: Pustimo, kaj je bilo za vikend.
0: Ti komaj je srednjo šolo končala.
5: Ne, nisem za to. Jaz sem samo rekla, da mi jemlje vremeno. Pač tako, da ne bom še enkrat povedala o teh oranžnih alarmih pa temu, da bo ohladitev. Povedala bom samo to, da končno smo dočakali ta teden to, kar je narava rabila, da ne bo več razpokano, ker bomo imeli nelive in nevihte. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, to mi pa še ni Sergej vzel, ne? Otočeš 14, Ljubljana 17, Nova Gorica, Koper 19, Maribor 21, Semič 22, Lendava pa 23.
0: Brez hibno si to prebrala. To je kot referenca, ko boš prosečna za novo službo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Rok, poglejmo ceste.
6: Dobar dan, lepo zdrav.
0: Hvala lepa.
6: Tako, spoštovani, hvala lepa in pozor, zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, malo za priključkom Jesenice zahod Hrušica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, naredite reševalni pas in seveda previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Ravbar Komando, na Vrhniškem klancu dodatno pričakujte še tovorno vozilo v okvari, potem na gorenjski avtocesti gneča zaradi del proti Ljubljani med priključkom Anaklo in Kranj zahod, pa na štajerski avtocesti od Dobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško-Celje pred Polulami seveda v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. Ni radarjev in ni kontrol v tem trenutku, ko če karkoli opazite, niž 80-22, 55.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
5: Šo doma.
4: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: V teoriji sem pripravljena.
4: V praksi pa... Poslušte.
0: Mi sem pripravljena, ti si 20 minut pred šihtom prišla na šihtno.
5: Pa prosim. Glasa, ja.
0: Drugače pa zdaj že vemo, kde štarta letošnja dežela. Lahko vemo tudi, kdaj se konča, tako da že vemo, da bo konc maja po začetek junija strašno fajn, pa da bo veselo po celi Sloveniji o dramatičnem razkritju junaka Ceneta Prevca danes skozi cel šov domov. A pa tudi vikend bomo razstavili na prav faktorje, pa preanalizirali, ali je bil dober, ali ni bil za nikamor. Zala je bil dober.
5: Doho, verdo.
0: Si fasen. Ja.
4: Šov domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Spoštovani, vikend je mimo, po dveh podaljšanih vikendih se je meni sicer zdelo, kot da je bil en ekstremno hitro mimo, ne? Prav smešno kratek je bil in vedel sem, da bo problem, da če sta dva zaporedna dolga, se v glavi zgodi nek klik, ki ti reče, mogoče možgani reče, o, mater, vikendi so dolgi, pa nekaj razočar. Pol pa dobimo popiskro. Vremensko je bil strašno fajn, kar je naša zala verjetno predla od užitka na soncu, ne glede na to, da si ti strašno sončno obremenila, ne?
1: Je bil užitek, je bil sonce, je bilo še kaj druga, fino je bilo, ja.
0: Ok, kaj je ta vikend bilo in zakaj si drži večkrat podarila, da je bilo še nekaj druga?
1: Super je bilo.
0: Čekaj samo, bova nekaj še. Bilo.
1: Bova predavati.
0: Nekaj je bilo, dobro.
2: Dvojna doza zabave. Puti domov.
1: Ja, dragi Roši, kaj je bila pa tvoja najboljša stara vikenda?
0: Poglejte, jaz sem šel petek z družbo noč, ne? In jaz vseeno nisem star 20, ne? In rad povedal, da sem tudi plesal, ne? Jaz drugače ne plešem.
1: Ne plešeš?
0: Mislim, veš kaj?
1: Na naših žurkah vedno plešeš.
0: Ja, podkrepljen. Ja. Veš kaj, jaz imam za sebe občutek, da ne znam plesati, kar je res realno, drugače ne znam. Poleg tega pa sem dolg, pa imam dolge ude in sem zelo kobilast. In s temi dolgimi udi maham okrog in se mi zdi, kot da zelo visoki ljudje z dolgimi udi ne zgledajo preveč lepo na plesišču, ker so preveč taki okorni.
1: Preveč si ti rajš.
0: Glavnem, res pa je, da ravno tisti ud, ko bi pa najbolj mogo biti dolgi, pa ni tako dolgi, ko bi mogo biti. Da ni narava čisto prav to razparcelirala, ampak smo zadovoljni. Kako je vam še vikend? Kaj vam je bilo čez vikend najbolj fajn? A napišete prosim na 051 300 300, mi bomo pa servirali mnenja sodelavcev.
3: Ja, v bistvu sem lakončno 4 ure brez mojega, kar je pomenilo, da sem imela cajt, da sem vse spucala in je končno ena dobra generalkica padla, tako da moj vikend je bil poleg generalkice še izležavanje in to je definitivno najstvar vikenda, da se zdaj vse sveti in diši.
4: Najstvar vikenda je bila to, da sva šla ženo hodat ta PST celo pot in jaz imam pol krajše noge, tako da jaz sem naredil 42 tisoč korakov, ona pa 36. Kar sem jaz sem zmagal in sem jo pojedil, ona je 180 metra 65, kaj si mi naredil. Jaz sem zmagal, sam to, da vete, da sem jaz prvič v življenju premagal ženo v nečem, ko ona pač va vidno pravo in vidno zmaga in zdaj sem zmagal.
5: Najstvar vikenda je to, da sta ta spatašča prišla včeraj na družinsko kosilo, ki sva ga imela na čez midva in ful je dober, ker zaenkrat ni še noben driskal.
6: Jaz sem bil pa v soboto na teko trojk, če kdo ne ve, to je spada pod pot ob žici. In bili smo, kateri že 65 od 900. Top 8% v Sloveniji. Wow. Če pa to ni dober, pa ne vem, ko je.
7: Ja, šel sem na ulico špilat, ne? In sem, torej, inštrument, malo sem pel, nekaj cajta sem to že malo hotel pač probat. In sem zaslužil celih 13 evrov v 40 minutah, pokril sem parkirnino, bencin, tako da to je to.
0: Je pa se to je vredo, če bi še ene 4 ure produžil, bi že imel skoraj za sendvič. Se mi zdi pa res dobro, no? Hvala lepa, 051 300 300, najstar vikenda, hvala.

0: Prišel domov po podanskem programu na Radio 1, se že več kot 4 leta igramo igrico, oceni dan od 1 do 10. Zala, kakšna pa so osnovna pravila te igrice?
1: To pa ni nič težkega.
0: Mislim, a veš.
1: Napišeš SMS, nič 51300, številko od 1 do 10 ladaš še svoje ime zram, po liniji najmanjšega odpora, kakor češ, point pa je pač, da nam poveš, kako te gre tvoj dan, ne?
0: Mi bi pač radi vedeli, če je ta ponedelje generalno ljudem fajn, ali imate vsi ga že dost, pa bi radi, da ga čim prefertik.
1: Ja, tako.
0: 1 je bedno, 10 je pa...
1: 10 je pa super.
0: Daj primer, ena je recimo, ko dobiš kazen, pa viš, da si se zredil za 3 kile, da se ti pas ne zapre.
1: Pa še neki mora biti
0: slab. Pa mozol pod kožni se ti spusti na čelo. Recimo, to je...
1: Recimo.
0: Tak, to so tako meni 15
1: stvari. Pa še dopust so ti skanslali, recimo.
0: Ali pa si zvedel, da bo ta apartma, ko se ga dobo, ful enka draže, kot si mislil, da bo. To je enka.
1: Recimo,
0: je. 10 pa je, ko dobiš nar.
1: Ja.
0: Pa Gigi Migi se dobo?
1: Ja, tudi, ali pa desetka je recimo, ko dobiš kak kitajski nakup od daleč, ne, in ga dobiš ful hiter in pol ugotoviš, da je bil ful uspešen.
0: Ja, pa šef te reče, da si je petek fraj. Kar se absolutno se nikoli ni zgodilo.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 51 300 300.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek.si.
6: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda. Še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka. Klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: 150 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound.
0: Veliko več na spletni strani bound.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Dobiš za en evro. Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični in tudi pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. No, da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni. V koprskem pristanišču so v zadnjih letih dosegli tudi dva pomembna mejnika, saj so zabeležili milijontnega potnika in tisočo potniško ladjo. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. V Luki Koper ob tem poudarjajo, da prihodki potniškega terminala ne predstavljajo velikega deleža v njihovih financah, saj gre sta turistična in tudi pristaniška taksa občini in državi, je pa ta oblika seveda turizma izjemno pomembna za lokalno okolje.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala boš vreme brala?
4: Ja, tako, drugač danes imamo vsega po malem, bo pa deževen teden pred nami, no, nalivi, nevihte, veter, mal paziti na vreme.
3: Dobro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
0: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Poglejmo prometne zadeve.
5: Dober dan, lep pozdrav. Zaprt počasni pas tokrat na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tovornjak v okvari. Sicer pa na tej primorski avtocesti zastoji proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebna vozila seveda možen, če želite po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti zastoj zaradi del smer Ljubljana med priključkom Naklo in Kranj zahod zamuda okrog 5 minut, potem na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. Radar, pomurska avtocesta A5, smer Murska Sobota, na koncu počivališča Dolinsko. Srečno!
3: O ponedeljki se šovo domov pogovarjamo o talušnih stvari, ki so se zgodile čez vikend in namensko ignoriramo tiste zoprne, ki zdaj tak je, kar je. Kaj bomo se zdaj v njih zapikali? To jim po samo moč dajemo. Barbara?
6: Stvar vikenda je bil v bistvu prvi koncert, na katerega sem peljala hčero in prvi. Šle sva na koncert Jakova Jozinoviča.
3: Seveda sta.
6: V Božice, sta bila v soboto, karte je dobila za darilo in je tako uživala, da si to, gledaš otroka, ki uživa, pri takom koncertu je pa res tak neopisljiv, lep trenutek.
3: In zavedno si boste to zapomnili in super, da sta nadeli in tudi mislim, da sta zbrali super koncert 051-300-300. Alak, prosim, poveste, kaj je bilo vam čez vakje najboljš. Če drugo ne, eno dobro kosilo, ali pa šprica, ali pa hladno pivo.
4: Ali pa več dejstvo, sam da je v vikend, nisi bil fraj.
3: Ali pa da ti zjutraj nisi imel budilke, pa ti si rekel, Kurec, mati sveta, kak mi paše.
1: Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

To je bila Nataša Benningfield, mi pa smo z Cenetom Prevcem danes najavili datum Dežele junakov. Ta se začne v sredo, 27. maja, se pravi po jutrišnjem 14 dni. Mi radi pač rečemo to tako, ne zdi se mi, da imaš bolj občutek, kdaj to je. V glavnem mir je že, ko me čakamo. Od zdaj pa do akcije bo Cene spoznaval junake in mi dva verjameva, da je med vami ogromno junakov. Iščeva torej, mi jim radi rečemo nevidni junaki, zato ker delajo izjemne stvari v življenju in niso opaženi tako, kot bi lahko bili. Mogoče nekateri ne želijo biti, kar imajo so pravico, ampak za eni delajo toliko dobrega v življenju, da se nam zdi škoda, da jih ne bi ljudje spoznali, zato ker bi lahko bili vzorniki, mogoče tudi drugim, ali pa ker bi enostavno radi širili to dobro energijo in to je res lepa energija, lepe misli, no. A veste, lahko je to mama samohranilka s tremi otroci, te so absolutno junakinje vse, lahko je to sosedova Anica, ki se popodneve skrbi za potepuške mačke in jih hrani in čuva, lahko je to stric Lauro, ki za vsak 8. marec vsem dekletom v vasi prinese rože in noče nič v zameno nikoli, pa dela to že 20 let. To so lahko velike stvari, to so lahko majhne stvari. Mi ne bomo nič izmerjali teh stvari, ampak naj ne ostanejo skrita, no. Dajte pohvaliti, dajte spostaviti. Mi smo ugotovili skozi leta karijera na Radiu 1, vse mi dvazalo to spod zadnjem času ugotavljava, da ljudje ful ne marate sami sebe izpostavljati, da ste junaki. Mislim, da nam je nerodno to reči. Mislim, da smo tako narejeni, ali pa je človeška psiha tako deluje. Vem pa, da zelo radi izpostavimo druge, ko je nekdo, in tudi opazimo druge. Dajte povedati potem za druge. Sami sebe najbolj ne boste izpostavili, ampak gotovo poznate koga, ki dela nekaj izjemnega. Pomaga komu, rešuje koga, skrbi za koga, bližnjega, druge, mogoče samo neznane, ne vem, v svoji restauraciji začer vso hrano podari naprej in noče, da gre stran, a veste, fuljeni stvari. Nič 5-1-300-300, a boste prijavili, prosim, nevidnega junaka, ker bi ga radi predstavili tudi drugim, zato ker pač je škoda, da jih drugi ne poznajo. Dvojna do

0: Rok, praviš, da je ena izredna stvar se zgodila na cesta, prosim, povej.
1: Absolutno, zaradi prometne nesreče, voznice in vozniki pozor, zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Ponavljam, prometna nesreča, zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Srečno.
0: Ja, za skok te stvari se je že na Primorki zgodilo v zadnjem času. Mi pa gremo zdaj na, k lepšim stvarim na drug konc Slovenije, na Celjski.
2: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
3: Samo na Radio 1.
0: Šov domov kliče Nino, ki je imela ta vikend soboto dekliščeno v Celju, se mi zdi, ne? Si imela, Nina, čudovita?
4: Ja, res je, res je.
0: Ok, zdaj pa mene samo ena stvar zdaj ima, je bil striptizer ali ne? Ker to je pač tudi edino, kaj važno.
4: Ne, ampak sploh ni bil potreben.
0: Ok, zdaj pa mi realno...
5: Smo bile same na mizam postavljali.
0: Zdaj pa med nama, to med nama ostane. Priznati si ga, vsi si hotla in si bila razočarana, ker tega niso zritale dekline.
4: Na, ne morem tega reči. Punce so bile tak top, da so bile več kot dovolj.
0: Ampak, tebi tak rekla, a bi bilo, a ne bi, ga ne bi to popestrilo dekličene, če bi bil še stripti, zdaj ob vsem, kar so te reve že naredile?
4: Jaz ne vem, če bi detale dekličene sploh še lahko popestrilo.
5: Pa če je stripcela je plesala z enim špancem.
0: Ja, ampak ni bil nagi, ona je hotla nagega deda, da ji pleše.
5: Pa se ima nagega deda domače.
0: Poslušaj, a te lahko nekaj prašam, Nina, a je sta imela to dogovor s fantom, on ne stripti, zdaj pa ti ne, zihr sta mogla to temu, da čet pred fantočino dekličeno. Ne vem, ampak...
4: Ne, nobenega dogovora ni bilo.
0: Pa bi bil jezen, če bi ga imela?
4: Ne vem. Kaj skračem. Verjetno najbolj vesel ne bi bil, ne.
0: Razumem. Ok, koliko narja si zaslužila?
4: Dost.
0: A si zaslužila 500?
4: Ne, nisem 500.
0: A, dobro. Okay.
5: Veš, kaj je bilo? Ful smo imeli nesrečo to, da je bilo ful prazno mesto, tako da je dobro, da smo vsaj flik objavljali, da je še na flik kaj dobivala.
0: Zelo vredo.
5: Ja, ne?
0: E, koliko je bila na koncu dekliščine zala ta tvoja ratlica Nina nablizkana? Od 1 do 10.
5: Nina?
0: Ja.
5: Uj, Nina je bila vesela. Kot je bila njena naloga? Biti dobre volje do konca.
0: Veš, kaj se mi zdi, da zmeraj, ko nekaj praznujemo ali pa imamo neko slavje pa poroko, najmanj se imamo fajn in sem vesel, da si rekla, da je bila. Ker se mi zdi, da ko nekaj imaš takega, se vedno ful, se ne možeš zares sprostiti, tada sem vesel, da se naša Nina sprostila, no?
4: Ja,
0: definitivno. Na stripteri, ja samo gledaj mene, pa če dapte, poslušate, pa delajte, kaj če.
2: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Portorož.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
14: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
13: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
15: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
16: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
15: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
16: Spar Online za eno pravek manj.
17: Kaj? Samo 15 dni?
18: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
17: To pa je ekspres.
18: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
17: Obišči spial.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Točno ob treh vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šegula. Poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločal na današnji seji. No, med tem poslance še naprej razdvaja tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi vplival na davke, pokojnine in socialne prispevke. Gre za predlog tretjega političnega bloka, ki naj bi ljudem prinesel več denarja in boljše pogoje. Odhajajoča vlada pa opozarja na približno milijardni izpad javnih prihodkov. Razprava v parlamentu ostaja močno razdeljena. Glasovanje o zakonu pa bo pokazalo, ali ima predlog dovolj politične podpore za nadaljni postopek. Ključno vprašanje ostaja, kako bi spremembe vplivale na državni proračun in na socialno varnost. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, nižje cene, da pride več gostov tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Zala, mala, boš vreme brala?
4: Ja, veš da. Oranžno opozorilo imamo drugače za jutr, za, ker bo hladna fronta v notranjosti Slovenije, pa pihal bo severni veter. Je pa tako, no, bolj deževen teden nas čaka, sonca kaj velik ne bomo videli, vsaj za enkrat tako kaže, se bo pa zemlja naša napila tega. Kar se tiče temperatur trenutno, Kočev je 13, Šmariške Toplice 15, Bled 17, Celje 18, Maribor 19, Ljubljana 20, Vinica 21 stopin, se bo pa še malo hladilo vse skupaj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
3: Rok, poglejmo ceste.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Najprej povem, da Primorska avtocesta ni več zaprta proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, ostaja pa zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tam je torej počilo. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila je seveda možen po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Vozni pas zaprt tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carje vas in Šempeter, tudi v tem primeru gre za prometno nesrečo in tudi seveda nekaj gneče. Zastoj pa Primorska avtocesta proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Postojno, obvoz tudi tu možen po regionalni cesti in pa potem še na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško-Celje pred Polulami v obesmeri in pa gneča tudi na Bledu pri jezeru. Radarja sta dva, prvi je malo pred Orehovico smer iz Lake, drugi pa na Pomurski avtocesti smer Murska Sobota na koncu počivališča Dolinsko. Nič 80, 22, 55, srečno!
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: To je ponedeljko šel domov 3:45. Je.
5: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: Dan sem pripravljena.
3: Ja, to si rekla tudi včeraj.
8: Oh.
3: Pol pa vemo, kak je bilo, ne? Pol pa vemo, kak je bilo.
8: Brez veze.
3: Dragi moj kolega, kak bi ti dal ceno današnjemu dnevu?
9: Ja, 10 dam z prve, ne, ker sem si skrajšal celi teden danes s firmi, šel sem do šefa, ceno, glej, jaz tako pogrešam 1. maj, jaz bi spet imel vikend, Pa me gledal, pa rekel, kaj to pomeni. Sem rekel, jaz sem dva dni fraj v tem tednu. Je rekel, v redu, je do srede delaš. Pa sem ti dala roko, pa sem šel vun.
10: Kaj? Kakšno še? Kje je ta služba?
4: Ja, ne, ne, to
10: imate kakšne audicije? Mislim, kaj imate kakšne razgovore? Kaj ti greš do šefa, pa ti kar da dva dni fraj?
9: Ja, definitivno.
10: Hoče vedeti, kera firma, kje je ta firma, kdo je šef in ali rabite, kaj?
4: Ja, zdaj ne bo povedal, če je pametni, če ne, se bojo vsi verjavili.
9: Ne, to je ena mala firma, delamo pa v bistvu električne bicikle. Tako da v bistvu, bolj ko ne, bom rekel tak, mali tim za dobro energijo, vse skupno je 8, pa vse se da zmeniti, ne.
10: Stari, a te lahko nekaj prosim, nikdar ne tarne na tako službo, bodi hvaležen, da jo imaš, ljudje smo včasih jelmemo stvari pred za samoumevne in ti imaš, stari, dobro službo, drži se, je.
9: Ja, valjda, glej, plus pa minus je pri vsaki zadevi, ne, se veš, teko še se ti obračaš, pa se sladko sanjaš, prevozim službo, ne?
10: A razumem, ja. Vredu. Glej, popolne službe ni, stari, to smo že ugotovili.
9: Ja, ne, ne, ne. So pa blizu, ne? Pa blizu.
10: Ajde, kolega, drži se. Čakaj, ej, kako ti je ime?
9: Hvala lepa.
10: Ime?
9: Samo.
10: Samo.
4: Samo, menj še naprej take desetke.
5: Show domov. Radio
2: Ena. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, Bojan Cvetičani iz skupine Joker Out je v petek nastopal v Stožicah na razprodanem koncertu Jakova Jozinoviča in sva rekla, ja, oprostite, to je pa kar velika stvar, moramo Bojana poklicati. Čau, Bojan.
3: Hej.
2: Zala Roškar tu šova domov.
4: Živjo.
2: Ej, čau, Bojan. Veš kaj, ravno sva se pogovarjala Zalo, da ti pa samo pred polnimi Stožicami nastopaš, ha? Ti se pa, to resna firma. Ej, Bojan, kaj ti je ostalo ne bo spominil, glede, zdaj, ko pogledaš nazaj na koncert v vikend?
4: Veš, da moram reči, da se mi zdi, da mi je najbolj ostalo spominu, ko sem šle res kocine po konc na konc, ko se jako zjoku. Ker sem toliko reflektiral v bistvu nekako spodenje. Jaz, ko sem bil v Stožicah, nisem dojemal, kaj se dogaja. In potem, ko sem gledal njega, ko je živo, sem tako prav zelo lepo mi je zastrožil ta dogodek. No.
2: Zelo dobro. Ej, je bil koncert uspešen? Mislim, je vedno dobro nastopati pred polnimi Stožicami. Ne bi rekel, da je to poseben feeling.
4: Pismo je kar dobro, ja. Pa še veš kaj, prvič sem v bistvu nastopil v središču Stožic, ponavadi imamo odre vsi na eni strani.
3: Na strani, ja, valjda.
4: Tako da je bilo kar zanimiv videti ta 360 stopinski pogled na vso to publiko.
2: Bojan, to je to. Hvala ti, super. Ajde, drži se.
4: Ej, ljubčka, pa.
0: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: Kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je ta vikend zgodila na 051-300-300? Ste svoje sporočili mnogi. Iso?
1: Da sem prišel v soboto dan po operaciji kolka iz Valdolce. Gre zdajle, včas.
0: Zelo, vem kako je to moj oče, je bil nekaj časa v bolnišnici v januarju in je bil tudi, kljub temu, da so tam skrbeli zanj zelo lepo, ko priješ domov pa ti žena skuha bograč, ali pa pač peče, moja ta pečenko, no.
2: Ok, kar pač češ.
0: Nebesa prikaže, no, tako da, razumemo isto.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si. V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V soboto 16. maja bo potekal turnir ulične košarke, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol, ter seveda tudi odraslim. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
3: V soboto 16. maja 2026 bo na parkirišču Supernova Mercator centra v Kopru že četrtič potekal turnir ulične košarke 3x3. Gre za atraktivno ulično različico košarke, kjer se v ospredju športni duh in fair play. Udeležba je brezplačna, prijave pa so na voljo na spletni strani szkoper.com ali na Facebook strani Športne zveze Koper.
2: Dijaški dom Koper pa je obeležil 80 let delovanja. Na visoki jubilej so v četrtek slovesno proslavili v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Prireditev so posvetili nekdanjim sedanjim in tudi bodočim zaposlenim, pa dijakom in študentom. Kulturni program pa so oblikovali glasbeniki, plesalci in športniki iz vrst dijakov in študentov, ki danes prebivajo v domu.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, malo bi ti vreme brala.
6: Ja, mislim, da je še tako, no, temperaturno med 16 pa 22, jutro pa bi se najmalo hladilo. Vse skupaj sicer zjutri med 6 in 11, pa pa neki ekstra zrasle temperature ne bojo. Kar se tiče pa dežja, pa ja, plohe in nevihte po celotni državi možne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo prometne zadeve.
8: Absolutno ponedeljkovo cel kup težav. Zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomere zaradi prometne nesreče. Nesreče na tej primorski avtocesti pa proti Ljubljani že med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tu pa zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz pa seveda možen po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Ni še konec težav na primorki. Večji kos kovine na voznem pasu proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec in pa tovornjak v okvari na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi. Previdno, da ne pride do naleta. In pa še dve nesreči, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter. Kar konkreten zastoj je tu nastal, ne pozabite na reševalni pas. Počilo pa je tudi na Trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Potem pa še zastoji, primorska avtocesta proti Kopru na več mestih med Logacem in Postojno in od Kozari proti Brezovici, na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju v Sapu, na štajerski avtocesti na dveh koncih zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti zaradi del smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, na severni obvoznici Ljubljane od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri. Radar pa malo pred Orehovico smeri Zlake in pa Bela Panda na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo meri v obe smeri. Srečno!
5: Dokdaj pa je vladi klišina v petek, Zala? Tvoje prijateljice Nina?
6: Mislim, kukar za koga, ne?
5: Ja, kako?
6: Jaz sem bila do konca.
5: Kaj pa je to do konca?
6: Mislim, da sem bila doma obene mal pred tretjo.
5: Ok, na kateri točki pa veš, da je klišina konca? Veš, da je konc? Kaj je merilo? Ko je bodoča nevesta že ne more več dobro stati?
6: A bodoča nevesta že prej ni mogla dobro stati, pa smo jo pač spravili k sebi, da je, ne? Veš, ja ne vem,
5: kdaj je konc?
6: Ja pa sej si cel dan naokol, enkrat je treba končati. Ja. Vem, smo imeli enega, ki je še malo skrbel za musko, pa nekak smo se skupaj zmenili, da mogoče bi bilo dobro.
5: Ne bilo počasi, da zaključimo.
6: Pa počasi, ja.
5: Ja, to je pravo, ja.
1: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Šel domov, verjamemo, da bi bilo popoldne brez jutranje kronike strašno čudno in zato ga pač sploh ne delajmo brez jutranje kronike. Moramo slišati, kaj so pripravili reporterje. Veronika, kaj se dogaja tem, kar direkt vprašal?
1: Ja, na pletni so ujeti s hantavirusom.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še vedno niso našli vseh turistov, ki so na otoku Sveta Helena zapustili turistično križarko Hondius in lahko prenašajo nevaren hantavirus. Jure Bidona se nam oglaša z Bleda, kjer obstaja sum na sumljive okoliščine. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, pletna Mojca je v soboto s potniki izplula na redno linijo in je še vedno zasidrana kakšnih 200 metrov od obale. Komandir Bruno Doga, menda pot Potniki trdijo, da so okuženi s hantavirusom in nočejo pristati, ne?
4: Ja, pletnar, torej krmar plovila je začel tudi, da je s potniki nekaj narobe. Kazali so znake resne obolelosti, ja. Nekaj jih je nemočnih obležalo na obali Blejskega otoka in potem so pletnarju potniki namignili, da imajo ta zelo glasni hantavirus in zaradi širitve okužbe, da se ne želijo vrniti na kopno, naj se vrne sam.
3: Kot vem, je le pletnar zapustil plovilo in priplaval na obalo, ne?
4: Ja, tako je. Priplaval je na obalo obvestu lokalno zdravstveno osebje.
3: Aha, ja, kdo pa so turisti na pletnar?
4: Ja, gre za skupino čeških državljanov, se za zdaj izgleda, so še vsi na krovi, ne? Pogledam tamle in...
3: Ja, se vidi, da sedijo na klopeh, ne?
4: Doktorca, aj. A ste jim poslala zdravila?
5: Ja, sestra Ismar, ki mi je na rešilnem splavu poslala. Tamle pluje paket.
4: Ja, vidim,
5: se ga že vlečejo štrikom gor.
3: Kaj pa ste jim poslali gor na...
5: Ja, za hantavirus nimam nič, ne?
3: Ja.
5: Te hrane, da jo prežvel. Pletnarju so dalen... Vsej sestra Arnika bo vedla povedati.
4: Jaz sem jim poslala vse, kar so pletnarju na spisek napisali.
5: Ahoj! Kličejo nas.
4: Ahoj!
5: Ahoj!
4: Ahoj!
5: Ahoj!
4: A ste zdravi?
5: Ahoj! Djekujeme!
6: Djekujeme!
5: Hantavirus mate! Paste se!
7: Mame frantavirus!
4: Hanta!
7: Je to ne hanta! Je to franta!
5: Kaj je rekel?
7: Frantavirus, mame!
5: Je rekel hanta. Aj rekel franta. Frantavirus, a kaj?
7: Djekujeme!
5: No,
7: ale, muzika, hlapci! Veslavun! Vidjeme!
4: Čekaj, kam pa zdaj veslajo? Kaj ste jim pa poslali?
7: Ja, vse, kar so na spisek napisali. Kilo kruha, pol kile dravske, pa dve gajbi lagarja.
4: Kažen lagar.
7: No, pa še ne vaše smrekce sem dala zraven, doktor.
5: Smrekce bojo sem dober naredile.
4: Kaj ti tole pa meni malo sumljiv?
5: Jaz bi rekla, da ta njihov frantavirus ni nač resenga, komandir.
4: Dobro, kaj ne zdaj?
5: Ja, kaj neč, ja bo moj ne smrekce.
4: A najboljš, preventivno.
3: Veronika, očitno ne gre za hanta, ampak frantavirus in zdravi se z lagarjem in smrekami.
1: Prav, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznul?
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Kažem klivec?
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Slađi tu Roškar.
3: Ja živio.
2: Lako ceniš današnju ponedeljku da je 1 do 10?
3: Ena boga štirka.
2: Ča. Kaj pa je?
3: Ja, no, zjutraj se je normalno potekalo, potem se pa šla gužvat, ne? Pa še tankala sem, ker je bila, ker bil pač rezervar na rezervi, da se ne bi do Ljubljane na hlape pripeljala in sem tankala po višji ceni, ker ko sem šla s čapalke, poslušam po radiju, da bo šla cena jutar dol. Od vzhod 5 do 8 centov na liter, tako da ja, sem še po te višji ceni tankala. Ampak v redu, ko je dobro, vse dobro, važno, da sem srečno prišla, oddelala svoje in je to to.
2: Oh, hvala Bogu, hvala Bogu. Se pravi, zdaj je zagotovo več kot štirka, ali se še nisi čist pobrala od jutranjih problemov?
3: Še na poti proti 6-7.
2: To, bravo!
3: Ja, da gre. Petek bo pa že počas blizu desetke.
2: Petek bo pa 12.
3: Edin vreme bo pa malo kilavo ta teden, tako da pa zaradi tega bomo malo.
2: Zala, bo? Bo?
4: Ja, malo bo, ampak...
2: Pa mrzlo bo bolj, ne?
4: Veš, kaj moramo imeti v glavi, da pač tudi to rabi planet, jaz se s tem to lažim.
2: Suša je bila, spoh severovzhodni Sloveniji in smo rabili nekaj takega, no? Ja,
4: vredo, se bo pa spet moglo biti sonce nazaj, pa se ga bomo veselili.
3: Itak, kakor pravijo, da že zmer posije sonce. Tako,
2: tako poleg tega še eni pravijo, da če bi bil vsak vikend sonce, ne bi znali več ceniti tega. Tada zdaj ta vikend bo malo manj perfektno, pa bomo znali pol drugega se veliko bolj veseliti.
4: To je.
3: Je tako, se strinjam, ja.
0: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Portorož.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
9: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
8: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
9: Endovital.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
14: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
15: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
14: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
15: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
16: Mare!
15: Okna Mare.

0: Dragă Ulă, mi-e prosim povești ca bănuvița hopștirih.
1: Iau Cooper Grimo, kirpa opaža je kompas na meduze, tak da če boš skočil v morje, lahko te kar konkretno peče.
0: Mati.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šejkula. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakovati je torej nalive, sunke severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo. Meja sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko seveda poškoduje rastline. Pri Kopru pa so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, a letos jih ljudje opažajo pogosteje. Pa še v Avstrijo gremo, kjer pa nekdo na grozljiv način ropa grobove. Neznanci vdirajo grobnice in odpirajo krste, iz pokojnikov pa odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Doslej je bilo poškodovanih okoli 240 grobov na Dunaju in v spodnji Avstriji. Policija preiskuje primere, a storilcev še ni izsledila. V preiskavi preverjajo tudi posnetke nadzornih kamer in morebitne povezave med posameznimi primeri.
0: Oprosti, kaj si zdaj ti povedala?
1: Ja, iz...
4: What?
0: Kaj si zdaj ti povedala?
1: To, kar se dogaja.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Gledamo, zala mala bi brala Jaz sem se zmotil, pa čist rezen.
4: Pa čisto si vejo, da si zmotil.
0: Ja, res vejo, ker je ta, jaz sem ta stavek naredil popularni, zdaj sem se ga zafrknil sam. Kot avtor, zala male bi vreme brala?
4: Ja, veš, da bi. Sicer danes tako, mislim, tako ko je danes vreme, bo po večini po celem tednu, no. Sicer vidim, da po vsej Sloveniji si trenutno...
0: Zahodna polovica je slaba, gre pa proti vzhodu.
4: Ja, ampak jutro bo tudi na vzhodu.
0: Dobro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ceste. Dobro dan in lep pozdrav. Najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so pravkar odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Tam ostaja še nekaj malega gneče, obvoz torej ni več potreben. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko. Zaprt pa še počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje vozilo v okvari. Zdaj pa vsi zastoji. Primorska avtocesta od Unca proti Postojni in od Kozari proti Brezovici, Ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, Štajerska avtocesta na dveh koncih neča od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti zaradi del gneča med priključkom Anaklo in Kranj zahod v smeri Ljubljane, na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na zahodni Ljubljanski obvoznici tudi danes gneča od Brda proti Kosezam in pa tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Pravite, da tu pa gneča res konkretna. In pa radar, samo en opažen in sporočen, Bela panda na Trebiju v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo meri v obe smeri. Prepričan sem, da je še kakšen radar, javite ga, nič 80-22, 55.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Šo domov, šo domov.
7: Šo domov.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Lahko jaz začnem.
0: Draga Zala Perlič, jaz imam precej staro, veceš koliko doma? Uh-huh. In se v njej na dnu zelo hitro nabere vodni kamen.
4: Radio 1. Ja, in kaj si hotel se s tem povedati?
0: Hotel sem sam narediti dramatični uvod. Pač, ta črni vodni kamen, ne da jaz ne, poslušaj, ne da jaz ne perem vece školke, ampak noter se vtre, ker je že taka stara. In dno črno. In meni so rekli, da to, probali smo žico, pa ni šlo z ničem, ne možete tega spuca, bej pomaga solna kislina. Ampak da to da vliješ no solno kislino, možeš sprazniti to vece školko. In pač jaz sem spraznil, če je vece školko. Ne, me prosim spraševati, kako sem spraznil vece školko. In sem odvil solno kislino in sem krtačo malo razmetil to okrog. In je šlo dol in moja izbra je povedal, da je vece školka bela kot sneg.
4: Ti si prvič v življenju naredil, pa si zdaj zelo ponosen, ne?
0: Ja, absolutno. A ti si že kdaj?
4: Jaz se redno pucam vece školko in meni se ne nabere
0: ne,
4: črn.
0: Ne, ker imam staro, v novi vece školka. Ne,
3: Show no, okay. In še več dobre glasbe.
0: Ti povej, kako bi ti recimo spraznila vece školko? Da ne bi bilo na dnu tega korita vode. Kak bi ti to vodo dobila ven? Zanima me samo, kako bi ti to naredila? Kaj ti ni bilo še treba, jaz sem namreč moral to narediti.
4: Jaz bi prvo pogledala YouTube tutorial, how to.
0: No, ker jaz sem se lotil tega na krpo seben.

0: Ami, lahko se ukvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
1: spraviti. A kje boš starte zanimati? Miha, moš ti razložil?
2: Jah, takole je, ne. Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ko je najbolj prav. Ja.
3: Ka Miha reče, da si sam sprost, toliko ne bi najbolj.
1: Ti pa moram reči, med tem, ki si bilo dopusto, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, Deželak junako oziroma Dežela junako. Se je kot to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
0: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko. Zaradi tega tudi gremo v Deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Vemo torej cene prejo, da bo zamenil Miho Deželaka na kvadrociklu v akciji Dežela junako. Zdaj torej vemo, 27. maja štartamo v sredo in končamo naslednji petek 6.6. Ej, Zala, je cene v formi? Mislim, vedno je bil prej v formi, ampak on zdaj v formi?
3: Ma on je skos v formi, vse preočevi so pa jedili
1: ja, pa se, oni, se ta familija, itak forma sta familija.

0: Айде преведим на 100-те песни Never Gonna Not Dance Again. Ker ona pravi, nikoli več ne bom ne plesala.
1: Ja, skoz bomo plesali.
0: Se pravi, nikoli več ne bom ne plesala. Ampak ne bilo pokaj lažje reči, skoz bom plesala, kot pa nikoli več ne bom ne plesala.
1: Veš kaj, mogoče imela melodijo.
0: A ni to trojni negalnik?
1: Mogoče imela melodijo prej, ko bi sedilo, pa je rabila ful daljši stavek, pa bi bilo, če ne...
0: A, veš, veš kaj največja fora? Da točno to je po moje. Tudi rabila mogla jedna fila te besede do notrne. Dame, gospodje, čas je za NNDD. Najbolj neopravno dejstvo tega dneva, ki je naša Zala, čudovita praktikantka, tako vehementno vsem nam pove neko stvar, od katere nimamo absolutno nobenega haska.
2: Ful je dober.
0: Mi rečemo haska, ne vem, če drugi.
1: Ja, haska, haska. Ja, je, ja.
0: Hasek. Ni hasek.
1: Ne, je, dober je, čaki.
0: Kar gremo.
1: V glavnem, danes je tak deževen dan, pa to pa je idealno za filme. Pa vem, da ti Jurski park obožujem.
0: Obožujem Jurski park. Jaz sem nor na dinozave.
1: Pazi. Ok, zvoki raptorjev v filmih so pravzaprav ritveni zvoki želv.
0: Oprosti, kaj si zdaj ti rekla?
1: Tam kliken zvokec. Da bomo vedeli, čim govorim.
0: Jaz upam, da za ni to res, kaj ste meni rekla. Ker pa si mi uničila in ubila moje najsniške sanje. Ker sem jaz gledal ta film, ko sem bil star like 8 in od takrat naprej sem jaz verjel, da so to njihovi pravi zvoki. In ti za meni ne... Ja, to je raptor, ja?
1: Ja.
0: To je raptor.
1: Ja, no to je pa ritveni zvok želv.
0: Ne, to je raptor. Ne.
1: Želve med
0: ti boš meni, ne boš pokvarila tega, ker to je meni, jaz ko sičem ta zvok, imam kurjo kožo, ker ti raptori so ekstremno napadalni, hitri, brihni ko pes, napadajo v tropi v skupinah in eden signalizira njemu z glavo, tam je plen in on gre tja in te obkolijo, štirje, najrajši delajo v skupinah, oni imajo razvit sistem, kako te ubiti.
1: No, ko želve raptori se oglašajo med
0: sobom. Raptori so za J v tri krasne materne organe. In jaz se raptor ubijem že z najstniški let in jaz sem vedno mislil, mene včasih je bilo v gozdu strano, me bojo raptori napadli.
1: Ja!
0: Namreč oni skočijo na tebe in te skrempli razparajo. In jaz bom zdaj uradno rekel mojim možganom, da ti meni tega podatka nisi dala in bom še vedno do konca življenja verjel, da je to zvok od raptorja. Hvala lepa.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do minus 50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Kupujete nepremičnino.
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Šparate treba.
17: Ja, seveda.
16: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
18: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
19: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
18: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Srečno vožnjo domov, ko je tako vreme, sploh v ponedeljek, ko so ljudi nasploh, smo ljudi nasploh malo bolj recimo temu sitni, ne? In ko je tako vreme in ko si živčno pa bi rad čim pa prišel domov, hiter lahko kaj se zgodi, tečnega, teda da lepo počasi, mirno kri in imejte v misli, da ko je dež, so ljudi malo bolj neučakani.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični tudi pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. No, da je slovenska obala...
2: Portorož.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični tudi pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. No, da je

0: Mejnika, saj so zabeležili milijontnega potnika in tisočo potniško ladjo. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. V Luki Koper ob tem poudarjajo, da prihodki potniškega terminala ne predstavljajo velikega deleža v njihovih financah, saj gre sta turistična in tudi pristaniška taksa občini in državi, je pa ta oblika seveda turizma izjemno pomembna za lokalno okolje.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Vem, ja, nisi najbolj srečno, kaj tako vreme. Vem, ja,
3: ja, pa jaz se
2: tudi
3: zavedam, pač, da more biti tako vreme, ja. Tu pa tam, ne, pa ti praviš, da je fajn, če je v ponedeljek, torek, sredo, ne, da pa za vikendni.
2: Kako?
3: Sicer ne vem, kako bo ta teden, ampak ja, jutri se bo še kar fajn ohladil, sicer, ah, ja. Zdaj je tako, no, do 22 stopinje, v Mariboru recimo pa Murska Sobota ima sonček, drugot je bolj oblačno, pa po večini Slovenije tudi dežuje, ampak naj bi se tudi malo proti vzhodu tole razširil.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: okrog poglejmo ceste.
1: Dobar dan in lep pozdrav, še vedno kar nekaj težav. Počasni pas zaprt najprej na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Novo mesto vzhod in zahod zaradi vozila v okvari. Pokvarjeno vozilo na počasnem pasu tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Prometna nesreča pa še vedno promet ovira na Trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zdaj pa še vsi zastoji na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem Ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi kontra na tej južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Potem gremo še na Gorenjsko avtocesto, zastoj zaradi del smer Ljubljana med priključkom Naklo in Kranj zahod, severna obvoznica Ljubljane v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, danes tudi zahodna obvoznica stoji od Brda proti Kosezam, na cesti Laško-Celje daljši zastoji pred Polulami v obe smeri in pa znova na cesti Lesce-Bled, pravite, da se zastoji v smeri Bleda začne že pri dvojnem krožnem v Lescah. Policijska kontrola še vedno samo ena, na Brnici pri Hrastniku. Srečno, varno, previdno!
2: Ja, jaz sem prej povedal, da se pač prvič včeraj vlil solno kislino, moj veceš koliko, da pa sem to naredil, sem pa moral ne prespraznit in naši poslušalci imajo par... Jaz sem se v to izogniti razlagi, kako sem sprazno, veceš koliko.
3: Ja, čeprav sem kar ponosna na tebe, moram priznati.
2: Anino?
3: Jaz sem
2: kar... Kaj pa menijo naši poslušalci, da sem naredil?
3: Seveda najboljši SMS je, da si izvrtil lukno v veceš koliko.
2: Seveda, to je drugače nekaj, kar bi res Roška ja, naredil, ampak pač, ta plesal pa spet nisem, ne?
3: Drugače pa ja, da je opcija z rokavicami pa klic gobicom.
2: Aha, da not potopiš pa ven, pa not pa ven,
3: ja,
2: pa not pa ven.
3: Ja, tako, sicer je malo dolgotrajen proces, ampak dober.
2: To je zanimiva ideja, ja.
3: En pa upa, da nisi šlaufom na usta ven vleti.
2: Ja, hvala lepa, dragi kolega, za ta komentar. Jaz bi rad povedal, da, to, da je bil to na svet Zale, ki je rekla, da šlauf potegneš. In jaz sem Zale rekel, ja, ampak jaz te vode ne piju z WC-ja.
3: Ja, pa
2: rekla,
3: se je ne pi...
2: Ba je, kao dolgo rabi, da pride do ust. Ampak meni je
3: odvisno,
2: ideja...
3: Odvisno, kak je šlauf?
2: Kaj, če je šlauf širok, pa bi jaz na hitro potegnil, pa bi en deci spil, no?
3: Pa dragaj, so uni šlaufi, obstaja...
2: En deci bi spil,
3: čaki, no? Obstaja tak šlauf, ki ga ti sam pomočiš, pa tako mal cik, cik, cik, gor pa dol, pa sam pritisk potegne noter.
2: Sam pritisk potegne ja. Noter? Kak te to zgleda?
3: Tak šlauf je, pa na koncu ima tak... Ni važ.
2: Jaz nisem tega naredil. Show domov. Radio.
4: Še več dobre glasbe.

0: Olcem, hi, Niko Santos, v šovu domov pogovarjamo se o naših najljubših stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. To radi delamo v ponedeljkih, slabe namensko pozabljamo, ker je bilo kablo, zdaj tak ne moramo več nič narediti. Ana, kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
1: Moja najstvar vikenda je bil pohod s kolegico po šihtu iz Žermade do Svete Ane v Ribanco.
0: Bravo!
1: Same redno hodbe na Žermado, zdaj so se pa odločili, da bi malo podaljšale, pa so šle kar do Ribance. Ona je tam posla avto, pome pa nazaj v Velke Lašče pelala, skoda. Hodile sve 23 km.
0: Poglejte, nikoli še nisem v zgodovini sveta slišal, da bi se kdo odločil za pohod in mi bi bilo žal, da je to naredil. Nikoli ti to zato ne more biti žal. Ana, to je bila fantastična odločitev. Andreja?
2: Najstvar vikenda je bil ulični piknik, ker se je zgodil prvič, sklical ga je sosed, tako da smo ga malo zažurali. Rekli smo pa, da bo tradicionalni zdaj. Jedel se je, pil, smejal, ampak ne na pil, samo pil.
0: Zelo pravilno. Če bom jaz, nekoč, ko bom veliki pa bogati, pa me moj hiša, bom jaz tudi organiziral ulični piknik. Rok?
3: Najstvar vikenda je bila, da smo pekli kruh z družmi, ker sem se odločil za to, pa sem jih en teden prej sem jih mogel hraniti, pa to, pa spekel kruh. Prvič nam je to in nam je ratalo odlično. Zelo vsi so bili zadovoljni, ko da bomo pa za naslednji vikend pa pice probali narediti.
0: Jaz sem absolutno preveč realen, da bi kaj takega poskušal sam. Pa ljudi, ki pa jaz poznam, pa moram povedati, da so se matrali in da kar ni bilo, da to sploh ni tako enostavno, kot se vam mogoče zdi na kakšnih videih. Ja? Da ti rata res tako, kot je treba, ali si ekstremno talentiran, imaš srečo, ali vladaš, ali ne vem. Tako da vsaka čast, Rok.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Mi se pa bila malo poredna ta vikend zalči, ne? Kaj ste pa ve soboto počele, ti pa tvoje prijateljice? Nekaj ste imele?
1: Če smo bile poredna, ste pridne, smo pridne, bila pridna, smo se imele, kaj smo imele dekliščino.
0: Poslušaj, ni še bilo pridne dekliščine v zgodovini dekliščine. Vse ti zelo dobro veš.
2: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
3: Samo na Radio 1.
0: Šov domov kliče Nino, ki je imela ta vikend soboto dekliščino v Celju, se mi zdi, ne? Si imela, Nina, čudovita?
4: Ja, res je.
0: Ok, zdaj pa mene samo ena stvar zdima, je bil striptizer ali ne? Ker to je pač tudi edino, kaj je važno.
4: Ne, ampak sploh ni bil potreben.
0: Ok, zdaj pa mi realno...
1: Smo bile same na mizah pa stali gore.
0: Zdaj pa med nama, to med nama ostane. Priznati si ga, vsi ti hotla in si bila razočarana, ker tega niso zritale dekline?
4: Ne, ne morem tega reči. Punce so bile tak top, da so bile več kot dovolj.
0: Ampak, tebi tako rekla, a bi bilo, a ne bi, ne bi to popestrilo dekličine, če bi bil še striptizer, ob vsem, kar so te reve že naredile?
4: Jaz ne vem, če bi detale dekličine sploh še lahke popestrilo.
1: Pa če je stripcela je plesala z enim špancem.
0: Ja, ampak ni bil nagi, ona je hotla nagega deda, da ji pleše.
1: Pa se ima nagega deda domače.
0: Poslušaj, a te lahko nekaj prašam, Nina, a je sta imela to dogovor s fantom, on ne striptizer, pa ti ne, zihar sta mogla to temu, da čet pred fantočino pa dekličino. Vem, ampak...
4: Ne, nobenega dogovora ni bilo.
0: Pa bi bil jezen, če bi ga imela?
4: Ne vem. Skračem. Verjetno najbolj vesel ne bi bil, ne.
0: Razumem. Ok, koliko denarja si zaslužila?
4: Dost.
0: A si zaslužila 500?
4: Ne, nisem 500.
0: A, dobro. Okay.
1: Veš, kaj je bilo? Ful smo imeli nesrečo to, da je bilo ful prazno mesto, tako da je dobro, da smo vsaj flik objavili, da je še na flik kaj dobivala.
0: Zelo vredo.
1: Ja, ne?
0: Koliko je bila na koncu dekliščine zala ta tvoja ratlica Nina nabliskana? Od 1 do 10.
1: Nina?
0: Ja.
1: Nina je bila vesela. Kot je bila njena naloga? Biti dobre volje do konca.
0: Veš, kaj se mi zdi, da zmeraj, ko nekaj praznujemo ali pa imamo neko slavje pa poroko, najmanj se imamo fajn in sem vesel, da si rekla, da je bila, ker se mi zdi, da ko nekaj imaš takega, se vedno ful, se ne možeš zares sprostiti, tada sem vesel, da se naša Nina sprostila, no?
4: To je, ja, definitivno.
1: To pomaga, veš, ki ni bila ona organizatorka.
0: Ja, razumem, ja. Še bo pa bi se, če bi imela stripter, ja samo gledaj mene, pa če da te poslušate, pa delajte, kaj če.
2: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. S več dobre glasbe.
3: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Odkdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas.
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Portorož.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
11: Mare!
10: Okna Mare.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Vozniško pa prometno, prosim.
13: Seveda, takoj.
12: Sprednja leva luč vam ne gori.
13: Joj, kaj pa zdaj?
12: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: V novicah ob uri o petih kola Šegula pripravili ste kaj?
1: Kakšno bova rekla o potnih listih, ki se bodo verjetno podražili, pa še o Eurosongu.
0: A se bo kar kol pocenila?
1: Ne.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je pet in čas je za novice.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Grilc.
5: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
1: Gre za drugačen virus kot je COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Kaže, da se bodo slovenski potni listi s 1. junijem občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot QR koda in nova, boljša zaščita. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list, če bo odločitev sprejeta, stal približno 60 evrov. Evrovizija se še ni niti začela, pa je na Dunaju že cela drama. Organizatori so finski predstavnici dovolili, da violino igra v živo, čeprav pravila običajno zahtevajo vnaprej posnete inštrumente. Odločitev je sprožila kritike o neenakih pogojih, saj Finska sicer velja za eno od favoritin. No, Slovenija letos festival skupaj z nekaterimi drugimi državami bojkotira zaradi udeležbe Izraela.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdaj, malo bi ti vreme brala.
7: Tegeč tam, ko zdaj le dežuje pa piha, se bo ponoč vreme malo mirilo, ampak pa jutr pol preidemo na to hladno fronto z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Tako da zdaj le trenutno lesce 13 Ljubljana, 16 Velenje, 17 Koper, Čatež 18, Maribor 20, Metlika 22 stopinj, jutri pa verjetno precej niže.
0: Vidim, da je cela severovzhodna Slovenija še vedno v redu, ne? Ja,
7: ja kar se pa tiče, ja. Ja, je pa še luškam, pa sončno, ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: To se ne veš, da se je spet zgodila prometna nesreča.
8: Tok dober je že kazal, pa je spet počilo previdno zaprtje prehitevalni pas Ljubljanske vzhodne obvoznice iz smeri Novih Jarš proti Sneberjem. Na razcepu za Dobrova se je zgodila prometna nesreča. Sreča, seveda je nastal zastoj in v vseh zastojih vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča pa še vedno ovira promet na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Potem pa vsi zastoji. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug, če se vozite proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti nekaj malega gneče še pred delovno zaporo proti Ljubljani med priključkom Manaklo in Kranj zahod. Potem pa Ljubljanske obvoznice, južna od Barja proti Kozarjam, od Tomačevega proti Šiški severna obvoznica, zahodna od Brda proti Kosezam in pa zastoji še zaradi del na cesti Laško-Celje pred Polulami v obesmeri in tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. Radar v škatli na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni smer Ljubljana omejitev 60 km na uro, policijska kontrola pa na Brnici pri Hrastniku. Nič 80, 22, 55, srečno!
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: In kak je bilo kaj čez vikend?
9: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Jaz kar fajn testiram meje.
0: Ja, jaz jih pa postavljam. Zala mala. Zala mala stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju. Kak si kaj?
7: Jaz sem super. Radio
10: Mi tudi, ne?
0: Fajn vikend je bil. Sicer zdaj že učinki malo pojenjajo, ne?
7: Ampak po drugi strani imamo že pa eno uro do konca. Šihta, pet, ne?
0: Včasih si misli, kako bi bilo fajn biti ob dve feti šihtom, sam posle spomni, da pol moš ob šesti začeti. A, klinc gleda, to pa ni za me.
9: Show domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, vem, počasi, da nehamo gledati nazaj proti zadnjemu prejšnjemu vikendu in se ozremo naprej proti naslednjemu, ampak preden to naredimo, poslušajte, kako zelo različne različne vikende ljudje preživljamo v Sloveniji. Poslušajte to.
1: Prvi koncert, na katerega sem peljala hčero in prvi, šle sva na koncert Jakova Jozinoviča v Stožice.
2: Da sem prišel v soboto dan po operaciji kolka, iz Valdoltre, gre zdajle včas.
3: Pohod s kolegico po šihtu iz Grmade do Svete Ane v Ribanco.
4: Najstvar vikenda je bil ulični piknik, ker se je zgodil prvič. Sklical ga je sosed, tako da smo ga malo zažurali.
5: Pohod ob žici je bilo prav fajn hoditi, pa tako se mi zdi, da je bilo zelo veliko ljudi.
6: Sestrina dekliščina. In ko je pač na konc dneva, ki so naloge opravljali, dobila diplomo, zaključili smo na veselici, tako da je bilo top.
7: Da smo pekli kruh z družmi, prvič nam je to in nam je ratalo odlično.
8: Praznovanje mojega rojstnega dne. Je 46.
9: Ja, najljubša stvar je bila to, da smo praznovali sinčko tretji rojstni dan. Vreme je bilo redno. Sicer
10: pa, ko sem začel pospravljati, se je zaživljal, ampak ne pa vredno. Wings for Life tekma s kolegom iz Namonje Laupo, jaz sem kolesar ozdravil, da je rezultat gleda na to, da si nogo zvil do 14 dni nazaj, je bil v redu.
0: Evo, prosim, jaz vem, da zelo velik punc je hotel iti na koncert od Jakova Jozinoviča, oziroma so mnoge tudi šle, a tebe pa ne, ker so zelo moje predlice so šle.
11: Pa ja, pa malo, da bi šla.
0: A torej ti tudi?
11: Prve karte sem zamodila, pa pa je bila dekliščina, ne?
0: Jo.
11: Jaz nisem mogla iti v soboto.
0: Zelo je simpatično, pa tudi muzika je dobra, ampak zakaj je tako strašno vam interesantno, vam ženskam? No, nekaj vam naredi. Zakaj vam naredi?
11: Ker ne sam nam ženskam, on res čuti muziko in to se tako vidi, kako on žarom to poje. Pa itak čisto vse komade, ki jih poje, poznaš in je tako special, je.
0: Okej. Okay. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: One Republic, All the Right Moves. Mi smo pa danes izvedeli, kdaj bo letošnja dežela Junako na programu. Cene Prevca je danes oglasil letošnji Junak in razglasili so datum. Vse smo vedeli, da bo načeloma zdaj enkrat v tem času, ker je ponavadi konc maja. In potem smo dobili tole.
1: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele Junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
15: Hala Tivoli, 19. oktober.
14: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
16: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
14: Vstopnice na eventim.si.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound.
22: Veliko več na spletni strani bound.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V soboto 16. maja bo potekal turnir ulične košarke, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol, ter seveda tudi odraslim. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
3: V soboto 16. maja 2026 bo na parkirišču Supernova Mercator centra v Kopru že četrtič potekal turnir ulične košarke 3x3. Gre za atraktivno ulično različico košarke, kjer so v spredju športni duh in fair play. Udeležba je brezplačna, prijave pa so na voljo na spletni strani szkoper.com ali na Facebook strani Športne zveze Koper.
2: Dijaški dom Koper pa je obeležil 80 let delovanja. Na visoki jubilej so v četrtek slovesno proslavili v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Prireditev so posvetili nekdanjim sedanjim in tudi bodočim zaposlenim, pa dijakom in študentom. Kulturni program pa so oblikovali glasbeniki, plesalci in športniki iz vrst dijakov in študentov, ki danes prebivajo v domu.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, malo boš vreme brala?
6: Ja, že zjutri oziroma dopoldne se bojo padavine. Sprva kot take mini plohe pa nevihtice razširile čez to so Slovenijo. No. Tako da tudi če zele na vzhodu še ne dežuje, mislim, da jutr pa bo. No. Tudi vse skupaj se bo ohladil, pa meja sneženja pa je, da se bo spustila na 1000 metrov, ampak če koga to značajno zanima.
5: Absolutno, zaključi z napovedjo in gremo kar naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča na novo ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem Previdno. Še vedno pa nesreča promet ovira tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko, pravite. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna nekaj gneče, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in pa hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča na novo ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem Previdno. Še vedno pa nesreča promet ovira tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko, pravite. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna nekaj gneče, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in pa

0: Imeli fehtarji pod telom, pravijo, aj bi igral supermena. A veš, v video spotu bo en super fehtar, pa superman in ti boš njegov kao nasprotnik. In jaz teče, imate kostum in pravijo, ja, info dobrega. In jaz bi rad povedal pač, da imate kostum mišice.
1: Ja, in zelo si seksi.
0: Jaz bi rad povedal, da meni mišice paše, jaz moram iti na fitness.
1: Sam nekaj, zdaj sem se spomnila. Superman je nosil gate, fehtar jih pa nima. A od tam torej ti?
0: Drugače, to je samo na ključje. To je samo na ključje. Drugače pa, če bo ta YouTube tipkali fehtar je super fehtar. Dobro, res da imam not vloge 7 sekund, ampak oprostite, jaz sem čakal na teh 7 sekund. Jem to gledal cel dan pa noč.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dežela onako se bo vsak čas začela, zdaj že vemo, da bo to 27. maja, kar je čez dobra dva tedna, se pravi po jutrišnjemu sredo. In letos na kvadrociklu nima glavne vloge Miha Deželak, ampak Cene Prevc.
1: Ne vem, kaki so odzivi doma, na ulici, med ljudmi, Ulf Prhoman, kako reagirajo?
2: Rekel, da presenetljivo zelo pozitivni v vseh vidikih, od tega, da se malo sprašujejo že v smislu v hecu, v kaj se še podajam hkrati,
1: ja.
2: Istočasno te veliko vidiš, koliko ljudi res pozna, koliko se jih že poveže s to akcijo. Toplo, pa hkrati sprejmeš, bom videl, kakšna še bo ta odgovornost, je pa, ker se jih res ogromno reče, da ste dobro izbrali.
3: Pa tebi bojo takoj ljudje vzeli za svojega, so te že. Boš videl, kaj te bo kakšna babica ustavila, bo rekla, Cene, mičke si presuh, boš pa zamudil kakšno urco, boš mogel ene tri porcije kakšnih štruklov pojesti.
4: No in tudi, ko smo bili na šoli, meni je bilo krasno, kako so te otroci v sekundi posvojili. Takoj. Sploh ni bilo nobenih
5: domov.
1: Ja. Osnovna šola Koseze.
3: To je bilo to, ja.
5: Ja.
3: Mislim, meni gre že zdaj kocine po koncu.
6: Drugače, danes je bil Cene v Denis Avdićovu, kjer so tudi uradno napovedali začetek. In nač ugotovili smo, da je še ciljna ravnina pred letošnjo deželo junakov.
1: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj. In po 10 dneh, 5. junija, pridemo na cilj, na debeli rtič, saj upamo, da bo tako Cene.
3: Bomo.
5: Kar pomeni, da imamo do takrat približno še 2 tedna časa, da Cene to razložimo, da kvadrocikl ni isto kot hotelski wellness. Ne?
3: Ja, pa da pauza ne pomeni Cene, zdaj pa 3 ure masaže, pa kakšen mango smoothie zraven.
2: Čak, tisto meni malo drugače razlagal še 2 meseca nazaj.
3: Vse boš pravočasno vse videl, izvedel.
2: Ne, če smo iskreni, jako mi čakam, da se začne. Dežela junakov je že zdavnej ratala večje od Miha, ki jo je začel. Ratala je ena ogromna skupnost in ta skupnost smo praktično mi vsi. Vse, kar sem jaz tukaj zdaj, je tisti, ki se odločil, da bojo moje noge malo trpele na mesto Mihovih. Za vse vas, ki ste del akcije, hvala, da ste in upam, da vas vse spoznam.
0: Leve do hrbta me malo srbi in to pomeni, da bomo fudnare zbrali.
6: A?
0: Ja, tak pravijo, jaz nisem kriv, to pravijo stare pregovori.
6: Tako.
0: Koma čakamo? Cena je super si.
7: Šel domov. Dvojna doza zabave.
8: Samo na Radiu 1.

0: Jaz bi rad bi vzala perlič.
1: Kaj?
0: Ma ni ti hudega, mlada si, vse imaš.
1: Ti bi rad bi...
0: Doma si redno poservisirana, misliš, ni ti hudega, no?
1: Nara, nijam veliko.
0: Karijero na radio, razumeš? Ti si že tako pri 15, tu jaz sem ful kasneje začel.
1: Ja, pri 15.
0: Lepo ti je, si te pedinajo.
1: S tabo delam, ne?
0: Z mano delaš, kar je darilo že samo po sebi.
1: Ja, itak!
0: Kik večer pride srečno.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Tam lepluje paketa,
4: ja, vidim,
3: se
4: ja.
3: Ga že vlečejo štrikom gor.
5: Kaj pa ste jim poslali, Igor? Na...
3: Ja, za Hanta virus nimam nič, ne? Ja. Te hrane, da jo prežvel, Hitnerju so dalen... Ona vse sestra Arnika bo vedla povedati.
4: Jaz sem jim poslala vse, kar so Pletnerju na spisok napisali.
3: Ahoj! Kličejo nas.
4: Ahoj! A ste zdravi?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Ja sem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si
17: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
18: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
17: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
18: Spar Online za eno pravek manj.
19: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Kaj? Samo 15 dni?
2: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
14: To pa je ekspres.
2: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
19: Obišči spial.si
6: Radio 1 Portorož.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Šestjem, lepo zdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Janša sporoča, da je med SDS, NSI, SLS in Fokusom ter demokrati že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. V izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, sta po besedah najverjetnejšega mandatarja.
4: Je birokratizacija kot decentralizacija. Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno. Ne? Oboje je pač možno doseči ob manjših izdatkih.
3: Zdaj sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovski razrez, na to pa še pogovori o razdelitvi ministerskih mest. Janša pravi, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. Na območju Grajskega hriba v Celju pa je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je zdaj pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill kolesarska proga in Celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta. V najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski pa so prebivalci včeraj še zadnjič videli sončni zahod. Zdaj jih čaka 84 dni neprekinjene dnevne svetlobe, saj bo sonce znova zašlo šele 2. avgusta. Gre za naravni pojav zaradi lege mesta blizu severnega pola, kjer poleti vlada polarni dan, po zimi pa dolga tema. V tem času se življenje povsem prilagodi stalni svetlobi, saj se dan in noč praktično zlijeta v eno.
5: Tipi bodo v bistvu slaba 2 meseca žurali po dnevi.
3: Ja.
6: In nič spat.
5: Ja.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, ta teden žal ne bo miru, še kar nekaj dni oblakov, dežja je pred nami, tudi ohladilo se bo, sneg pa bo za jadro nekje do 1000 metrov nadmorske višine. Trenutne temperature pa še vedno visoke. Z jutrišnjim dnem pričakujemo lahko ohladitev. 14 Ljubljana in Divača, 16 Šoštanj, 17 Straža, 18 Krško in Portorož, 19 Maribor, Črnomelj in Kidričevo in 20 stopinj v Murski Soboti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Rok Pintar spremlja, kaj se dogaja na cestah. Danes ni dolg čas.
9: Absolutno ni dolg čas, se je pa stanje nekoliko umirilo. Ostajajo zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri, nekaj gneče pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, gorenjska avtocesta proti Jesenicam pred priključkom Kranj vzhod in pa na ljubljanski severni obvoznici še nekaj malega tistih klasičnih popoldanskih zastojev od Tomačevega proti Šiški. In pa zgolj spomnim, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22 in 5 uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Kjerkoli ste, srečno, varno in previdno do cilja.
0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: mati moja in mati vaša. Tudi danes se bo dogajalo, imamo 4 slabe ure na razpolago in če boste z nami tudi v nadaljevanju, vam ne bo nič manjkalo.
1: Tako je, jaz pričakujem kakšno kratko ljubezensko zgodbo.
0: Ja.
1: Pa kakšno bizarko.
0: Vse to pride.
1: Ja.
0: Poleg tega bomo iskali tudi dobre ponedeljkove zgodbe, naše in vaše. Pa zavrteli bomo Dua Lipa, ker je zdaj ena zanimiva novička v zvezi z njo.
1: Kaj pa Miley Cyrus in pločnik slavnih?
0: Tudi o tem lahko kakšno rečemo v nadaljevanju zagotovo. Ja nič, gremo v napad, super muziko in pa glavne 3 stvari dneva čez par minut. Ostante!

0: lepa za pogledati in lepa za poslušati. Ela Langley, Choosing Texas, 12. je čez 6. Danes je 11. maj in glede na vreme je fajn, če si privoščite en čaj.
1: Ampak tudi, če vreme ni optimalno, je pa nekaj drugega, kar smo danes izvedli. Pa ja, gremo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, kdo zlomi?
0: Ja, vemo in to zelo dobro, ker so ponovno pokazali, česa so zmožni. Oni so ledeni možje in tudi letos so dali še eno štempilko in pravijo, da stari almanahi in vremenski priročniki še kako držijo.
1: Pankraci, Srvaci, Bonifaci in Sveta Sofija imajo še vedno veliko moči.
0: Ogromno, glede na letošnje dogajanje, ogromno.
1: Kaj še lepo?
0: Ja, in jutri preklad hladne fronte z nevihtami, močnejšim vetrom in tudi ohladitvijo. Vreme naj bi se stabiliziralo proti koncu tedna. Jaz samo upam, da vam to ni prekrižalo načrto na njivah oziroma vrtičkih in da bo vse ok.
1: Mora biti.
0: Ja.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Slovenska nogometna liga Mura je premagala Primorje in ostaja v prvi ligi.
1: Potem danes po noči še ena tekma Lakersov, ki jih lahko Oklahoma že pošle domov. Dončić bo dogajanje spet žal spremljal v sklopi.
0: Z današnjim dnem pa se je začelo tudi svetovno prvenstvo v kajtanju. Vremenske obeti tudi tam druge niso dobri. Ja. V borbi za olimpijske vozovnice, seveda tudi dobitnik srebrne olimpijske medalje, Slovenec Toni Vodišek.
1: In pa še slovenska moška reprezentanca curlingu je na svetovnem prvenstvu skupine C v Ljubljani osvojila prvo mesto in si zagotovila preboj v skupino B.
0: Bravo, zelo pridni. Lepo si rekel ta curling.
1: In potem. Številka ena, nova zvezda je rojena.
0: Dobro, zdaj. Ok, se to serima, ampak dejansko bila rojena že pred mnogimi leti, zdaj je pa ta zvezda dobila tudi datum, ko bo še bolj zasvetla. Dežela junakov s Cenetom Prevcem se tudi uradno začenja.
1: Tako je, danes smo izvedeli, da bo Cene dobrodelno pot po naši prekrasni Sloveniji začel v sredo, 27. maja in se ustavil komaj da 10 dni kasneje, torej v petek, 5. junija, ko bo zaključil tradicionalno na Debelem rtiču.
0: Ampak kje bo pa začel, a si ti kje ujel?
1: To je zdaj še skrivnost.
0: Aha, okay.
1: Vse bomo izvedeli v naslednjih dneh in tednih, tako da posluša Denis Avdićo in boste o vsem obveščeni.
0: Tudi, če ga boste zamudili, bomo mi čez dan povedali, ja, brez skrbi. Ja. Pomembno pa je tudi, da SMS številka za donacije že deluje. Če je kdo že dobil regres in ne ve točno, kaj z njim počet, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala.

0: Disco.
1: The Colors in Italo Disco na Radio 1.18 je čez 6. Miro Klepač in Gustinčič in zdaj dobri ljudje. A ima danes kdo kakšno zgodbo? Se je komu kaj dobrega zgodilo? Od jutra pa do tega momenta SMS 051 300 300, dejte se pohvaliti.
2: Povejte nam, zaradi koga ste danes dobre volje. Vam je kdo polepšal dan? Ste komu vi polepšali dan?
1: Tudi to.
2: Ste opazili, da je kdo komu drugemu polepšal dan? Ste kaj dobrega pojedli? Se kaj takega zgodilo? Še vedno enaka telefonska oziroma ista telefonska, SMS 051 300 300.
1: Ker v ponedeljki hočemo dokazati, da tudi začetek tedna, tudi če je vreme škifo zunaj, de merda, bi rekli mi pri nas.
2: Ne bodi ga treba vreme.
1: Ja, še
2: čeprav
1: vedno.
2: Čeprav ponekod potrebujemo. Ne?
1: Absolutno, ker je bilo ekstremna suša.
2: Ampak še vedno je ne bodi ga treba vreme.
1: Mogoče pa je to komu polepšalo dan. Ne? Ma neke poljščine in bo rekel, tako, evo, končno bo fajn zalilo tudi na vzhodu Slovenije, recimo, ker je bilo res premalo dežja. V glavnem, povejte nam torej, kaj je bilo danes dobrega, da mi razveselimo celo Slovenijo. Dejte se pohvaliti na 051 300 300.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051 300 300.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
7: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
9: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Klepača in Gustinčiča.
18: Od 6 do 10 zvečer.
17: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: izjemna Olivia Dean in Men I Need. 32 je čez 6, jutri čez dan plohe, nevihte, prehodno severnik na Primorskem tudi kar fajn burja, pa tudi ohladilo se bo. V popodanskih urah po Sloveniji od 9 do 12, na Primorskem nekaj več stopin oziroma više temperature od 14 do 18. V sredo delno jasno, občasno tudi povečna oblačnost. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj prav tako možna slana. Torej, prejšnji teden smo dobili en šus in ta teden očitno se nekaj takega ponovno približuje.
1: Najhitrejši prometni servis

0: Pintar, kako je pa na cestah?
1: Stanje se je po slovenskih cestah umirilo, kot smo želeli in pričakovali. Samo še enkrat vas lahko spomnim, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22 in 5 uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Vrtoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Po radarjih in kontrolah ne poročate, absolutno so kje modri. Nič 80, 22, 55.
0: Imamo občutek, da se danes prevzel vlogo Igorja Kukovca, ker ko on prije na program, oziroma ko se mu mi dva pridružijo zvečer, se promet ustavi.
1: Ja, pa da vse bi bilo umiri. Vsak dan ja. Kot start v blusu.
2: Bi odpoved dobil.
1: ne bi rabil. Ja,
0: drugi park lobas.
1: Začarani krog, ja.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Eko nas, dobrečer, draga banda.
2: Dobrodošli.
0: Ja. Na točno ceno sicer še čakamo, ampak ob polnoči se bo za od 5 do 8 centov na liter pocenil bencin, dizel pa tudi kurilno olje.
2: Sicer vem, da je danes dober ponedeljek, ko iščemo dobre zgodbe.
0: Ja.
2: Ampak meni je kar malo na živce, ne? Da se to spreminje na tedenski ravni, ne pa več na 14 dni.
0: Ja, tudi meni, ampak če bi rekli, mislim, če bi pogledali samo na to, koliko stvari nam gre na živce na svetu,
2: ja.
0: Pač okay. Tako je, Klepač, ne?
2: Imaš prav.
0: Ja, jaz nosim japonke, ti ne. Kdaj boš začel z japonkami?
2: Ko bom kupil nove.
0: Veš, kako mi gre to na živce?
4: In še več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1. Miro so Klepač in Gustinčič in ne vem, ste mogoče ljubitelji oblakov in dežja, tudi take imamo namreč med nami in imate zato krasen ponedeljek, zakaj pa ne? Povejte na glas, povejte vsem, kaj je bilo danes dobrega, zakaj ste imeli dober ponedeljek.
1: Mi dve namreč z vami skupaj dokazujeva in sva prepričana, da je tudi močen dan, oziroma močen dan, prvi po vikendu, torej ponedeljek, lahko lep, če se tega zavedamo, oziroma nasaj ena drobtinica dobre volje popelje v nov delovni teden.
0: No? Zato dejte pomisliti, kaj je bilo danes lepega, dobrega, kaj se vam je fajnega zgodilo in nam dejte to napisati. Aleksandra je na nič 51300 poslala takšen SMS. Tu v Prekmurju še vedno si je sonce najlepše z družino posedati in se sladkati s svežimi slovenskimi jagodami. Zato se pripeljem tudi 60 km oddaljenega bivališča v Avstriji. Lep pozdrav od družine Benčak.
1: Hvala Aleksandra in pošiljiva prijetne pozdrave celi družini.
0: Absolutno.
1: In predno mlaskanje jagod.
0: Ja. Alenka pa je z nama. Alenka, zakaj si imela pa ti dober ponedeljek? Povej nam.
2: In moj ponedeljek je čista desetka po zaslugi moje frizerke, ki mi je danes izbrala tako čudovito barvo za lase, enkratno, neponovljivo, da bi kar pred ogledalom stala.
0: Mislim, meni se zdi, da lih kar stojiš pred ogledalom in se opazuješ med tem, ko se pogovarjaš z nama.
2: Ne, sedim pred dišečo svečko, da preženem tole zoprnijo od tega vremena.
0: Ja, čeprav nam pa pravijo poslušalci, da na vzhodu še vedno čakajo na kakšne kaplje in upajo na jutrišnji dan, da bo vsaj par ur zalilo, ne? To pa tudi ni v redu, ker je kar konkretna suša, ne?
2: Ja, to je pa res, ja.
0: Ja. Tako da naj vsak dobi lik dovolj, pa ne preveč, ne, Alenka?
2: Tako.
0: Hvala lepa za tvojo lepo ponedeljkovo zgodbo in fajn bodi, pa še kaj piši.
1: Drugače pa, Alenka, lahko greš v kakšno stolpnico, pa v kakšno dvigalo, v dvigalu je lepo ogledalo, pa navadi se lahko voziš gor po dole.
0: Tako.
1: Te noben ne bo nič slabega rekel.
0: Ker noben nikoli ne ve, kam si namenjena, ne?
2: Super.
0: Tako, lepo se imej.
2: Čau. Enako. Aloha.
0: Aloha. Lenki, če imate vike dobrega, kar se vam je danes zgodilo, nič 51300 300, pa bomo malo skupaj poklepetali oziroma prebrali vaš SMS.
3: King večer. Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, v teh dneh praznujejo 30 let od debitantskega albuma. Tako, Miroslav pa Klepač in Gostinčič, dobro večer.
1: Še vedno dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: Lik danes sem prebral, da bo Nepal izdal rekordnih, skoraj 500 dovoljenj za vzpon na Mount Everest, kar bo državi direkt, brez vsega ostalega, kar bojo te turisti uporabili, tako naprej, prineslo 6 milijonov evrov.
1: Torej, koliko stane dovoljenje za obisk najvišje nadmorske višine na svetu?
0: Ja, dobrih 12 jurčkov.
1: Zdaj pa malo domišljije, ne?
0: Recimo?
1: Recimo Triglav, naš je koliko 2864.
0: Tako, ja.
1: Torej nekje približno tretjina Mount Everesta.
0: Dobro.
1: In če bi šli računati na meter morske višine, bi prišlo nekje tam 4 jurje, 3...
0: Za eno spod...
1: 3900 jurja jurčkov za vzpon na Triglav. Če gremo na meter.
0: Ja.
1: Razgled je, pač hribi so hribi, vidiš enako, pa še more vidiš Triglava, ne?
0: To je res, ja, čeraj dan.
1: Koliko jurčkov bi to nabrali?
0: Ja, prazen bi bil. Po mojem bi bil prazen, po mojem.
1: Ne.
0: Ja, po mojem, da ja.
1: Tujcem.
0: Ma, še tujci, a miš, da bi se našel, kaj še tujc, ki bi dal 3 jurje za obisk Triglava?
1: Po mojem, ja.
0: Eden na leto.
1: Več bi dobili kot zdaj.
0: No, za domačine bi bilo pa lahko zaston, ja, seveda, to pa ja, vodiča.
1: Mi bi bili šerpe.
0: Evo ga, spet največja napaka. Luka Sešek in Nik, čez par trenutkov na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšal čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Portorož.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
12: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
11: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
13: Indovital.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
16: Klop ne izbira, zato moraš ti.
17: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
16: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
17: Tačka, za brezskrbne sprehode.
18: Kaj? Samo 15 dni?
19: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
18: To pa je ekspres.
19: Spial, ekspres montaža, top kakovost.
17: Obišči spial.si.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 7 je. Lijep pozdrav!
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
3: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
2: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest. Razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji. Po jutrišnjem prehodu hladne fronte se bo Slovenija ohladila. Arso pa je za skoraj vso državo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht in močnega vetra. Meteorolog Andrej Velkavrh je za kolega na Svet 24 opozoril, da bo slana v sredo zjutraj možna v mraziščih, kot so Jezersko, Rateče in Slovenske Gorice, ter v zaprtih dolinah. Vrtičkari, zaščitite občutljive rastline, saj lahko mraz udari po zgodnji zelenjavi in mladih nasadih. Ostaja tudi nevarnost vetrolomov. Vetrovi bodo ponekod dosegali zelo visoke hitrosti, zato lahko pride tudi do lokalnih izpadov elektrike.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Tako od Ule, ki je že nekaj omenila, pa še do malenkost bolj podrobne vremenske napovedi za naslednji dni oziroma tja do vikenda. Jutri torej hladna fronta, plohe nevihte, prehodno tudi severni veter oziroma na primorskem burja in meja sneženja, ki se bo spustila postopoma tja do 1000 metrov nad morske višine. Temperature popoldan jutri od 9 do 12, samo na primorskem od 14 do 18, v sredo delno jasno, kot rečeno jutra hladna, po mraziščih bo možna slana, v četrtek na to dokaj sončno, proti večeru pa spet nov paket padavin, ki bo prišel z zahodne strani, v petek pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačen dan, občasno bo še vedno deževalo. Trenutne temperature po Sloveniji: 14 Ljubljana, Sodržica in Šoštanj, 16 Slovenske Konjice, 17 Semič in Šentjernej, 18 Krško, Ankaran in Maribor in 20 stopinj v Murski Soboti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Rok Pintar, pogledamo še prometno stanje.
7: Tokrat pa imamo nekaj težav. Zaprt pozor vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je tudi krajši zastoj. In pa Pešec, ta stoji oziroma se sprehaja po ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam na uvozu iz počivališča Barje, ste ga opazili, oziroma na pospeševalnem pasu iz priključka Barje, previdno. Nič 80-22-55, o radarjih in kontrolah še vedno ne poročate.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Čez par minut predstaviva glavno novico dneva, kar se tiče Slovenije in Radia 1, ampak še nekaj prej, danes je mednarodni dan, ko ješ, kar ti srce poželi.
10: In kaj si danes jedel?
5: Mati je naredila grenadir marš.
10: Ja.
5: Jaz so pač te jezdi ne morem naveličati. To je pač stara, mislim, da knapovska jed ali kakorkoli, severna Slovenija, Avstrija, torej pražen krompir, pa pašta, testenine in vmes še zabeljeno s kakšnimi cvirki, panceto in kaj takega.
10: Mm, je to poželelo tvoje srce, ne?
5: Ja, res je poželelo. Vsakeč to poželi, ne? Danes pa je prišel ta dan. Ti, kaj si?
10: Danes je jedu burek.
5: Burek?
10: Ja.
5: ti je to poželelo srce?
10: Ker sem bil lačen tisti trenutek, ker drugega nisem utegnil še se odanje.
5: Rok?
7: Pametno. Tortilje sem naredil.
5: To
7: je pa kar moja specialiteta.
5: Ti je to poželelo srce? Si vedel, da je danes mednarodni dan?
7: Nisem, ampak mi zdaj le še enkrat poželi srce.
10: Ampak čekaj, tortilje narediš, tu jih sam narediš?
7: To ne, ampak pač vse...
10: A, samo napolniš?
7: Stalo,
10: pač ja. Pač kupiš omakcije, kupiš to, kupiš uno, kupiš tortilje in vse staviš. A sam narediš?
5: Tudi omake?
7: Ja, pač uno polnilo, gre noter paradižnikova mezga, kisla smetana,
5: ja.
7: Pa jajce.
5: Si dal svinino, piščanca ali govedino?
7: Faširano meso, generalno meso.
5: A ja, pač leto mešano meso. Mešano meso.
7: Ja.
5: Si pogledal na Google, kako zgleda grenadin marš?
7: Ja, sem si.
5: Bi ti to srce poželelo danes?
7: Absolutno bi mi poželelo. Če bi mi ga naredil ti ali pa kdorkoli...
10: Ne, more Gostinčičeva mama to naredi.
5: Ja, jaz res nimam pojma, nikoli ga še nisem delal. Tako da enkrat, če se napoveš pravočasno, bo mati to naredila. Bo pokalo. Kar ti srce poželi.
10: Danes je dobre ponedelje, kaj ste vi tako dobrega pojedli, pa bi radi delili z nami. Nič 5, 1, 300, 300.
5: Kar povejte, ja kar pohvalite se.
10: Veda.
5: Gremo, gas.
9: In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam. 13 je čez 7, tudi vi si dejte upati, vsi si bomo želeli to, da stopimo skupaj. V Denis Avdićovu je danes jutraj že zadišalo konkretno po deželi junakov. Ja. K Mihi Deželaku je prišel po medenih tednih cene prevc, ki bo leto sedel na kvadrocikl. Aha.
1: Muha.
0: Torej letos bo sedel na kvadrocikl in nadaljeval akcijo, ki že leta in leta povezuje celo Slovenijo.
2: Tako je, danes pa so šla Miha in Cene že skupaj na teren med ljudi, ki pomagajo tiho, med tiste nevidne junake in junake, ki naredijo ogromno dobrega, pa tega ne obešajo na veliki zvon.
0: Ja, in vse bomo lahko pogledali tudi na Instagramih in Facebookih Radija 1 in seveda boste slišali tudi v Enkinem etru. Pravzaprav je lahko tak nevidni junak vsak od nas. Že z enim SMS sporočilom pomagam 5 ali pa recimo pomagam 10 na 1919, lahko pomagate otrokom, da bodo tudi letos doživeli nekaj lepega, da bodo prišli do zasluženih počitnic.
3: V bistvu najprej ga peljem jaz, pol pa ga vržemo med ljudi, ne? Pa da vidimo, če zna preživeti to slovensko gostoljubje.
4: On zna.
3: Veš, kad ti nekdo reče, da se ostal za 5 minut, pa si pa 2 uri na eni pogostitvi, pa človeku, ki si ga spoznal, mogoče par minut prej. In to je noro.
5: Cene, tebi srečno, upam, da boš preživo, da želi unako, pa hvala. Hvala vam in vsem, ki boste tudi leto z nami.
6: Preživel bom zihar, zaradi tega, ker vem, da bo ogromna podpora, ne vem, koliko bom še nucal. Edin dne, če že v tem govorimo, a mi lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
5: spraviti. A ja, kje bo štarte za njega? Miha, moš ti razložil?
3: Jah, takole je, ne. Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, ja. Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ki je najbolj prav. Ja.
4: Upka Miha reče, ti se sam sprost, toliko
7: to je Denis Avdićov, Radio 1.
8: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. To je Radio 1.

0: To je bil Damjano David in Next Summer. 22 je čez 7, videl se Klepač in Gustinčič. Zdaj, kar se glasbenega delovanja tiče, ne vem točno, ampak po mojem občutku za feeling,
1: ja,
0: bi rekel, da gre za najbolj uspešen album za sedme dan. Del leta 2004 je prišel ven tisti z naslovom Katera barva je tvoj dan. In gor so mega uspešnice. Čas, Plešeš, Voda in potem po natisu čez par let tudi Male roke voda in pa seveda izjemna pesem z naslovom Počasi in se nadaljuje Postajam bolj lahak, ko vdihneš moj zrak.
1: No, videl za počasi režiral Mitja Okorn, takrat še v starem izropanem palasu v Portorožu.
0: Res je.
1: Make-up je delala moja žena.
0: A resno, vidiš, tega milimetrčka pa nisem vedel, Klepačko. Zdaj vem. Dan deji prihajajo in vele uspešnica počasi čez par trenutkov. Ostanite še naprej v najboljši ponedeljkovi družbi.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: Okna in vrata AM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: AM. Okna, vrata in senčila.

0: 60% ceneje na drugi kos in jagode 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Klepača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1.
6: Več dobre glas.

katere barve je tvoj dan. 7:31, kar se vremena tiče, ja, barve bodo več ali manj sive, mogoče vmes neke snine, ampak jutri nas čaka kar prehod hladne fronte, fajn se bo ohladilo, predvsem popoldan od 9 do 12 na Primorskem od 14 do 18 stopinj in čakajo nas plohe, nevihte, tudi severni veter, primorska burja, tudi z močnejšimi obdobji, oziroma kar konkretno bo zapihalo, meja sneženja pa se bo postopoma spustila tja do 1000 metrov nadmorske višine. V sredo delno jasno, jutra bodo izredno hladna, po mraziščih bo možna slana, potem pa se bodo začeli. Fajn se bo ohladilo, predvsem popoldan od 9 do 12 na Primorskem od 14 do 18 stopinj in čakajo nas plohe, nevihte, tudi severni veter, primorska burja, tudi z močnejšimi obdobji, oziroma kar konkretno bo zapihalo, meja sneženja pa se bo postopoma spustila tja do 1000 metrov nadmorske višine. V sredo delno jasno, jutra bodo izredno hladna, po mraziščih bo možna slana,

0: всем свету. Искористите отличную понудбу возил Mercedes-Benz Sprinter на залоги за 37 490 евро плюс ДДВ.
1: Rok Pintar, gremo še na ceste.
2: Lepo zdrav, žal še vedno zaprt vozni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. Tam se je zgodila prometna nesreča in istok, menda še neka nesreča.
1: Ja, pridno sodelujemo tudi na nič 5-1-300-300, fajn je, če pokličete Roka na nič 80-22-55, ampak vse seveda velja, da bomo srečno prišli do cilja. Dve prometni nesreči sporoča Emina. Od pizzerije Bokačo proti Ljubljani, malo naprej na Ovinku, druga pa od Krožnega proti BTC-ju. Dejte biti tam previdni, da ne bo prišlo do kakšnega naleta slučajno.
2: Hvala lepa in pa nič 80-22-55. Srečno!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
5: Z Gustinčičem in Klepačem.
1: Ker mava Kinga v ponedeljkih poudarek na dobrih zgodbah.
6: Ja.
1: Lahko povem še to. Elitni frizer Chris Appleton, ki sodeluje s Kim Kardashian in drugimi zvezdnicami svetovnega formata, za posamezen prestižni angažma zaračuna več 10 000 evrov. Pri posebnih dogodkih, kot so modne revije, naslovnice in največji gala večeri, se honorar lahko povzpne še bistveno više.
6: Vse te zvezdnice so dejansko kot neke nepremičnine. Ne?
1: Zakaj?
6: Tako, ker pač tam so in se razstavljajo, se fotografirajo, ja? Morajo biti pač lepe in nepremičnine morajo biti lepo okrašena.
1: Tako, fasada mora biti lepa, ker če ne, ja. Izniža to ceno.
6: Sploh pa streha, streha mora biti, streha so drage.
1: Res. Meni je samo čudno to, on zaračuna več 10 000 evrov. Koliko je to zdaj več 10? Je to 20? Je to 46? 70?
6: Ja, vprašanje zvezdice.
1: Koliko bi ti dal klepar za dobrega frizerja, če bi imel neomejeno denarja?
6: Odvisno, kakšne nepremičnine bi bil, spogledal na morje. Drugega.
1: Kje bi te bil za fotkat?
6: Ne, jaz imamo svojo frizerko Tino in jaz super smo lepo zmenili.
1: Mislim, a sva midva kje zgrešila pri tej naši karierni poti, ali kako?
6: Očitno, ja.
1: Ja, vsaj malo. Vsaj par 10 000 evrov.
4: In še več dobre glasbe.

0: Oli Mrs in Demi, Lovato Up na Radio 1. 19 je do 8, Miro Saklepač in Gustinčič in nič 5-1-300-300 za vse, ki ste z nami, ker ste vedno dobrodošli z dobrim ponedeljkom.
1: Tako je.
0: Ampak ker ne bi veljalo, da bi samo vi govorili, mi dva pa nič.
1: Ja, torej,
0: bom startal jaz. Danes je po prvem nevihtnem jutrnem sekanju.
1: Ja.
0: Sem takoj pomislil na zunanjo garnituro, na neke viseče stole, imam gor tiste blazine in sem rekel, to je zdaj premočeno, ima 1000 kil, kdaj bom jaz to posušil, veš, potem se takoj začne delati plesen.
1: Tako je.
0: In tako naprej.
1: Ne možeš smeti, pa možeš kupiti nove.
0: V glavnem, sranja, sranja. In sem počakal, da je pač nehalo nalivati vse možne smeri in sem šel pogledat. In na srečo nekako je ostalo relativno suho.
1: Aha, ker je mogoče toliko pihalo, da šlo mimo, kaj?
0: Ja, ali pa, ha, pa vem. V glavnem, sem lepo to pospravil pod strop z blazinami v red in sem bil prav vesel, da se je nekako v redu izteklo.
1: Čestitke.
0: Ja, hvala.
1: Moja pa, avto sem peljal na redni servis.
0: Ja.
1: In so ga lepo
0: obdelali.
1: Servisirali.
0: Ja.
1: Tudi moje denarnice so obdelali.
0: Ja, dobro.
1: Ampak glej, moje denarnice suha zunaj držuje, tako da nekaj se, se vesolje nekaj poklopi.
0: Vedno se vesolje izravna. Damir piše tako, nič 5-1-300-300, danes sem imel dober dan, popravljam na terenu stroj in smo uspeli rešiti pol ure pred koncem šihta. Iho. Ponovadi se vedno kaj zavleče, ker ne veš, v kakšno situacijo si prišel. Danes pa je res dober ponedeljek, uživajte, lepo zdrav, Damir.
1: Potem Anita piše, čeprav so bile spet neke prometne, na moji relaciji ni bilo nič, hvaležen za tak ponedeljek.
0: Bravo, Anita. In Sanja je tudi pisala, Sanjo, mava zdaj na telefonu, zakaj imaš ti dober ponedeljek, Sanja?
2: Jaz imam dober ponedeljek, ker moje stranke pravijo, da imajo dober ponedeljek. Zdaj le ravno delam trepalnice in je ena poslušala, ko je rekla gospa, da si cel dan gleda v špegu zaradi nove frizure.
0: Ja?
2: In je ta moja gospodična rekla, da se bo ona tudi zaradi svojih trepalnic.
0: Vrhunsko. Kje imaš salon, Sanja?
2: Slovenska Bistrica.
0: Ampak, a ti podaljšuješ ali okrepiš, kaj delaš s temi trepalnicami?
2: Vse, in eno in drugo, lahko jih podaljšamo, če bi katera želela pač malo daljše, ampak seveda vse omeji normalne, zato da zgleda lepo, ker trepalnice res ne rabijo zgledati umetno, ne rabijo zgledati grdo, lahko res zgledajo lepo in elegantno, ampak mora biti to seveda narejeno na pravilen način.
0: Dobro, a si dobila kdaj kakšno bizarno zahtevo, da bi si kdo pobril?
2: Trepalnice?
0: Ja. Ja.
2: Ne, si pa nažalost moški obrvi, ker še vedno mislijo v leto 2026, da je to in to nažalost je stari tam prenih 40, kar je res kriza, tak da upam, da čim manj takih.
0: Odlično, zdaj si me pomirila.
1: Imam pa še eno poslovno zate.
0: Ker upaš, da bo čim manj tašnik. Lepačka, izvoli.
1: Okay. Sanja, nič, nabavi ogledala, Sanja. Veš, tista ročna gledalca?
0: Ja.
1: In vsaki, ki prije tebi na trentma si podaljšati trepalnice, je še račune zraven 5 evrov za gledalce.
0: Da se bo lahko
1: gledala. Lahko gledala.
2: E pa veš, da imam to gledalce, ta mala ogledalca,
1: no,
2: desna, za darilca, no, za stranke, to vse imam, no, labele, vse se nam ide.
1: No, vidiš.
2: Ja.
0: Dobro, Klepač razmišlja v pravo smer, ti pa očitno tudi. Sanja.
1: Čutiš to? Čutiš to?
0: Kaj?
1: Ti mahava s trepalnicami.
0: A ja, to samo Klepač.
2: Meni sta polepšala, že sto primorsino. Jaz sem živela na obali, ko sem študirala.
0: Ja?
2: Sem inžener cestnega prometa in transportne logistike na fakulteti za pomorstvo sem bila, tako da to so bili najlepši časi. Vi že
0: govorite,
2: da je človek res pač kar dobre volje, ker vse tak na izi on gre v drug.
0: Ja, ti pa si zelo, zelo prijetna sogovornica, draga Sanja.
2: Hvala lepa.
0: Res. Fine body.
2: Enako, čau, čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. 8 je do 8, čas je za še eno v nizu najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini. Klepač, prosim za primerno glasbo.
1: Prihaja.
0: Ta je res kratka. Dragi, a si me danes po noči kaj sanjal? Ne, danes sem dobro spal.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Tam le pluje paketa.
5: Ja, vidim,
4: se
5: ja.
4: Ga že vlečejo štrikom gor.
6: Kaj pa ste jim poslali gor nam?
4: Ja, za hanta virus nimam nič. Ne? Ja. Te hrane, da jo prežvel. Pritnarju so dalen... vsej sestrarnika bo vedla povedati.
7: Jaz sem jim poslala vse, kar so pletnarju na spisok napisal.
4: Ahoj! Ja, kličejo nas.
7: Ahoj! Oste zdravi!
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu?
9: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
8: Ja sem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
11: Radio 1 Portorož.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
15: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
19: Au, pazi!
18: Ali pa tako.
20: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.
21: Vozniško pa prometno prosim.
22: Seveda, takoj.
21: Sprednja leva luč vam ne gori.
22: Joj, kaj pa zdaj?
21: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Don't worry. Vremenski navdušenec Walter pravi takole. Torek prinaša pestro vremensko dogajanje s krivnimi nalivi, predvsem na jugovzhodu lahko tudi sodra ali toča, okrepljen veter z severnih smeri, na primorskem popoldne burja, ob morju lahko za kratek čas okoli pol dneva tudi tramontana. Snežilo bo lahko na okoli 1000 metrov nadmorske višine, ob močnejših padavinah tudi 100 oziroma 200 metrov niže. Je pa za obalo še ena previdnost oziroma kar mini alarm iz smeri Italije, se bližata oziroma sta že tukaj intenzivni nevihtni celici, torej nalivi, toča, veter, ena v smer Goriške, druga lahko doseže obalo in Kras, tako da previdno. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, pa tako 11 stopinj Bohinj, 14 Ljubljana in Litija, 16 jih imamo v Vidnici, ravno toliko tudi Novo mesto in Celje, 17 Ruše, Brestanica in Maribor, 18 Murska Sobota in 19 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, kako pa na cestah tudi kar precej dogajanja, ne?
2: Dolg čas minil tem večeru previdno pneumatika na štajerski avtocesti A1 na razcepu Slivnica, če se peljete iz smeri Hoč proti Ptuju. In pa dve prometne nesreče, prva v Podgorici pri Ljubljani, malo za pizzerijo Bokačo proti Ljubljani, druga pa na Šmartinski cesti, tudi ta v prestolnici med Krožnim in križiščem Snebrsko. V obeh primerih previdno in pa zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes ponoči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ni modrih, če jih opazite, nič 80-22.
3: Če bo tako vreme, bojo vetrnice lahko letele.
2: Ja. Ja. Ja, pa ne bo oviran promet.
3: Ja, te tudi res.
0: Jo boš lepo zraku, ja.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: In bam, bam, bam, pokamo dalje 4 minutke čez 8, malo super muzike, potem pa razkrijeva, s kom se bo pogovarjala jutri v Ekstra Torku na Radio 1 v King Večeru.
1: Tako je, prihaja Žan Serčič in pa No Doubt, ki so za 30 obletnico prvega albuma začeli s koncerti v Las Vegaški sferi. Mi bomo slišali njihovo seveda legendarno uspešnico Don't Speak.
0: Ostanite z nami.
2: In še več dobre glasbe.

0: No Doubt in Don't Speak na Inki 12 je čez 8. Dober večer, Miro Saklepač in Gustinčič.
1: Lepo zdravlje, pa da smo skupaj.
0: Jutri bo v King večeru človek, ki ne vpraša samo, kaj pa boste vi pili, ampak skoraj malo tudi, kakšen dan ste imeli, kako se počutite in še kaj zraven.
1: Točno tako znajem, bo Tomaš Fartek, profesionalni barman, pri katerem koktejli niso samo malo leda, malo barve in slamca ali pa dežnike za zraven, zanje je koktejl prava zgodba. Skoraj da pravljica v kozarcu, ker smo ljudje pač takšni, kakršni smo, vsak je malo drugačen, vsak svojim okusom, vsak svojo čutno kombinacijo, ki na koncu nekako potem deluje.
0: Ja, ampak vmes ne smemo pozabiti, da še prihajajo in odhajajo trendi v valovi.
1: Tako je,
0: ne?
1: Tako
0: in
1: je.
0: Tudi to moramo vzeti v obzir. In jutri bomo šli v ta svet, torej kako nastane koktejl, ki ni samo dober, ampak ima karakter, kako priješ mogoče s koktejlem do zmage na tekmovanju. Kaj mora znati barman, koliko je pri tem tehnike, koliko občutka, koliko tistega. Zdaj pa bom zmešal nekaj, kar bo ali vrhunsko, ali pa bo šlo direkt v otok. Ja. Kje je ta meja?
1: Ja. Kdo postavlja trende konec koncev?
0: Tudi to, ne?
1: Torej jutrišnji ekstra torek bo malo bolj pisan, malo bolj eleganten in lahko rečemo, da bo malo bolj tekoč.
0: Tako, torej še enkrat, Tomaš Fartek, profesionalni barman, jutri zvečer v King večeru med 9 in 10. Vi boste lahko kot vedno poslali tudi vmesno vprašanje na nič 5 300 300. In še posebej zato, ker smo zdaj sredi maja, vemo, da je pred nami poletje, vemo, da je fajn biti tudi v trendu, če imamo kakšno letno kuhnjo, če hočemo kaj postreč in se pohvaliti pred svojimi kolegi in kolegicami, da malo preverimo, kaj je trenutno in kaj je out. Jutri ne zamuditi, ker bo ekstra zanimivo, vsi dosedani pogovori pa so seveda na Inkinem YouTube kanalu oziroma na ostalih podcast platformah, za vih podcast ali pa tudi na radio.si, v glavnem povsod nas najdete.
2: Živjo sem.
3: Zdrav sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
2: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Šla bom še to noč, če boste vi kam odhajali, pogledajte, kako je z dokumenti, ker pred nami je poletje. In slovenski potni listi se bodo predvidoma s 1. junijem občutno podražili, cena obrazca se zvišuje za slabih 10 evrov. Po novem bo potni list stal skoraj 60 evrov. Ne vem, koliko zdaj ima ta cena, meni se zdi astronomska, 60 evrov.
1: Glede na to, da ti pripada, ker smo državljani.
0: Ja, ministrstvo pravi, da je za to kriva nova serija z dodatnimi zaščitnimi elementi, med drugim z barno fotografijo, transparentnim okencem in tudi QR kodo.
1: Toliko dam za dve sveže uspešnici, prevedeni v slovenščino s trdo vezavo knjigami, 60-70 evrov.
0: To je res, ampak z njo te ne spustijo pač v Brazilijo, dragi klepač moj.
1: Ampak zakaj pa ne dajo nekaj treh opcij, recimo nekih treh opcij za potnike?
0: Recimo?
1: Potni list z vsemi variantami.
0: Ja.
1: All inclusive variant.
0: Ja. Potem, ki stane 60,
1: tako,
0: recimo,
1: tako.
0: V tem primeru. Ja.
1: Potem neka srednja verjetnost, kot jo imamo zdaj.
0: Ja, bi bil malo cenejši, mogoče 20 evrov cenejši.
1: Manja, in potni list verzija plinska knjižica. Fotka in zbiranje žigov.
0: To je bilo v redu. Mislim, če pomislimo na to, da je bilo par desetletij nazaj, da smo mi vsi imeli to verzijo planinske knjižice.
1: In je delovala. Ja.
0: Zdaj pa moramo imeti svega svašta, ne?
1: Zaščite, en kup zaščite.
0: Ja. Ma sej ne vem. Ampak, mislim, če 60, veš kaj 60 evrov?
1: Dosti.
0: Dosti 60 evrov.
1: Dosti.
0: Ampak nekdo mora zaslužiti, kaj pač, če ne zasluži.
1: Ampak gledaj, imamo pa lep potni list, ki ga imajo vsi radi, ne?
0: Tako.
1: Našega, ne?
0: Zelo priznanje po vsem svetu.
1: Zdaj bo še bolj priznan.
0: Ker bo še 60 evrov. Lost Frequencies in Janik Davy in Reality. Ja, to je naša realnost od 1. junija dalje.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Več na bound.si.
2: Klepača in Gostinčiča.
16: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: To je bil Nec Lombardo in zavrtela sva svet. Svet se vrti po svoje, tudi vreme. Po noči se bo prehodno umirilo. Jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Čez dan bo jutri od 9 do 12, oziroma po popoldanskih urah, na Primorskem od 14 do 18 stopinj. Sneženje oziroma snežinke bi se lahko spustile do 1000 metrov nadmorske višine. V sredo delno jasno, občasno bo nekaj več oblakov, jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj možna slana. V četrtek nato dokaj sončno. Popoldne se bo spet začelo kopičiti nekaj več oblakov in proti večeru se bodo od zahoda ponovno začele pojavljati padavine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok, s čim nas zapuščaš oziroma celo Slovenijo s prometnim dogajanjem?
2: Preden skadudlam domov brez večjih težav in posebnosti po slovenskih cestah, vas pa še enkrat spomnim, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Gizi, tebi predajam promet.
0: Rok, s čim nas zapuščaš oziroma celo Slovenijo s prometnim dogajanjem?
2: Preden skadudlam domov brez večjih težav in posebnosti po slovenskih cestah, vas pa še enkrat spomnim, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Gizi, tebi

0: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
3: Ja, s takimi SMS-i nam zagotovo ni dolg čas.
4: Ne.
3: Če imate pa vi še kakšno štorijo za dober ponedeljek, danes je ponedeljek in če je bil vaš dober, če se vam je kaj dobrega zgodilo, če ste kaj dobrega doživeli, SMS nič 5 1 300 300.
4: Si dobro spal?
3: Jaz sem dobro spal, ja. Pa tudi vezne tekste za v petek sem že oddal, tako da je bil moj ponedeljek zelo dober približek odličnemu ponedeljku.
4: Kaj pa vodiš?
3: Slavnostno se je v mestne občine Koper. Tako.
4: Okay, odličnemu ponedeljku. In kaj bi ga še poboljšalo?
3: Recimo, če bi te poslušal doma na kuhinskem radiju. Ja, kar smej se.
4: Verjamem, se jaz tudi.
3: No, vidiš.
4: Bi se imel lepo.
3: Če bi jaz tebe poslušal, ne?
4: Če bi jaz tebe poslušal, ja. Kako koli vrneš. Ja. Lamaj, spet te slišim.
3: In Bruno Mars, I Just Might. Uživajte z več dobre glasbe na Radio 1 in glasbi se vračava tudi po glasbi.

0: Gremo skupaj. I just might. Tako, to je bil Bruno Mars na Radio 1.18 je do 9. Mira so Klepačin Gostinčič, gremo še malo v ZDA, tam še v Azijo. Dve svetovni pevski zvezdi sta v dveh dneh na polne internete. Jaz vam povem, kaj se je zgodilo z Dua Lipa. Gospodično, oziroma njeni odvetniki, tožijo vele tehnološko podjetje Samsung za $15 milijonov, ker so na embalažo svojih televizorjev brez dovoljenja dali njeno fotografijo.
1: Sicer mislim, da tisti, ki je delal tam dizajn, sploh ni vedel, kdo je Dua Lipa.
0: To je mogoče res klepačko, ampak gre pa za fotko, ki so dali gor 2 leti nazaj, 2014, ko je bila Dua Lipa že velika svetovna zvezda. Pa tudi je sicer Samsung že dosti časa ignoriral pozive naj fotko maknejo, no zdaj pa je padla tožba.
1: No in če bo padla tudi škodnina, bomo itak da poročali, reklama za Samsung pa je fantastična.
0: Tako, ja.
1: Odvisno od epiloga.
0: Bomo videli, kaj bo.
1: Ja. Ja, ena lepša zgodba pa prihaja iz Hollywooda. Let's pretend it's not the end of the world. Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdico oziroma zvezdo in sicer bo letošnjem letu natančneje 22. maja odkrila mlada zvezdnica Miley Cyrus.
0: In mnogi mislijo, da je premlada, da bi dobila zvezdo na Hollywood Walk of Fame.
1: Ampak je pa dosegla že en kup stvari. Ne?
0: To je pa res.
1: Je res, tako da mislim, da si bomo privoščili kar slavno ščirko country pevca Billyja Raya Cyrusa, nekot znano v vlogi Hane Montane.
0: Ja.
1: Vsi smo jo gledali, oziroma si je mogel gledati, ker je moja ščirka mogla gledati.
0: Nisi imel izbire, ne?
1: Ja. Brisačo sem imel doma njeno. Ne, od Hane
0: Mislim,
1: Montane.
0: Od Hane Montane, ja se upravičujem. Ja.
1: Sliko sem od Hane Montane.
0: Ja, ampak, to je bilo zanimivo, ne? Ja. Če se spomniš, kar si gledal. Ja. Ona je bila kot Superman. Ona je bila neki časa Hana Montana, tam
1: tako,
0: v seriji neki časa.
1: Tako, temenjela lasuljo in je, ja. Bila, in je bila navadna punca, ki je živi.
0: In je noben ni prepoznal te razlike, ne?
1: Ne.
0: Wow.
1: Se je bilo res težko za prepoznati.
0: Ja, seveda.
1: Sem pa celo jokal v delnem filmu enem. Sem pa zabil naslov, ker sem ga gledal zano in sem pač mogel, je bilo lepo.
0: Je bilo lepo, ja.
1: Mislim, da zadnji film, ki ga je posnela.
0: Okay.
1: V glavnem, zdaj pa je itak, da je super popularna pevka in rastura in jo imamo radi.
0: Miley Cyrus in Flowers. To gre za pravo Miley Cyrus, ne za Hannah Montana. Gremo, radi na glas.
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1. We were good.

0: Miley Cyrus in Flowers, torej čez par dni bo odkrila svojo zvezdo slavnih na hollywoodskem pločniku.
1: To bi da plačajo sami, ne?
0: Ja, in moraš tudi vzdrževati to, ne? Torej plačaš to otvoritveno slovesnost in potem...
1: In potem kustosa nekoga, pač, ki čuva tvojo zvezdo.
0: Letno vzdrževanje, veš, da se tam ne polomi, da to zamenjajo in tako naprej. Okay. Tisti. Še ena prijetna zgodba iz sveta narave in igre. David Attenborough, eden najbolj znanih naravoslovcev vseh časov in glas dokumentarcev o planetu Zemlja, je praznoval svoj 100. rojstni dan in njegovi filmi in oddaje že desetletja nadušujejo generacije po vsem svetu.
1: Tip je začel z oddajami v črno-beli tehniki.
0: In pazi, ima 100 let.
1: Kamermane takrat sabo še s tistimi velikimi kamermane, ki so jih nosili v džunglo in to je bilo takrat, za BBC je delo.
0: Ja. No, v glavnem, ob jubileju mu je Lego poslal prav posebno voščilo in sicer starostno mejo je za svoje kocke dvignil iz 99 plus na 100 plus. Z jasnim sporočilom, da za radovednost in igro v resnici ni zgornje meje, mislim tudi zdaj ni bilo, ker je bil vedno plus zraven, ker spodnja je, da otroci ne bi pojedli kocka, ampak zgornje pač ni. Je pa vseeno fajn videti, da ko greš kupiti škatlo, imaš vsaj tako na prvi pogled še več let, da se lahko igraš z njimi, ne?
1: Ja, tudi dlje časa lahko živiš.
0: Tako.
1: Rečeš, ok, dobro.
0: Zdaj imam še opcijo, ne? Zakapan. Meni se zdi lušna poteza.
1: Bolj lepa.
0: Zelo
1: lepa
0: simpatična. Poteza. Predvsem pa, kaj, zdaj delamo reklamo prej Samsungu, zdaj Lego tu.
1: Ja.
0: Jaz prav čutim, malo bolj polne te moje žepe in denarnice.
1: Ja.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
4: Vaša družba je gorivo za King večer.
0: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
7: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
8: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
7: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
8: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
9: Mare!
8: Okna Mare.
7: Kaj? Samo 15 dni?
10: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
7: To pa je ekspres.
10: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
7: Obišči spial.si.
3: Radio 1 Portorož.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Sexian in Bright na Radio 1. Ja, tudi nekaj toče je dobil jugovzhodni del Slovenije. Bomo videli, kaj bo v naslednjih urah. Upamo, da ne bo težav. Vsaj zaenkrat jih očitno ni, oziroma zaenkrat še ne poročajo njih. Najprej poglejmo temperature po Sloveniji. 11 stopinj Tržič, 14 Ljubljana in Kočevje, 14 Slovenj Gradec in Ajdovščina, 15 Brežice, Črnomelj in Celje, 16 Majšperk in Izola, 17 pa Radenci in Maribor. Zdaj tako, jutrišnji dan bo poln ploh, neviht, prehod hladne fronte in tudi okrepil se bo veter, govorimo o severnem vetru, na primorskem burja. Zaradi tega bodo popoldanske jutre temperature konkretno niže, kot so bili danes, in sicer od 9 do 12 po večjem delu Slovenije, na primorskem od 14 do 18 stopinj. V sredo delno jasno, nekaj več oblakov, zjutraj bo kar konkretno hladno, v mraziščih bo zjutraj tudi možna slana, v četrtek pa najprej dokaj sončno, popoldan pa vse več oblakov, proti večeru od zahoda nov paket padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Izredno sem vesel, da vam lahko sporočim, da na cestah zaenkrat ni nobenih težav. Med 10 in 5 zjutraj pa bo zaradi izrednega prevoza vetrnico vira in upočasnen promet na relaciji Luka Koper, Bretoke, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gostinčičem in Klepačem.
0: Ja, čez par minut bomo preverili, kaj pravijo potovalni strokovnjaki za naslednje mesece, ko se počasi odpira poletna sezona 2026. Ob 9 pa je vedno najprej čas za zanimivo, zaradi katere vam šef verjetno ne bo ponudil boljše pogodbe in više plače, ampak kot pravi star indijanski pregovor, znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. Klepačko, kaj si izbrskal za nas?
4: O, toliko teh stvari preberem, da imam čutek, da se ponavljam. Zdaj, ne vem, kaj je resnica in kaj ni resnica.
0: No, povej pa ti vmes povedal, si se ponovil.
4: Zakaj se moške in ženske srajce zapenjajo na različnih straneh?
0: Tega nisi še nikoli omenil.
4: Super. To opazimo šele, ko primeš srajco, ne, in potem so gumbi pač niso tam, kot jih pričakuješ.
0: Ja, okej.
4: Okay. Pri moških so običajno na desni, pri ženskah pa na levi strani. Zdaj, ena najbolj znanih razlag za to je, da so premožne ženske se nekoč oblačile s pomočjo sluškin.
0: Okay.
4: In ker so bile navajene na desno zapiranje, so pač obrnili, da so lahko sluškine, ko so jih zapirale desno, da je bilo lažje, da so bile navajene.
0: Ja, pa jaz mislim, da to kompletno štima.
4: Ja, in potem je to pač tako ostalo in
0: tudi,
4: se je povleklo naprej pač ženskama na levo, moški na desno. No?
0: Jaz mislim, da tudi zadrge so različne, ne pri moških
4: tako,
0: in ženskah.
4: Tako.
0: Vem pa, da ena firma, ko sem bil pred mnogimi leti v ZDA, da je dejansko imela vse obleke obrnjene lik zato, da so se razlikovali od vseh ostalih podjetij, ne, in znamk. Ja. Zanimivo, evo ga. Upam, da bo vaša plača jutri za 20% višja. Če bo, pišite nam in rečite hvala, mi bomo rekli z veseljem.
4: 10% hvala.
0: Tako, najprej.
3: In še več dobre glasbe.

0: Damjano, David, Tyler in Nile Rodgers, talk to me na Enki, 9:50. Mi, da so Klepač in Kostinčič, dobro večer, zbrana družba.
1: Dobrodošli, lepo zdrav na Enki.
0: Ja, maj je in če razmišljate o poletnem dopustu, potem en majhen pregled, kaj pravijo turisti in kaj pravijo tisti, ki se s turizmom ukvarjajo. Letos velja pravilo, tako pravijo strokovnjaki, prej kot rezervirate, bolje spite. Turistične agencije so prepričane, da je povpraševanje rekordno, oziroma tako kažejo prvi rezultati, predvsem za Sredozemlje. Torej, prostora je manj, ker bo več ljudi, cene so tam, kjer so, in če boste čakali še kakšna dva meseca, opozarjajo, takrat ne bomo mogli več primerjati ponud, ampak bomo iskali karkoli, kjer je še kakšna postelja fraj. Jaz upam, da samo ne strašijo za to, da bi zdaj spodbudili ljudi, da plačujejo rezervacije.
1: Potem panika, ne?
0: Tako, ne vem.
1: Ampak zapleta se predvsem v letalskem prometu, odpovedi in zamude po letu so pogostejše, vozovnice so dražje, letov je manj, potnikov pa je še vedno veliko, zato leto še en zelo praktičen svet dodajajo, paketna potovanja prek agencij ponujejo. Če polet odpade, oni poiščejo rešitev, vi pohranite dopust in živce. Kar se tiče varnosti, pa vprašanje, kaj smo svetujejo.
0: Soprečujem, ja, da se pač izogibamo normalno vojnim območjem.
1: Tako, ja.
0: Drugot nekih večjih omejitev ni. So pa na Bližnjem vzhodu, kot vemo, blazno velika letalska vozlišča, kjer gre polovica se sveda mimo. Ne?
1: Pač so, tam so.
0: Tam so, ja. Zato, očitno, ker vojne zgleda, da še ne bo kmalu konec, bo to mnoge odvrljeno tudi od raziskovanja sveta, ampak se bo marsikdo torej odločil za Sredozemlje in zato je na mestu ta poudarek, ne? Ki sva ga tukaj štartala. Veliko Slovencev bo tudi letos izbralo Hrvaško, pa je da več kot polovica, ali pa celo kar Slovenijo. In še to Slovenija bi lahko imela izredno dobro sezono, torej mir, narava, manj gneče, in to itak je vedno v modi, ker se hočemo ločiti od tega frenetičnega sveta.
1: Tako, ampak za Slovenijo bo letos to še sploh v modi, ne?
0: Ja, absolutno, ker smo del Sredozemlja, ker imamo prijetno klimo, imamo fajn morje, reke, kampe in vse. In še to, ne me narobe razumeti ljudje, kar bom zdaj povedal, draga Slovenija, ampak še 100 let nazaj dopusti niso obstajali. In zato...
1: Za navadno delovno silo.
0: Ja, tako, zato je najlepše še vedno priljubiti doma. Radio
1: glasbe. Pol cene.
0: Mislim, pol.
1: Ja, najmen pol.
0: Skoraj zastoj, ne? Skoraj zastoj.
1: Ja.
0: No.
1: Skoraj.

0: Petrovic in Opelaj, 19 je čez 9. Poglejmo še, kaj pravi današnji potop v glasbeno zgodovino. 11. maj piše na koledarju.
1: Meni se zdi, da gremo nazaj v včerajšnji dan,
0: ja?
1: Po letu 91.
0: Dobro, torej gremo na prelom samostojnosti Slovenije, ali nekako tako, ja?
1: Tako je, ampak to je kar nekaj let nazaj, no?
0: Ja.
1: Roxette s pesmijo Joy Ride prišli na današnji dan na prvo mesto ameriške lestvice. Zanimiva pa mi je ideja, kje se je dobila ideja za ta komad. In sicer, ko ste slišali Paula McCartneya, ki je rekel, da je bilo pisanje pesmi s Johnom Lennonom kot ena prijetna vožnja. Joyride.
0: Aha.
1: Rekel, oh, jufu. Naredimo še mi na ta komad. In sta ga naredila.
0: Dobro, če smo že omenili Paula in Lennona, kmalu Joyride na Radio 1 v King večeru in še to, v Hamburgu so odprli razstavo časih, ko so tam živeli Beatli, tega nisem niti vedel do danes, ja. do tega članka. Med letom 60 in 62 so ogromno nastopali tam po klubih, naredili velik korak naprej kot skupina, nabrali en kup izkušenj. Na ogled so redke fotografije in pisma, razstava bo brezplačna do 25. maja.
1: Kaj ti bil še prvi Bobnar, ni bil še Ringo Starr z njimi.
0: A, je bil še nekdo drug?
1: Ja.
0: Ok. Ja. In so šel pogledat, Hamburg je kar hudičevo daleč iz Slovenije, torej tažno 200 km, oziroma 13 ur, brez kakšnih cestnih težav, ne?
1: Ja, ja,
0: pa
1: ja.
0: Bencin, pa cestnine, ampak če ste vrhunski fani Beatlov, mogoče razmisliti, da naredite en vikend izlet, ali pa uporabite to počitniško formulo, ki si mi dal 4 minute nazaj, torej ljubo doma, kdor ga ima.
1: In pejte s prstom.
2: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Klepača in Gostinčiča.
13: Od 6 do 10 zvečer.
12: Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Prva velika evropska ali pa mednarodna uspešnica Georgia Ezre. Budapest smo slišali na Enki. Ja, po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri pa spet nov prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi konkretno ohladitvijo. In sicer kar za par stopinj se bodo temperature spustile. Jutri po popodanskih urah po Sloveniji večinoma 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj. V sredo se bo izboljšalo, delno jasno bo, vmes tudi nekaj več oblakov. Jutro pa bo izredno hladno, v mrazičnih legah bo zjutraj možna slana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo eno manjšo težavo. Predmet na vozišču je na Dolenjski avtocesti in ovira promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Še enkrat opozarjam, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič v smeri proti Ljubljani. In pa danes po noči med 22. in 5. zjutraj bo zaradi izrednega prevoza vetrnic oviran in upočasnjen promet, kot že mnogo dni v zadnjem mesecu ali pa mesecu in pol na relaciji Luka Koper, Bretoke, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem.

0: Hvala vsem, ki ste jih tudi danes delili na nič 5-1-300-300. V glavnem, konec 90-ih je prišla ena babica, ena nonica v mestu Nokia na Finskem in je na banko prinesla en kup prašnih nekih delnic, nekih papirjev, ki so doma ležali desetletja že. Družina je namreč to hranila iz občutka pripadnosti podjetju, ki je nekoč izdelovalo gumo, papir in škornje. Medtem pa je Nokia, vemo, da je kar hitro v par letih eksplodirala, se je preobrazila v velikana mobilne telefonije in tudi vrednost delnic je šla v nebo. In ko so star papir končno unovčili, je babica iz banke odšla kot milijonarka.
1: Ja, včasih je dalo pogledati, kaj imamo doma po predalih, ne sploh po predalih detke in babico.
0: Ja.
1: Detke in babica.
0: Detke in babica.
1: Babice in detkov.
0: Tako. A si šel kdaj pogledat, kaj?
1: V njihove predale ne, v svoje ne. Dosti kad pa ni.
0: Ni ne, nič, nimaš ne, nekih to... zaprašenih delnic od Coca-Cola.
1: Ne, so neke z... ne.
0: Od Petrola, magari, od Krke, klepač.
1: Nič nimam delnic.
0: Nič nimaš.
1: Ne. Mam delčke starih zamaškov.
0: To, ja, še kaj?
1: Kaše delčke papirčkov za recepte.
0: Ja.
1: Recepti gor.
0: To je tudi zlata vredno.
1: Ja, in kaj pa vem, še kakšen delčki kemikov in starih ožigalnikov.
0: To pa ti bo prišlo prav.
1: Ja, to predvsem
0: pa
1: ja. To.
0: To pa bova oba milijonarja postala.
2: In še več dobre glasbe.

0: Niko Santos in All Time High. 20 je do 10, Klepač in Gustinčič imajo še rezime dneva in v nasprotju z napovedmi cene in bencina in dizla polnoči žal ostajajo enake, cena kurilnega olja pa se bo medtem znižala za 0,7 centa, tako. Torej res drobižek.
1: Ja, ker zdaj potrebujemo dosti kurilnega olja. Državni zbor
0: je zato verjetno se znižuje za drobižek, ja.
1: Državni zbor je sprejel predlog intervencijskega zakona, odhajajoča koalicija napoveduje referendum.
0: Medtem Janša pravi, da je nova, torej prihajajoča koalicijska pogodba že 95% usklajena.
1: Trump se ne strinja z iranskim predlogom za mir in pravi, da premirje umetno ohranjajo pri življenju.
0: Naj se prosim čim prej vse skupaj konča. V našem morju imamo v teh dneh konkretno povečano število kompasnih meduz, ki bo verjetno kar fajn odmaknila oziroma odpihala jutrišnja burja.
1: Naj jih kompas odpelje kam drugam.
0: Ja, ja. Tako.
1: Danes pa je udarila vest, Borzuljan zapušča zasedbo Šank Rok in pravi, da je čas za samostojno pot.
0: In tudi, da bomo nov singel zelo v kratkem tudi slišali. Okay. Okay. Sosednjo Avstrijo pa pretresa vest, da ne pridi pravi kopljo in odpirajo grobove, ter iz njih pokojnikom kradejo zlate zobe.
1: Smo prišli. In pa ja. Feni NBA, to sigurno veste, danes po noči oziroma proti jutru, začetkom ob 4:30, še ena in morda zadnja tekma Lakersov proti Thunderjem.
0: Tako, in ker imamo dober petek, še ena ekstra pohvala, slovenski ekipi sta na evropski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala na Švedskem, dosegli zgodovinski uspeh, obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič
1: bravo,
0: v zgodovini.
1: Bravo mladina in bravo si mi. Danes smo tudi izvedeli, da bo Cene Prejvc, ki bo na kvadrociklu zamenil Deželaka, dobrodelno pot po deželi onako začel v sredo 27. maja in končal petek 5. junija, tradicionalno na Debelem rtiču.
0: Tako da res hvala vsem, ki ste že in boste tudi letos pomagali, da počitnice omogočimo otrokom iz socialno ogroženih družin. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: in pa Sonce. V originalu Ivo Mojzer.
1: Je Ivo Mojzer?
0: Ja, Ivo Mojzer, ki ga verjetno večina Slovenije pozna po izjemni pesmici Framoš.
1: Ja.
0: Ja, tudi je,
1: on.
0: Ne?
1: Ja.
0: Ja, tudi on, tudi on. Ok, to je to, draga družba, za lahko noč lahko preberem še SMS od Neli, ki dosti kratke napiše, današnji dan je bil super, ker sem ga končala v vaši družbi. Imejte lepe sanje, tudi hvala ti,
1: lepa.
0: Neli.
1: Hvala lepa za SMS in vsem vam. Naj čaka še vožnje, ne bom, ampak se bom potrudila, da bo varna pot.
0: Tako.
1: Hvala sem za družbo in se slišimo ponovno jutri ob 18. z novimi zgodbami, bizarkami, zanimivostmi, ob 9. zvečer pa Tomaš Fartek.
0: Tako, mojster, mislim tudi vele večkratni prvak delanja koktejlov, tako da nam bo malo povedal, kakšni so trendi za poletje 2026, ki prihaja, ki bo drago, če boste šli izven slovenskih meja, zato bomo pač doma delali koktejle.
1: Tako noč.
0: Tako noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Radio 1 Portorož.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne ravvisciti do vale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Portoroz.
1: Moje delo.
2: Vsaka oblika delovnega razmerja, okolja in načina pristopa dela ima svoje pozitivne in negativne strani. Včeraj smo govorili o pozitivnih lastnostih dela v doma, danes pa bomo spregovorili še o eni zelo pomembni stvari. Formalni ureditvi dela od doma in zaupanju. Čez nekaj minut.